0: דרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 4. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה באירוע ניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי. בריאיון לאיילה חסון בכאן 11 אמרה רגב כי בדיקת צוותי האוויר בטיסות הזרות היא באחריות המוסד.
3: נושא הבטחת התעופה הוא נושא מורכב מאוד. כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות ועל טיסות חכורות של הטיסות הישראליות. המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. פליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק.
2: רגב הוסיפה כי משרדה לא קיבל מראש את רשימת הנושאים ואנשי הצוות.
4: היא אמורה לעבור אליכם?
3: היא לא עברה אלינו.
4: היא אמורה לעבור
3: לא.
4: אליכם?
3: משום שמי שאמור לבצע את הזהות של, של הצוות זה גורמי מודיעין.
4: את האימות של הצוות.
3: אנחנו לא גורמי מודיעין.
2: ראש האופוזיציה יאיר לפיד מאשים את הממשלה כי שוב הפקיר הישראלים במחדל שהיה יכול להיגמר באסון. לפיד כתב בהודעתו כי ראש הממשלה, שרת התחבורה, השבק והמוסד חייבים לציבור דין וחשבון נוקב על אחד המחדלים הגדולים שהיו כאן. בסגב שלום שבצפון הנגב פגע אמש רכב באופניים חשמליים. נער בן 17 נפצע פצעים קשים ונער בן 15 נפצע בינוני. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים סורוקה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחממות קלה. ביום שני ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. טיסת פליי דובאי לישראל. קברניט הטיסה הודי סמית מצ'הר שוחח אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו והוזמן להשיא משואה ביום העצמאות. מצ'הר אמר לנתניהו כי האירוע החל בעת שטייס המשנה מהאומן רצה להתפלל בתא הטייסים, דבר שאינו חריג.
3: While he was praying, out of respect, I was just looking at the front and not at the back. And suddenly, after, I think I would say about 4-5 minutes, there was a big blow to the back of my head.
2: כשהוא התפלל מתוך כבוד, הסתכלתי קדימה ולא לאחור. פתאום, אחרי 4 או 5 דקות, הרגשתי מכה חזקה בחלק האחורי של הראש שלי. תחילה חשבתי שנגרם נזק קטסטרופלי למטוס, אבל אז כשהמכות המשיכו להגיע בזו אחר זו, הבנתי שהוא תוקף אותי. הקברניט ההודי הוסיף כי אף שזיכרונו מקוטע, הוא זוכר שהצליח לפתוח את הדלת של תא הטייס, אך טייס המשנה סגר אותה. לאחר מכן, בכוחו האחרון, הצליח לפתוח אותה שוב, והאנשים מחוץ לדלת הסתערו פנימה. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה למחדל בפרשת פליי דובאי. בריאיון לאילה חסון בכאן 11 אמרה רגב כי בדיקת צוותי האוויר בטיסות הזרות היא באחריות המוסד.
4: נושא הבטחת התעופה הוא נושא מורכב מאוד. כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות ועל טיסות חכורות של הטיסות הישראליות. המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. קרי פליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק.
2: רגב הוסיפה כי משרדה לא קיבל מראש את רשימת הנושאים ואנשי הצוות. מועצת אוקטובר פתחה אמש את אירועי שבוע 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. אבי מרציאנו, שביתו התצפיתנית נועה נרצחה בשבי חמאס, השמיע הקלטה שלה מהשבי.
5: השם שלי נועה מרציאנו, לאבא שלי קוראים אבי מרציאנו, ואימא שלי קוראים עדי מרציאנו. אני גרה במודיעין, הגיל שלי הוא 19 שנים, והשורשים שלי הם מרוקו, פולין ואוקראינה. אני נמצאת בעזה, וכל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו, הפיצוצים ממש קרובים אליהם.
2: מקורות פלסטיניים דיווחו הלילה על נפגעים בתקיפה של כטב"ם ישראלי בצפון מערב העיר עזה. בתוך כך בצה"ל ובשב"כ ממשיכים לבדוק אם המנהיג בפועל של חמאס ברצועה, עלי אל-עמודי, נהרג בתקיפה שנועדה לחסלו שלשום. בעזה דווח על 5 הרוגים בתקיפה, מהם 4 נשים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה התחממות קלה, בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עד כאן בחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה באירוע הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי. המלחמה שפרצה לפני 3 שנים גבתה את חייהם של 2,347 ישראלים. עדיין לא ברור אם המנהיג בפועל של חמאס ברצועה, עלי אל-עמודי, נהרג בתקיפת צהל בסוף השבוע. התחזית, התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום ראשון, כ' ג' בתשרי, תשפ"ז, 4 באוקטובר 2026. כאן זוהר סדן. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה באירוע הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי. בריאיון לאילה חסון בכאן 11 אמרה רגב כי בדיקת צוותי האוויר בטיסות הזרות היא באחריות המוסד.
2: נושא הבטחת התעופה הוא נושא מורכב מאוד. כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות,

0: במשרד התחבורה מודיעים כי אין בידיהם האפשרות לדעת אם נכנסו ארצה טייסים נוספים ממדינות שלישראל אין עימן קשרים דיפלומטיים. גורם בכיר במשרד אמר בתדרוך לכתבים כי אמנם יש חוק המחייב חברות תעופה זרות להעביר את פרטי אנשי הצוות, אך המידע אינו מועבר למשרד התחבורה, אלא מרוכז בגוף יהודי ברשות המיסים שאמור להפיצו לגורמי הביטחון ולמשרדי הממשלה. אנחנו לא קיבלנו את זה ולא ידענו שיש להם את זה, אמר הגורם. את הדברים עושה כתבנו רועי ינובסקי. המלחמה שפרצה לפני 3 שנים גבתה את חייהם של 2,347 ישראלים. כך עולה מנתונים שמפרסמים משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי. למניין הנופלים במערכות ישראל נוספו 1,318 שמות. הנתון הזה כולל את חללי צה"ל, המשטרה, השב"כ, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רכזי הביטחון וחברי כיתות הכוננות. בטווח, בפעולות איבה אחרות ומפגיעות טילים, נרצחו 1,029 אזרחים. מועצת אוקטובר פתחה אמש את אירועי שבוע 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטווח. אבי מרציאנו, שביתו התצפיתנית נועה נרצחה בשבי חמאס, השמיע הקלטה שלה מהשבי.
1: השם שלי נועה מרציאנו. לאבא שלי קוראים אבי מרציאנו. לאמא שלי קוראים אבי מרציאנו. אני גרה במודיעין, הגיל שלי הוא 19 שנים, והשורשים שלי הם מרוקו, פולין ואוקראינה. אני נמצאת בעזה, וכל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו, הפיצוצים ממש קרובים אליהם.
0: מקורות פלסטינים דיווחו הלילה על נפגעים בתקיפה של כתב"ם ישראלי בצפון מערב העיר עזה. בתוך כך, בצה"ל ובשב"כ ממשיכים לבדוק אם המנהיג בפועל של חמאס ברצועה, עלי אל-עמודי, נהרג בתקיפה שנועדה לחסלו בסוף השבוע. בעזה דווח על 5 הרוגים בתקיפה, מהם 4 נשים. כעת נמסר כי לוחם צה"ל נפצע קשה וקצין לוחם נפצע פצעים בינוניים בסוף השבוע בפעילות בדרום לבנון. משפחות הפצועים הותקנו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצה"ל.
3: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
2: הערב בכאן 11.
0: והתחזית, היום תהיה התחממות קלה, בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 30 ובאילת 34 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: מיד חוזרים.
1: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: עכשיו בווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
4: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
3: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
5: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: שומע ביטן?
7: תוריד את הכל.
6: מה קרה? למה ללחוש?
8: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
9: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
10: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
11: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני לוחמי צהל נפצעו קשה ובינוני בתאונה מבצעית בדרום לבנון. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות שהיה על משרדה לאתר מבעוד מועד את הסיכון הנשקף מטייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי. המלחמה שפרצה לפני שלוש שנים גבתה את חייהם של 2,347 ישראלים. התחזית, התחממות קלה.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בדרום לבנון נפצעו שני לוחמי צהל, מצבו של אחד קשה ושל האחר קצין, בינוני. השניים נפצעו בסוף השבוע בתאונה מבצעית ומשפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הם נפגעו בפיצוץ רימון של צהל. הצבא חוקר את האירוע. בעקבות הפרסום בכאן חדשות ברשת ב' הדיח צהל מתפקיד לחימה חייל שאיים על פלסטיני שיפגע בבנו אם לא ישוב האב מיד לביתו. כתבתנו כרמלה מנשה פרסמה סרטון ששלח החייל לאב באמצע השבוע שעבר, ובו נראה הבן מוכה וחבול בבית המשפחה המתגוררת בשטח בי שבאזור בנימין. דובר צהל הודיע כי בתום תחקיר הועמד החייל לדין והוחלט להדיחו מתפקיד לחימה משום שפעל בניגוד לערכי הצבא. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה באירוע הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי. בריאיון לאילה חסון בכאן 11 אמרה רגב כי בדיקת צוותי האוויר בטיסות הזרות היא באחריות המוסד.
14: נושא הבטחת התעופה הוא נושא מורכב מאוד.

0: השב"כ.
1: רגב הוסיפה כי רשימת הנושאים ואנשי הצוות לא הועברה למשרדה.
2: היא אמורה לעבור אליכם?
3: היא לא עברה אליהם.
2: היא אמורה לעבור
3: לא.
2: אליכם?
3: משום שמי שאמור לבצע את הזהות שלה, של הצוות זה גורמי מודיעין,
2: את האימות של הצוות.
1: במשרד התחבורה מודיעים כי אין בידיהם האפשרות לדעת אם נכנסו ארצה טייסים נוספים ממדינות שלישראל אין עימן קשרים דיפלומטיים. גורם בכיר במשרד אמר בתדרוך לכתבים כי אמנם יש חוק המחייב חברות תעופה זרות להעביר את פרטי אנשי הצוות, אך המידע אינו מועבר למשרד התחבורה, אלא מרוכז בגוף יהודי ברשות המיסים שאמור להפיצו לגורמי הביטחון ולמשרדי הממשלה. אנחנו לא קיבלנו את זה ולא ידענו שהמידע אצלם, אמר הגורם. את הדברים מסר כתבנו רועי ינובסקי. המלחמה שפרצה לפני 3 שנים גבתה את חייהם של 2,347 ישראלים. כך עולה מנתונים שמפרסמים משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי. למניין הנופלים במערכות ישראל נוספו 1,318 שמות. הנתון הזה כולל את חללי צה"ל, המשטרה, השב"ק, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רכזי הביטחון וחברי כיתות הכוננות. בטבח, בפעולות איבה אחרות מפגיעות טילים, נרצחו 1,029 אזרחים. באתר הפסולת בעספיה משתוללת מאז אמש שריפה, 13 צוותי כיבוי נאבקים בלהבות. לפי שעה לא נשקפת סכנה לתושבי האזור, אך הגורמים האחראים נערכים לכל תרחיש. כך מוסרת כתבתנו, מיכל וסרמן.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
5: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
4: איך? הערב בכאן 11.
1: והתחזית, היום תהיה התחממות קלה. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות עירות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: מאיה וקוטי, התחלנו.
9: בוקר טוב קוטי.
10: בוקר טוב מאה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות אחרי החגים שמח.
9: וואו, חזרה לשגרה.
10: אני לא מאמין שזה עבר.
9: אני לא מאמינה שזה קורה, שאנחנו באמת נחזור לשגרה.
10: מה זה שגרה?
9: בית ספר, חוגים.
10: החיים דינמיים, זהו, הנה נגמר הסיפור. עד שיעבור הבחירות ואז נגמר הסיפור. או שלך איתי די כבר, אני לא אפשר לדעת. ראית מה קורה בצרפת ובבריטניה?
9: מה?
10: וואו, זה נראה כמו משחק מחשב מטורף. יש שם איזה מחאה, כאילו, משהו מטורף, הם הפכו את צרפת, כאילו.
9: על מה המחאה?
10: מהגרין, דברים כאלה. כל אלה של הפרי פלסטיין. משהו מטורף, מאיה, לא להאמין. כמו בסרטים האלה שאת רואה שהעולם בכאוס וזה, ככה אותו דבר. מפחיד. מה איתך?
9: אני בסדר, אני הייתי באילת בחג השני.
10: איך היה באילת?
9: איך אני אוהבת את אילת. מלא ישראלים, חייבת להגיד שהגעתי לחוף הדרומי. דרומי נחשב, כן?
10: לא מכיר, זה לא מדען, לא.
9: חוף הדרומי, איפה שעושים שנורקלים מול בלוני נסיכה.
10: דברי איתי בשמות, מוש, הדולפינריום.
9: מול מלון אחרי מוש.
10: האורחידה?
9: אחרי הדולפינריום. אחרי האורחידה.
10: כן, אוקיי.
9: יש את החוף של השנורקלים וזה, שמי שרוצה לעשות שנורקל.
10: שנורקל, למה? עשית שנורקל?
9: בטח.
10: אף פעם לא הבנתי, אתה נכנס עם השנורקל לתוך המים או שאתה משאיר טיפה בחוץ?
9: לא, קודם כל, היום יש מסכות כאלה, זה כבר לא שנורקל.
10: שמה זה אומר? שאתה צולל בפנים?
9: מרק את הראש. אתה לא צריך להיות בקרקעית של הים, אני לא עם בלון.
10: אז למה אני צריך שנורקל? מה, אני ילד בן 4?
9: כדי לראות את הדגים.
10: מה, אני עושה את זה בלי משקפת.
9: לא, אבל אתה רואה את זה שנייה וצריך לצאת לקחת אוויר.
10: מה, את לא יכולה להיות מתחת למים יותר מ5 שניות?
9: אני יכולה גם 10 שניות, אבל אני מדברת איתך, יש מחזה מתחת למים מאות אלפי דגים יוצאים לך מנקיקים.
10: סוגר לך את השנורקל מלמעלה.
9: אף אחד לא יסגור את השנורקל
10: מלמעלה. ניסו לי מים לתוך השנורקל. מאז למדתי לצלול.
9: אז יפה, אחלה אלעד. ראיתם דולפינים גם? לא, לא הגעתי לריפה הדולפינים. לא הספקתי, כשיב, זה גם חול המועד. אתה יודע כמה זמן לקח לי להגיע מהחוף הדרומי חזרה למלון? איזה פקק?
10: מה,
9: אתה יודע כמה
10: באלת?
9: אנשים בסיני?
10: וואו.
9: אגב, כולם מדברים על עזרת המסע וכל הדיבור שהיה, נדבר על זה בהמשך, אבל...
10: למה באלת?
9: סיני מפורקת לפי המעבר גבול.
10: יאמן. באלת הם לא מפותחים, הם צריכים לעשות הזכרות של תלת תופן, כמו התלת תופן שלי, במקום רכבים. זה משפחות שלמות, יכולות לעלות על האופניים, לא להתעקע בפקקים. איזה בסה זה פקק בתוך אלת.
9: מה זה בפקקים? שתהיה נסיעה
10: בקופה,
9: של שנייה.
10: אז למה?
9: אבל אחלה אלת, באמת, אם יש לכם הזדמנות...
10: יקרה?
9: לא יודעת מה זה יקר.
10: אני נסעתי ברכבת.
9: המלון לא זול, אבל גם לא יקר.
10: לקחתי את הילדות ברכבת. יאללה, אבא, בוא ניסע ברכבת, נסענו ברכבת.
9: איזה כיף הרכבת.
10: כן. מגיעים לרכבת, יש את המכונות האלה של השתייה. חטיף של קליק.
9: הקטן?
10: בצורה של דגים.
9: שבעה שקלים.
10: דגים מלוכים מצופים בשוקולד. קליק, את זה אני רוצה, אבא.
9: שמונה שקלים.
10: 12 שקל.
9: מהמכונה?
10: את יודעת איזה מחירים שאתה אומר עוד בוא נעזור.
9: אחד?
10: לא, 20, חבילה של 20.
9: זה יקר.
10: פקט. ושתייה וכל החטיפים האחרים. איזה יקר, מה היה באמת, כאילו, כפול מהקיוסק. לא מהסופר, מהקיוסק. הולכים לקנות כרטיס, אני אומר לו ילד, מבוגר ושני ילדים. הוא אומר, אין דבר כזה ילדים, קוטי, זה הכל אותו מחיר. אמרתי לו, אז אנחנו שלושה. הוא אומר, הוא מסתכל ככה מהחלון, אומר, רגע, בני כמה... בנות כמה הילדות. אמרתי לו, נושקות לארבע וחצי. אומרת, תגיד, אתה בסדר, אז לא משלמים עליה. אז בסוף, שילמתי אחד, יורדים לקרון ריק לבית שמש. אנחנו לבד בקרון, שהוא כבר לא קרון שאתה יושב בכיסאות. זה כמו כזה של הבקר.
9: של הספסלים בצדדים.
10: יש לך ספסל אחד ארוך בצד, זהו. כן. אם הוא עוצר...
9: זה הקרות של החיילים, האופניים והקורקינטים. והמזוודות.
10: לא יודע.
9: זה לא בשבילך, ישבת שם?
10: שם היינו. רק הוא היה והילדות, בום, רצות, עשו אולי איזה 20 קילומטר. פתאום היא אומרת, יש לה פיפי, הולכים לשירותים, אני פותח את הדלת. אין אסלה. הוא פותח עוד קצת, נתקע הדלת, אני מסתכל ככה. איך אנשים נכנסים לשירות?
9: הכנסת אותם לשירותים?
10: נראה לך. הילדה יצאה כמוני, בול, ברוך השם. אמרתי לה, בואי, אמא, בלי להתווכח. היא ראתה את השירותים, אמרה, אבא, אני אתאפק. בול על הגנים שלי. אבל איך אפשר לעשות את ה...
9: אם אתה חייב, אתה
10: קיצור,
9: חייב.
10: קיצור, המחירים זה שוט. ואם את אומרת במקום כזה שזה המדינה, זה של המדינה הרכבת, נכון? של המדינה?
9: כן, נראה לי.
10: הרכבת זה של המדינה, מה זה
9: לא
10: המדינה?
9: גופתי.
10: אין לה אינטרס להרוויח, או שהיא גם אוכלת מהממתקים.
9: לא, קודם כל, המכונות לא נראה לי של הרכבת. המכונות תמיד יש איזה מכרז.
10: והם מעמידים...
9: שחיתי במכרז.
10: והם מעמידים אותם בחינם שם, נכון? הם פשוט באים, שמים ולוקחים כסף.
9: לא, מקבלים, זה זכו במכרז.
10: אז המכרז צריך לכלול את זה שהמחירים יהיו נגישים לכל כיס.
9: נכון.
10: אם אני לפני אח הגדול, אני אומר לדבטרי על הקליק, בואי נרד לה... למשהו, אגוזי אולי בשבע שקל. גם יותר משתלם.
9: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שלנו שלומי יצחק. הוואטסאפ שלנו גם זמין, ואתם יכולים לכתוב לנו ולהגיב לשידור ב-050-515-1605. עוד מעט נדבר עם רם ברנדס, קשב החוץ של כאן חדשות, על כל מה שקרה בטיסת פליי דובאי. אני אומרת נס, קודם כל, נס בראש ובראשונה. קראתי גם פוסט של אחת הנוסעות שהייתה על המטוס, רגעים, תחשוב שאתה עם הילדים.
10: אני גם ככה לא עולה על מטוסים בה.
9: מה זה כבר?
10: ורק לצערי, רק לא, רק ישראל.
9: אבל תחשוב שאתה עולה על טיסה ואתה אשכרה, אתה יודע, לפעמים המטוס מתנדנד, אתה בחרדה. בונה, זה פחד אלוהים מה שקרה שם. אבל נס, ובאמת תודה, תודה על הנס הזה. יואב בורביץ', ראש תחום הספורט בכאן חדשות, ידבר איתנו על מסיבת העיתונאים באירלנד, ראית?
10: מס לי כבר מהדבר הזה.
9: ממה?
10: מזה שכל העירים כל הזמן מלחכים עלינו, ואנחנו תמיד נחמדים, לוחצים יד לכל מי שלא אוהב אותנו. כמו במשחק שהפסדנו 3-0. כאילו אחרי כל מה שהם עשו לנו, את רואה שחקן שלנו דקה 70, עוזר לשחקן שלהם לקום. כן, אז זה אומר משהו על המנטליות, ובגלל זה אני מקשר את זה למלחמות. אנחנו מפסידים במלחמות, כמו שאנחנו מפסידים בכדורגל. כי אין לנו אומץ, אנחנו תמיד רוצים להיות בסדר.
9: אביחי די, משפיען תרבות ואייקון אופנה, ידבר איתנו על אירועי שבוע האופנה בפריז, ראית?
10: נראה לך, מה לי ולזה?
9: מה, זה לוק עם ריאנה, העניינים. אני קצת קינאתי באירוע, ראיתי שסלין דיון אפילו צעדה שם.
10: זאת נהייתה נודניקית בזמן האחרון, שהיא הביאה, היא לא עזבת אותנו, הבנו, חזרת, כל מקום דופים לך, סלין דיון, הנה אישה רבה אוטו, הנה אישה רבה.
9: איך ידעתי שזה יעמיס עליו.
10: תאריכי את זה שחזרת, שבי בשק.
9: התאומים, לי וים עובדיה, הילדים של קוקו מאלת, יעלו לשידור הבוקר, ויש להם סינגל חדש, אם לא את.
10: נגמר הסדרה.
9: נגמרה.
10: אני מקווה שיהיה עונה 2.
9: כן, וראית שקוקו שר את ההמנון.
10: אם לא קוקו, מי, מה קרה?
9: התחלנו, בוקר טוב. או, ציפור מדבר, אתניקס.

0: בוקר טוב לרם ברנדס, קשב דסק החוץ של כאן חדשות. מה העניינים רם?
1: בוקר אור, שבוע טוב, אחרי החגים שמח למי שחוגג, שלום אהבני בפנם.
2: יש לך הבטחות לאחרי החגים או דחיות שנתת לפני החגים?
1: יש כמה דברים לסדר, אבל אתה יודע, כמו כולם.
0: כל הדברים ששמרנו לאחרי החגים. אני וקוטי דיברנו עוד בזמן השיר, מה באמת קרה בטיסה?
2: מה זה מה באמת?
0: גרסאות,
2: את לא מאמינה למה שמספרים.
0: לא, כי יש כל מיני גרסאות. אני רוצה לדעת מה הגרסה הכי עדכנית.
1: אז מבחינת העובדות, מה שאנחנו יודעים זה שהמטוס פשוט צלל כ-20 אלף רגל בדקה, והוא שידר שני תשדורות, אחת תשדורת התראה כללית של 7700, ואחר כך תשדורת של ניסיון השתלטות עוין או חטיפה שזה 7500.
2: את כל זה הוא הקליט בזמן שדקו אותו.
1: ואחרי זה המטוס נחת בשלום יחסית, צריך להגיד, אחרי שהוא כן איבד את לפחות חלק מאוד מרכזי בזנב שמאוד משפיע על היכולת להטיס אותו, הוא נחת בטובוק, זה מבחינת העובדות.
2: רגע. עכשיו, כן. נכון, עכשיו שאני שומע אותך, משהו לא קשור. תמיד מספרים לנו שמטוס, הוא לא יכול ללחות בלי דלק, נכון? גם אם זה לפעמים הוא עושה סיבוב באוויר כדי, או שהוא שופך את הדלק באיזה מקום, איך פיירות?
1: המקרים האלו כששופכים את הדלק זה כי ברגע שהמטוס ממריא, הוא ממריא עם קיבולת מסוימת של דלק, ואם יש צורך לנחיתת חירום, הוא לפעמים צריך לשרוף את הדלק כדי לרדת למשקל שיאפשר לו לנחות בבטחה.
2: זה לא היה סיפור פה. זה שאלה צדדית, כן, לא קשור, סתם
1: מציע. מבחינת החקירה עצמה, שחות אתמול התובע הכללי של איחוד האמירויות, חמד סף אשמסי, הודיע רשמית שממצאי החקירה עד כה מראים שטייס המשנה באמת ניסה לבצע מעשה טרור, הוא תקף את הקברניט בתא הטייס באמצעות גרזן החירום, וניסה באמת להשתלט על ההגעים. לשחות לפי ההודעה הרשמית חקירה נמשכת לגבי המניע, שערים אפשריים וראיות נוספות. מבחינת דיווחים נוספים שקיבלנו ועושים רקע נוסף, גם ב-CNN, גם ב-ABC, הערוצים האמריקנים, וגם בערוצים סעודיים, זיהו את אותו טייס כהמאם אל-חמאמי, אזרח אומן בן 29, יליד איחוד האמירויות לאב אומני ולאם סורית. לפי אותו דיווח ב-ABC, הוא משתף פעולה בחקירה, ומסר שבאמת כוונתו הייתה לרסק את המטוס בתוך שטח ישראל, לפחות לפי מה שראש הממשלה נתניהו אמר.
2: מה השתבש? אז מה השתבש? עזוב, רם, בוא נדבר שנייה, באמת מה שסיפרת, קודם כל אני רוצה להגיד כל הכבוד לכל מי שהיה על המטוס, באמת, כל הכבוד לכל המעורבים, אוקיי? אבל אתה קשב בכיר ואני קשב זוטר, אני יכול לחשיב את עצמי, אוקיי? כי אני קורא ורואה הרבה דברים שקורים בעולם. לא מזמן קראתי כתבה, 100%, תקשיב מה אני אומר, 100% מהמקרים, שנחטף מטוס בצורה הזאת, 100%, או שהוא התרסק, או שהוא נחטף לגמרי בחיים, לא הצליחו, ובמיוחד מהתשיעיל של האמריקאים שהתרסק המטוסים.
0: 9-11.
2: אז עכשיו אתה שואל את עצמך שאלות, כל הכבוד למי שהיה על המטוס, כן? אבל אתה שואל את עצמך שאלות, למשל, איך נפתח הקוקפיט? אם הוא החליט עכשיו להשתלט על המטוס, שנייה, אם הוא החליט להשתלט על המטוס, איך הגיע המצב שהוא מקליד את הקוד של הזה, פותח את הדלת, איך הוא לא התגבר אליו, איך שאלות שאתה יודע שאלות, אם המצוס בצלילה, בחיים הוא לא יכול לחזור למצב אנכי אם הוא בצלילה, במכה אחת. בחיים זה תהליך שמי שראה תעופה בחקירה, יודע את הדברים האלה שצריך לבצע כמה מהלכים כדי להחזיר. עכשיו, מה מעצבן אותי? שאף אחד לא שואל את השאלות האלה.
0: הנה, אתה פה שואל אותם.
2: אני שואל אותם ממקום שלא שאלו אותם. שאלות בסיסיות. רם, אתה מבין מה אני אומר? אתה יכול להתחבר לדברים שלי, אחי?
1: אני יכול להבין, זה באמת מלא תהיות איך באמת, א', צריך לענות לשאלה שלך, מי שפתח את הדלת, ומי שהוא הגיבור הגדול של האירוע הזה, כי אחרת באמת המטוס הזה זה היה מתרסק, אולי לא היינו יודעים מה ולמה.
2: מי פתח את הדלת?
1: הקברניט.
2: אז מה הוא עשה בזמן הזה, הבחור השני? הסתכל עליו?
1: הבחור השני, האומני דקר אותו.
2: אז איך הוא דוקר אותו, איך הוא מצליח לפתוח את הדלת? אז דבר ראשון, במקום לדקור, הוא היה מרחיק אותו מהדלת.
0: למה אתה יכול לדעת איך הוא מגיב באותו הרגע?
2: אני ראיתי את הבחור, הוא לא נראה בחור שיש לו אדרנלין. זה עכשיו הדליק מסועה גם, אתם ראיתם את זה שהוא הולך להדליק מסועה?
1: נכון, נכון, אבל אתה יודע, באותו רגע זה עניין של חיים ומוות, סמית מצ'אר דיבר עם ראש ממשלת אודו מודי, והוא אמר לו, אני לא הייתי יכול לאפשר למסוס הזה להתחזק, לא הייתי יכול לאפשר לכל הנושאים שהם תחת החיודים בסופו של עבר להרג ולמות, הייתי חייב לתת את הדחיפה האחרונה הזאת, כן לפתוח את הדלת, לקרוא לעזרה, לאפשר לאנשים להיכנס לנסות להציל את המצב, זה מה שהוא לפחות אומר, והוא באמת הגיבור הגדול של אירוע, כי אילולא הוא היה מצליח לפתוח את הדלת, אז פשוט מאוד אותו טייס משנה היה מצליח להרוג אותו חץ וחלילה, ולהשתלט סופית על המטוס ולרסק אותו, ואתה יודע, הוא היה יכול, הרי ברגע ש... הצליחו להיכנס למטוס, הצליחו א' להשתלט על המטוס, אבל גם להוציא את התשדורות ואז לעורר פה את העניין שיש פה מקרי חירום, כי אחרת, אם הוא היה מצליח פשוט להשתלט על המטוס בלי שום בעיה אותו טייס משנה אומני, הוא היה יכול להמשיך לטוס, כאילו שום דבר לא קרה, ואז ברגע האמת, במקום לרדת לנסיטה בנתב"ג, חס וחלילה, להתרסק לצורך עניין במגדר לעזריאלי.
2: אתה יודע, לפני זה בדרך עוד יש שיחה בין הדיילים, הדיילות לא מנתקות קשר עם הטייס כל הטיסה עד שנוחתים, אני מתאר לעצמי שבין לבין הם מדברים כדי לראות שהכל בסדר. אתה יודע, אני קראתי למשל, שאם אחד הטייסים רוצה ללכת לשירותים, חייבת אחת הדיילים או הדיילות להיכנס לתא הטייס לשבת כדי שיהיו שניים בתא הטייס. יש כל מיני חוקים כאלה, שאנשים לא יודעים אותם.
1: נכון, אבל צריך גם לציין שנכון שיש את הקברנית, אבל לעתים הקברנית מאפשר לטייס המשנה להיות זה שמטיס בפועל את המטוס, ואז זה לא כזה חריג שהקברנית לוקח אולי...
0: מיטל זולר.
1: אז היה אפשר להסתיר את זה, אבל מה שאנחנו כן צריכים להגיד, צריכים להעלות פה שאלות מאוד קשות, איך התאפשר לטייס אומני, לפי...
0: נכון.
1: זה לא פעם ראשונה שהוא טס לארץ, הוא גם הוציא סרטונים, להבנתי, סרטונים שהיו כהכנה למקרה של התרסקות מוצלחת, כלומר, הוא עשה איזשהו טיימר או משהו כזה, לא פעם ראשונה שהוא צריך לנחות בארץ, צריך להגיד, יש פה שאלות מאוד קשות כלפי משרד התחבורה, כלפי גורמי הביטחון.
0: שהם אומרים שזה אחריות משרד הביטחון, לא אחריות משרד התחבורה.
1: לפי דוח מבקר המדינה להבנתי משנת 2024, לפני שנתיים וחצי, האחריות בסופו של דבר רובצת על משרד התחבורה. זה נכון שיש מעורבות של גופים ביטחוניים מטבע הדברים, אבל אגף הביטחון במשרד התחבורה הוא האבא והאימא של הסיפור הזה, צריך להבין את זה. גם אנחנו שמענו את השרה רגב אתמול אצלנו בכאן 11, פשוט זוררת את האחריות, אומרת, טיסות זרות זה המוסד, טיסות ישראליות למדינות זרות זה השבת, או שם, מבלי לקחת אחריות על הדבר הזה.
2: למה איך הם יכולים לדעת מי אתה? אז אתה יודע, זה שהקוקפיט...
1: הם מקבלים את הרשימות, אמורים לקבל את הרשימות.
2: ומה הם עוקבים אחריו?
1: טוענים שהם לא קיבלו את הרשימות, אז זה מלכתחילה, יש פה בעיה. גם אם זה נכון שהם לא קיבלו את הרשימות, זה כשלעצמו, שהם לא בבקרה על זה שהם מקבלים את הרשימות, זה כבר בעיה, זה כבר, יש פה בעיה מאוד רצינית.
0: הדיבור זה שהם כן קיבלו את השמות, אבל מה שמסתמן שהם כלל לא נבדקו, שזה דווקא נשמע לי הגיוני.
1: אבל את התעורר חשש לפי דיווחים שונים שטייסים ממדינות אויב לכל דבר ועניין נחתו בנתב"ג, שלא פעם ראשונה שטייסים מאומן, שזו עוד מדינה שאמנם לא מקיימת יחסים עם ישראל, אבל יחסית במושגים מאוד יחסים נחשבת מתונה, אבל יש מדינות שממש מדינות אויב לכל דבר ועניין, שטייסים שלהם לפי אותם דיווחים עבדו בחברות זרות ונחתו בארץ, ואלו שאלות קשות שאנחנו צריכים לשאול את מקבלי החלטות פה בישראל.
0: אני אתן לכם תשובה של מיטל זולר, שהיא הייתה על הטיסה הזו, והיא אתמול פרסמה פוסט באינסטגרם שלה, אני אקצר לכם, אבל היא כותבת, הסוף היה שם, חיכיתי לכדור האש ואמרתי לאלוהים תודה על הזכות לחיות בעולמך, ועכשיו בבקשה אני נתונה לחסדך, אך הוא לא קיבל את בקשתי, ותפילות אחי ואחיותיי למטוס היו חזקות ממני, כי כל המלאכים בשמיים היו שם בשבילנו, ליוו אותנו והחזירו אותנו לחיים, 174 צדיקים שאלוהים נתן להם את החיים במתנה, רצף של אירועים וניסים, הגיבורים שלנו שהשתלטו על המחבל והצליחו להטיס את המטוס, הטייס שלו ויתר ופתח את דלת הקוקפיט, והנס הכי גדול שעל אף הצניחה המהירה, המטוס לא התפרק ולא נשרף. אז איך מסכמים חוויה שכזאת? איך חוזרים לחיות? האם אני אחזור להיות אותו בן אדם? אני בהודיה, אך גם בהתכנסות מרוחפת בין המימדים השמימיים והגשמיים, נשארו תמונות וחוויות שנצרבו לנצח. תודה אלוהים על הזכות להמשיך להתהלך בעולמך. אני כן מאמינה שזה נס, וקרה פה...
1: צריך להגיד שבאמת היה יותר מזל משכל, כי בסופו של דבר היה מזל שהיה באמת את הטייס ההודי שהצליח כן לפתוח את הדלת, היה יניב אוחיון שהצליח לייצב את הטיסה, את המטוס, היה גם את צוות מחליף או טייסים שהם היו נוסעים מהשורה שהיו
2: יכולים להתנס לאירוע
1: ולהנחית את המטוס.
2: אז בוא ניתק, אם היה הצוות הזה... למה הם נתנו ליאניב ליישר את המטוס ולא הם עשו את זה, כאילו? הם טייסים. כאילו מה, הם חיכו שהוא ייצב את המטוס ואז הם אמרו לו, יאניב, אנחנו טייסים, תן לנו לקחת את זה מפה. הם לא צריכים לעשות את זה במקום יאניב.
1: אני לא מעורה בפרטי הפרטים.
2: יאניב שיחק אותה דרך אגב.
0: יאניב, כן.
1: יאניב שצריך לתת...
2: יאניב, כל הכבוד לו. אבל כאילו אם היו שם טייסים, צריך לחקור אותם. מה הם עשו בזמן הזה, מה?
1: הוא היה כנראה ראשון בכוח הפורץ, ואז...
2: ואז הם באו אליו, אמרו, תן לי, אמר, לא, ראיתי תעופה בחקירה, הכל בסדר, שנייה, ואז הם אמרו לו, אנחנו טייסים, אחרי שהוא ייצב את המטוס?
1: אחרי שהוא צריך לייצב את המטוס, אז צוות מחליף, כנראה הצוות שהיה אמור להטיס חזרת המטוס, בחזרה לדובאי או משהו כזה, הצליח כן להיכנס...
2: רם, איזה מזל זה שכל ה... איזה מזל זה שעל המטוס היה גם... גם טייס הצוות הזה, וגם האנשים, הוא חנק אותו גם בצורה, אתה יודע, רואים שהוא יודע לחנוק וזה... זה ממש כן. מזל מאלוהים שכאילו הכל הסתדר בטיסה הזאת.
1: אבל מה זה קוטי? זה באמת יותר מזל משכל, ואני מציע לכולנו, ותודה לאל שזה לא המצב, להיות בתודעה ותפיסה שהרגע קברנו כ-200 איש שנהרגו, או אפילו יותר, כי הרי אם המטוס הזה לא היה רק מתרסק, היה מתרסק במקום אסטרטגי או מקום מרכזי בישראל, זה עוד יותר.
0: הדיבור עכשיו שהנוסעים על המטוס צפויים לקבל כ500,000 פיצויים, זה השמועות, זה נכון?
1: לי זה לא מוכר, אני אפילו גם שמעתי את יניב חיון אומר באחד הרעיונות שלא יצלם כל פיצוי, זה לא משהו ידוע לי, אבל צריך גם לציין, את היום שאחרי אותה טיסה זה שבוטלו כלל הטיסות של פליי דובאי בשבועיים הקרובים, מה שכרגע תוקע לא מעט ישראלים, שהרי פליי דובאי היא חברת בת של אמירייטס, והרי המודל הכלכלי שלה זה לעשות את הקונקשנים האלו, לעשות את הלאג מישראל לדובאי, ומשם הטיסות תמשיך באמירייטס. מדובר פה ב-10 טיסות ביום, אנחנו מדברים פה על פשוט אלפי ישראלים מדי יום שנתקעים בגלל ביטול הטיסות. כרגע מדברים על טיסות שאולי החברות הישראליות מבצעות, אבל א', בוא לא נקרא לזה טיסות חילוץ, זה לא טיסות חילוץ, וב', יש שם גם מורכבות, לפחות אנחנו רואים פה קרב פוליטי בין הממשלות, שבפחות בדובאי לא מרוצים לזה שביטלו את פליי דובאי.
2: אז מחר זה יקרה במוניות בדובאי.
1: אז מנגד דורשים שהטיסות הישראליות יוכלו כן לקחת את הנוסעים, אבל במקביל המזוודות יהיו במטוסים נפרדים, מטוסי מטען.
0: יש כרגע אזהרת מסע, לא להתקרב?
1: לי לא ידוע על אזהרת מסע, אולי אני טועה.
2: מה ההבדל?
1: שבמקביל הטיסות לאבו דאבי פועלות כרגיל יחד עם איתיחד, שזה
2: תגיד,
1: גם...
2: תגיד רגע, מה ההבדל, אתה אומר בודקים את הטייסים, מה ההבדל בין טייס... לבין זה שאני עולה במונית בדובאי, והנהג הוא יכול להיות עומני, אותו דבר. אני עולה עם המשפחה שלי, נגמר הסיפור.
0: אתה חי במדינת ישראל, אם אתה יכול גם להגיע לירושלים
2: ולהתקל
0: במפגר, ומחבל.
2: לא, אבל שם זה מדינה, מדינה אחרת, נגמר לך הסיפור, ויש הרבה כאלה, ואם זה, אם הוא חטף מטוס, מי אמר שהם לא יכולים לעשות את זה במוניות, או באוטובוסים, או דברים כאלה, אני יודע מה שבדובאי, כאילו.
1: אני רק אציין מהניסיון האישי שלי, כי אני גם טסתי בעבר עם פליי דובאי באמירויטס למזרח, לטוקיו וחזרה. אני הרגשתי מאוד בטוח בקונקשן שהיה לי, יצאתי גם מחוץ לשדה התעופה, הסתובבתי בדובאי, הרגשתי מאוד מאוד בטוח, וזה גם משהו שצריך להזכיר ולציין. בסופו של דבר מדובר פה בבעלת ברית אסטרטגית אפילו של ישראל באזור, והאמירויות לוקחות את זה ברצינות מאוד מאוד גמורה וחמורה, ואני בטוח שהם ירדו לשורש העניין. גם ישראל עכשיו תהיה מעורבת, עכשיו ברגע שהביאו את הטייסים, טייס התוקף, טייס המשנה, והקברניט חזרה מערב הסעודית לאיחוד האמירויות, מה שיאפשר לישראלים גם להיות מעורבים
2: בחקירה הזאת. הם הזהירו את ביבי מהשביעי באוקטובר, לא יכלו להזהיר אותו מטייס שעובד אצלהם בחברה הלאומית
0: של... רם ברנדס, קשב דסק החדשות, החוץ של כאן חדשות, תודה רבה על הדברים.
2: תודה רבה, רם, יום טוב.
1: תודה לכם, שבוע טוב.
0: ביי. לכאורה תוסיף. על מה שאמר.
2: פורסם, פורסם.
0: לכאורה.
2: זה אדלר, איך קוראים לו? שאלה עכשיו הוא עושה את הכתבה הזאת, מה שאתה...

0: בורביץ', ראש תחום הספורט בכאן חדשות. מה העניינים, יואב?
1: בוקר טוב, מאיה וקוטי, מה שלומכם?
2: אחרי הנקודה בקוסובו, אנחנו בעננים, אחת הנבחרות הטובות בעולם, אנחנו זהו, אפשר להירגע, אנחנו בדרך למונדיאל או ליורו, איפה זה? לאן זה מוביל המשחק הזה?
1: אז כן, המשחק נגד קוסובו לא מוביל אותנו עדיין לשום מקום, כיוון שזה רק נקודה אחת מבין 9 אפשריות בשלושה משחקים הראשונים, ולכן המשחק הערב נגד אירלנד זה ממש משחק שמוכרחים לצח בו אם רוצים לשמור על איזשהו סיכוי לסיים
2: משחק. המשחק אבל אומרים את זה, והמשחק הכי חשוב של הנבחרת והרגע הכי מכריע, מה זה יעזור? אז אתה יודע מה, אם ננצח את זה המשחק הבא הוא לא יהיה אותו דבר הכי חשוב והכי מכריע, ונצטרך לנצח אותו, ואז את המשחק הבא, ואז אתה יודע, גם אם ייגמר וישאר משחק אחד, שהמשחק הזה יקבע אם נעלה למונדיאל או לא, הוא לא ייחשב המשחק הכי חשוב והכי גורל.
1: תראה, זה נכון, כי אנחנו גם התחלנו את הקמפיין הזה ממש לא טוב, עם נקודה 1-9, נכון. אז ברור שאחרי זה כל משחק הופך להיות קריטי, אבל אם אנחנו לא מנצחים הערב, אז אפשר לשכוח על שני מקומות ראשונים בבית.
2: גם עכשיו אפשר לשכוח, אל תתבאס עליי, בורביץ'. ראית, הוא מחליף חצי הרכב, מתי? היה דבר כזה בנבחרת ישראל, אתה יודע, פעם ללבוש את החולצה של הנבחרת, בוא נדבר רגע, בחיית, פעם כדי ללבוש את החולצה של הנבחרת, אתה יודע מה היית צריך לעשות, וכמה בודדים... היום אתה יודע, אתה רואה תמונות של, של שחקנים בהרכב, אני נשבע לך, בלי לפגוע, אני לא מכיר את השחקנים האלה. באמת שאני אומר.
1: זה שחקנים שלחו ברחובות הארץ, ברחובות ישראל, ואף אחד לא יעצור אותם, אף אחד לא יזהה אותם.
2: אני חושב שהם גם לא מאמינים שהם בנבחרת, לא בקטע רע, אתה יודע, זה משהו גדול להיות בנבחרת ישראל, זה לא פשוט. ואז אתה מגיע למשחק כמו אירלנד, איך קוראים להם אלה שלכלכו וניצחו 3-0?
1: אירלנד.
2: ושאתה רואה איזה רכים אנחנו, ושאף שחקן ישראלי לא מקבל כרטיס אדום, או קיבלנו צהוב אחד, ואנחנו עוזרים להם לקום, ורן בן שמעון רוצה ללחוץ למאמן שלהם את היד, אחרי כל מה שהם אמרו עלינו ודיברו עלינו, אז אתה אומר, אם ברגע כזה, שיש לכם את כל ההצדקה, להיות קשוחים, להיות חזקים, אין בעיה, אדומים, צהובים, אין בעיה, רק תחזירו את הכבוד, אנחנו מפסידים 3-0. אז מתי זה יקרה? מתי, כאילו?
1: תראה, זו שאלת השאלות, כיוון שאם מדברים על נבחרת ישראל, ואם אנחנו רוצים להיות כנים ואמיתיים, אז במשך הרבה מאוד שנים, אפילו יגידו במשך עשרות שנים, הנבחרת הזו כמעט כל הזמן כושלת. כל הזמן מאכזבת, כל הזמן נופלת.
2: אבל בסטייל היא הייתה עושה את זה, בסטייל. אתה יודע, אני שולח למאיה, סרטונים עכשיו מעלים בטיקטוק, כנראה מגאווה. אתה רואה את הכדורים שברקוביץ' היה מוסר לחיים רביבו, כאילו, איזה צמד, איפה יש לנו צמד כזה היום?
1: אין שחקנים כאלה היום, אבל גם היו שלהם.
2: יוסי
1: בניון,
2: אתה מבין? בלי לפגוע, באמת, ויש לנו שחקנים טובים. יש לנו שחקנים טובים, אבל משום מה, זה לא מתחבר, אני לא יודע להסביר את זה.
0: אז מה, למה אף אחד לא פותר את זה? אני מרגישה שאני שומעת את הדיון הזה על נבחרת ישראל.
2: הקהל רוצה את ברקוביץ'.
0: כבר איזה עשור.
2: הקהל רוצה את ברקוביץ'.
0: כבר עשור, לא שנה, לא שנתיים. עשור אני שומעת להשחרות האלה על נבחרת ישראל.
2: זה לא השחרות, זה מציאות. הקהל רוצה מאמן אטרקטיבי, מאמן שיכניס חיים, גם על הקווים וגם לקבוצה. מישהו כמו ברקוביץ' נגיד.
0: מה עם המאמן של הנבחרת של הצעירה?
1: אופיר חיים, אני מאוד צודקת. אני חשבתי לפני שנתיים וחצי, וכתבתי את זה גם, שמי שהיה צריך לקבל את המינוי זה לא רן בן שמעון, אלא אופיר חיים. כי אופיר חיים הוכיח את עצמו בתוך נבחרות ישראל, בענק, בהישגים חסרי תקדים.
0: הוא גם סוחף.
1: אם אתם תעבדו במקום עבודה, ותעשו עבודה מדהימה, ואז לג'וב היותר בכיר מכן יביאו מישהו בבחוץ ולא אתכם יקדמו, איך תרגישו?
2: בוא אני אוסיף, תן לי להוסיף על זה בורביץ', רן בן שמעון באמת הוא אחלה בן אדם, אני לא מדבר נגדו, אני מדבר על התפקיד. אני קראתי שב-2025, שנכשלנו בטורניר שהשתתפנו בו, לא זוכר איזה, נכשלנו, לא עמדנו במטרות, העלו לו את המשכורת.
1: נכון.
2: ב-12,000 שקל.
1: והמשכורת, אתם יודעים איפה...
2: 120, עכשיו הוא מרוויח 130 משלנו, ממשלם המיסים.
1: זה ממשלם המיסים, כי הם מקבלים מענק של עשרות מיליוני שקלים עכשיו, מהמדינה.
2: אז אתה אומר לי, באיזה מקום בעולם אתה לא מבצע את היעדים שלך בעבודה ומעלים לך, באיזה מקום בעולם מעלים לך את המשכורת שאתה כן מבצע את היעדים שלך, אז על אחת כמה וכמה זה הפוך. אז בגלל זה כל מה שקורה בנבחרת נראה לי שיש שם דברים מהראש, אתה יודע מה אומרים, בורביץ', הראש הוא צריך את הטיפול הראשי.
1: אבל כל הזמן יש שם ראש אחר ויור התאחדות אחר, וממשיכים באותם תוצאות.
2: פוליטיקה,
1: זה הכי פוליטיקה, שם תבינו זה יותר פוליטיקה מהכנסת, זה פוליטיקה, זה תשמור לי ואשמור לך, זה מרכז מכבי עושים דילים, ועושים זה פה יביא את זה, זה יביא בצעירות, זה יביא מאמן, זה ג'ובים.
2: אז מה עושים, בורביץ', מה הפתרון? אתה יודע מה, הנה עכשיו אולי יחליפו ממשלה, או תהיה ממשלה חדשה, מה צריך לעשות שגם בהתאחדות יהיה דור חדש, יהיה דור של כדורגל שירצה, מעודכן גם, שירצה לצעיד את הנבחרות קדימה, שיוריד את כמות הזרים, שייתן הזדמנות ליותר ישראלים לשחק בקבוצות, ואז אולי נהיה טובים באירופה.
1: יש יותר מדי אינטרסים סותרים, ויותר מדי מאבקי כוח פוליטיים, שדברים ישתנו בכיוון שאתה רוצה. פה ושם נביא הבלחות, כמו בצעירה, עם אופיר חיים, אולי אפילו הבוגרת פעם אחת תעשה איזה משהו מדהים, אבל חוץ מלחיות על הבלחה שבבוגרת גם את זה אנחנו לא מקבלים, לא נקבל שום דבר.
2: איזה באסה זה, אתה יודע, באמת, זה באסה.
1: אני מסכים, זה באסה.
2: זה באסה.
1: אתמול אגב, בוא נדבר שנייה על אירלנד, למה אתמול שוב התפוצץ מסיבת העיתונאים, כי שאל כתב ערוץ הספורט, שאל את המאמן האירי, מה אתה אומר על זה שהשחקנים שלך אמרו על השחקנים שלנו קופים? עכשיו הוא היה בשוק, הוא הסתכל עליו, הוא לא ידע מה להגיד.
2: די, אני חייב להגיד לך שדי כבר עם הצבא ועם הפוליטיקה והרצח, זה מוריד את החשק מהמשחק, אתה יודע, גם הכתבים הישראלים כל הזמן נתקעים על זה, די, גם האירים גם צודקים גם, תשמע, גם אתה צריך להבין את האירים, הם חיים במדינה שהם לא יכולים לתמוך בך, אחי. שחקן שיתמור בך הוא גמור, אתה מבין את זה בורביץ', שהישראלים מבינים את זה? זה כמו עכשיו שחקן נבחרת שיגיד שהוא בעד במדינה פלסטינאית. הוא יכול לשחק בנבחרת, אתה יודע מה האוהדים יעשו לו? ואנחנו אף פעם לא מבינים את הצד השני. פה אנחנו צריכים להבין שהאירים, גם אם יש שחקנים שהם בעדנו, הם לא יעשו את זה בחיים, והם יעדיפו לעשות כמו אמאו עם הסמל השחור, ולהרוויח את האהבה של האירים. ואנחנו צריכים להתעסק בכדורגל. תמיד למשוך רק לדבר על כדורגל, כי כנראה שאנחנו מדברים על פוליטיקה. זה פוגע בנו גם בעולם וגם בכדורגל.
0: אנחנו מדברים על זה שהאנטישמיות הגיעה גם לספורט.
2: זה לא מעניין, יש 90 דקות על המגרש. אין, 90 דקות על המגרש אין אנטישמיות. אם אתה טוב, אתה תנצח גם את הנאצים.
0: אבל אם שחקן אומר לך, אני לא רוצה לשחק מולך, אם בקבוצה אומרת, אני לא מצטלמת איתכם.
2: אני לא רוצה את התמונה, תגיעו למשחק, לא הגעתם למשחק, זה 3 נקודות, מה הבעיה?
0: האמת שזה הסיכוי טוב שלנו להתקדם ככה. אולי זה הפתרון לנבחרת ישראל.
2: היחיד, חברים,
1: אני חייב לעלות ברשת בית עוד דקה, שקמה הצלחה לנבחרת. אוהב אתכם, שבוע טוב, תודה חברים. יואב בורביץ', ראש תחום הספורט
0: כאן חדשות, תודה רבה.
2: עלית על סטארט-אפ, כל מסיבת עיתונאים אנחנו מגיעים, אומרים אין רצח עם, אלה לא רוצים לשחק נגדנו, 3 נקודות, אנחנו מגיעים למונדיאל.
0: בדיוק, פצענו את הפתרון.
2: סוטה הנבואה, בול, זה שיר בדיוק לעכשיו.
0: תשאירי לי פרח. פרח.

0: תשאירי לי פח. בסוף השבוע עלו תמונות של אגם בוחבוט לקראת מההופעה שלה במנורה.
1: מנורה.
0: היא קיבלה ביקורות על התלבושת שלה, על ההופעה הראשונה, סמלה הראשונה, ראית אותה?
1: ראיתי תמונה אצל סוויסה.
0: מה חשבת על הסמלה?
1: מה אני יכול לעשות? זה בעיה שלי או מה?
0: לא, קודם כל זה לא בעיה, זה סמלה.
1: יפה, אבל...
0: התגובות ברשת כללו טענות על בחירת סטיילינג לא מחמיאה, חושפנית מדי, ושאינה הולמת את מעמדה כזמרת. גולשים רבים הביאו דאגה מההשפעה של המראה על קהל המעריצות הצעיר שמחכה אותה, לצד ביקורת על אימוץ מוחצן של תרבות זרה והחפצה. השערה התעוררה לקראת עלייתה של בוחבוט למופע השני, שצריך להגיד, אתמול כבר פרסמו שהיא לא לבשה את אותה סמלה מדוברת, שאני אתאר לכם אותה למאזינות, למי שפספסה.
1: את לא יכולה לתאר את זה, את לא יכולה, את נסי אפילו.
0: סמלה שמחוברת...
1: לא, כבר את נופלת במילה סמלה. את יכולה לתלות את זה על קולב?
0: תשים לה, כן, יש לה כתפיות, היא לא סטרפלז.
1: לא, לא, לא.
0: בקולב אתה תולה עם הכתפיות, סמלת כתפיות ספגטי, פשוט פתוחה באזור החזה, שרואים חזייה מובנית מתוך הסמלה.
1: לא, לא, לא.
0: עכשיו ראינו סמלות כאלה, וגם דובר על טרנד החזייה.
1: דובאי אולי, לא.
0: דובר על טרנד החזייה, שהוא נהיה מאוד טרנדי בעולם האופנה, שבנות משתמשות כבר לא בטופ, טופ זה כבר כאילו גול.
1: מולכות עם חזייה, אחי, לכל חזייה, דבר בעניין.
0: חזייה, יש כאלה שהן כאילו יותר מחמירות, אז הן שמות ג'קט על החזייה. לא סוגרות אותו, הן שמות ג'קט על החזייה. עכשיו, זה קטע אופנתי. אני לא מבינה, אבל, את הצורך הזה, כי זה מזכיר לי בדיוק את אותו אייטם על עדן בן זקן. לא אהבו תלו.

0: קליינשטיין או דברים כאלה. ברצינות אני שואל אותך, לפעמים אני מרגיש כאילו הם רוצים שידברו על זה. את מבינה מה אני אומר? כאילו, הרי אתה רואה את הבגד, אתה יודע שידברו על זה, עכשיו מה הקטע, שאגה?
1: קודם כל זו סמלה של אוריה עזרן, שאני בטוחה שאגם בוחבוט חלמה ללבוש אוריה עזרן, ופנתה אליה,
0: זה
1: וזה
0: פיס.
1: נעשה בשיתוף פעולה.
0: רגע, השאלה...
1: והיא מדדה לפני, והיא אישרה את זה אגם.
0: היא תפרה לה אותה על הגוף. אבל זה חלק מהעניין, שזה כדי למשוך תשומת לב. אתה לא הולך לאוריה עזרן כדי לקנות סמלה ללכת איתה למסעדה. זה לא עובד ככה.
1: לא, קודם כל, זה... אוריה עזרן מעצבת שמלות לאירועים.
0: אבל היא מיוחדת, מה היה?
1: נכון?
0: את רואה את הסמלה.
1: נכון, אז... והיא רצתה גם, זה פעם ראשונה שלה שהיא במנורה. היא רצתה לשים איזה לוק חד פעמי כזה, משהו שיזכרו. כן, גם משהו שידברו עליו, אבל יש הבדל בין ידברו עליו לבין, עכשיו, לא יודעת, יכפישו אותה, יכפישו
0: לא,
1: את...
0: לא, למה, יכפישו אותה?
1: מה, תגובות, כאילו, מניעה ממך, אגם, עכשיו,
0: לא כולם מבינים באופנה, אבל מה?
1: בבית ספר למוזיקה, ונכון, ילדה מתוקה, והיום היא כבר מאורסת לבר, היא רגע מלפני שהיא מקימה משפחה, ואתה, כאילו, זה לוק להופעה, לא יודעת, אני זה לא הרגיש לי כמו שהם דיברו, אפשר פחות לאהוב אופנתית, לא לאהוב אופנתית, אבל אגם מדהימה, כל כך מגיע לה להיות במנורה.
0: היא לא צריכה להתייחס לזה גם, אבל גם אני אומר, מההתחלה, אתה רואה שזה זה, זה בגד מיוחד. זה, אתה רואה שמישהו השקיע פה מחשבה וזה, את מבינה מה אני אומר? וזה בגד. הוא לא יעבור חלק, זה לא יעזור. הם יעירו לה על זה. יעירו לה, לא צריך...
1: אתמול היא כבר לבשה סמלה של אלון לבנה.
0: חבל, מה? אם היא הלכת כבר עם אחד, את צריכה ללכת... מה, בגלל הביקורת?
1: זה מה שאומרים, אני לא יודעת.
0: איזה בסה, את מבינה? זה מה שהופך בן אדם, למרות אם אתה אוהב את הסמלה או לא, אבל אתה צריך ללכת עם מחלטה, ללכת עם... אחלה גם, איזה קול יש לה.
1: איזה שיר זה גם. אגם, אנחנו אוהבים אותך.

0: כאן גימל. מיד חוזרים.
1: גימל. עכשיו בווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה, והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחר

0: בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שוק בדוק, שוק בדוק.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
7: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
9: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
8: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
10: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: קלמן, תגיד, מי אחרון?
12: לדעתי מספר 1,600,000.
11: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
13: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
14: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
15: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. שני לוחמי צהל נפצעו קשה ובינוני בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הסערה סביב טיסת פליי דובאי. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי ממשלת נתניהו הפכה את ההתנערות מאחריות לדת, ואי אפשר לסמוך עליה. חבר הכנסת בוארון מאשים את האופוזיציה בניצול התקרית כדי לנסות ולפגוע בליכוד. התחזית, התחממות קלה.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בדרום לבנון נפצעו שני לוחמי צהל, מצבו של אחד קשה ושל האחר קצין בינוני. השניים נפצעו בסוף השבוע בתאונה מבצעית ומשפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הם נפגעו בפיצוץ רימון שאותו הניחו במהלך פעילות של צהל. הצבא חוקר את האירוע. כתבתנו מציינת כי בשלוש השנים שחלפו מפרוץ המלחמה נהרגו 159 חיילי צהל בתאונות מבצעיות. הגורמים העיקריים לתאונות הם אי מילוי פקודות, חריגה מנהלים וליקויים מקצועיים לצד שחיקה של לוחמים ושל ציוד ומחסור באימונים. המחדל שאפשר את שיבוצו של טייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי לנתב"ג. ראש האופוזיציה יאיר לפיד ממפלגת ביחד דוחה את דבריה של שרת התחבורה רגב לכאן 11 אמש, כי משרדה אינו נושא בכל אחריות לכך.
18: זה מדהים איך כל אחד מסביר שזה לא בתחום אחריותו. התפקיד של הממשלה לוודא ב-100% שזה לא יקרה שוב. במקום זה כל אחד מסביר לנו שהוא לא אחראי על כלום, כי הם הפכו את זה לדת שלהם שהם לא אחראים על כלום. אם יש פשלה אז הם נעלמים כלא היו, ואם במקרה קורה נס ועזרה ישראלים מדהימים מצילים את המצב, אז נוסעים להצטלם איתם. התברר שאפשר לסמוך על העם, אבל אי אפשר לסמוך על הממשלה.
16: ראש האופוזיציה אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר במשדר כי יש לברר עם השבק מדוע לא חידד די הצורך את נעלי הביטחון בטיסות המגיעות ממדינות המפרץ. בוארון דחה את הטענות על אוזלת ידה של הממשלה.
3: משרד התחבורה, ראש הממשלה, רואים כשל, מיד מזומן השבק לדיון ועוצרים את הפעילות באחת. הרי הטיסות הופסקו באחת. ודאי שאנחנו משנים, ודאי שאנחנו מעיינים, ודאי שאנחנו לוקחים אחריות על מה שקורה. אין לי ספק שהניסיון לשרבב גם את האירוע הזה כדי לפגוע בליכוד הוא ניסיון נועל. זה לא יפגע בליכוד.
16: מומחה להבטחת תעופה, תת-אלוף במילואים דוקטור מנחם בחרך, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי משרד התחבורה וזרועות הביטחון הם שנושאים באחריות לבדיקת הנושאים ואנשי הצוות בטיסות לישראל.
19: מישהו היה צריך לשבת משרד התחבורה ולהקים גוף, והקימו גוף כזה, המרכז הלאומי לבחון נתונים, היה אמור לתכלל יחד עם כל הזרועות השונות, היו אמורים לבדוק את הנושא הזה, להקים צוותים, אבל פשוט מאוד, וכנראה הזניחו את זה.
20: הגוף קיים? יש לו מנהל, יש לו עובדים?
19: יש מרכז מבצעים להבטחת תעופה ברשות זאת התעופה.
20: ו?
19: ואתה רואה מה קרה?
16: בעקבות הפרסום בכאן חדשות ברשת ב' הדיח צהל מתפקיד לחימה חייל שאיים על פלסטיני שיפגע בבנו אם לא ישוב האב מיד לביתו. כתבתנו כרמלה מנשה פרסמה סרטון ששלח החייל לאב באמצע השבוע שעבר, ובו נראה הבן מוכה וחבול בבית המשפחה המתגוררת בשטח בי שבאזור בנימין. דובר צהל הודיע כי בתום תחקיר הועמד החייל לדין והוחלט להדיחו מתפקיד לחימה משום שפעל בניגוד לערכי הצבא.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
10: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
21: הערב בכאן 11.
16: והתחזית, התחממות קלה. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
23: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: מה היה שני דברים מהשעה הקודמת שאמרתי זה לא סמלה, התכוונתי שזה פיס, זה מה שלמדתי ממאגי. פיס זה לא בגד, אני לא יודע איך לכנות את זה, זה משהו כמה רמות מעל.
0: בטח, פיס
1: זה ייחודי, כאילו עשו אותו רק
0: איך. פיס תוסיף עוד אפס.
1: אני צריכה לראות את הפיס שלה ביום הולדת. ואז יש מה שאת עושה ששולחים הודעות, אז מי שורה שם, עם כל הכבוד לברקוביץ' ורביבו קוטי, גם הם לא הגיעו לשום מקום, ירון היקר, ירון מירושלים. אז ירון מירושלים, אני התכוונתי, על אחת כמה וכמה, קל וחומר. אם איתם לא הגענו לשום מקום, שהם היו הטופ של הטופ שהיה לנו, כאילו. אז מה...
0: לא הגענו איתם לאין שום הישג?
1: לא, קרוב, היינו קרובים. הגענו לאיזה פלייאוף, ושם נתנו לנו בראש.
0: לי כתבו לוואטסאפ, בוקר טוב קוטי, שמשרד הרישוי המשטרה תיתן לי יניב דוח נהיגה במטוס, זה לא רישיון טיסה.
1: אני לא אתפלא.
0: גם בעקבות השיח שלנו על אגם בוחבוט והלוקים במנורה, אז כותבים לנו שנועה קירל גם מתלבשת חושפני, ועוד הודעה שהגיעה זה שהבנות שלהן מעריצות את טייט מקרי וביונסה, זה בסדר. נכון? נכון, מה, דייט מקרי ו...
1: אמרתי לך,
0: יש לי איזה שיר, I know it.
1: מי זאת הזמרת הזאת? ראית הילדה של ביונסה?
0: הכי דומה לה...
1: בת 12 נראית בת 40.
0: גם הבת של קים קרדשן לא נראית ילדה.
1: מה הם אוכלים שם?
0: מה זה ההורמונים שלהם?
1: לא יודע מה הם עושים, אני יודע מה הם עושים, אבל את לא תאמיני, אבל לא משנה. זה לתוכנית אחרת, מה שנקרא.
0: עוד מעט נדבר עם אביחי די, משפיען תרבות והאיקון אופנה, נדבר איתו על אירועי שבוע, אופנה.
1: אפשר לשאול גם אותו, למה? את זה אני אשאל אותו.
0: תשאל, הוא חבר של זה, ועכשיו
1: אנחנו יש לנו
0: עוקב.
1: אותו אלגוריתם. אוקיי.
0: וגם נדבר הבוקר עם התאומים, לי וים עובדיה. אתם בטח מכירים אותם כתאומים מהמשפחה של קוקו.
1: אבל מי שראה את הסדרה, מה שראיתי את הפרק הארוך, זה לא עוזב אותי, כאילו.
0: איזה פרק?
1: שהיא מספרת, אמא שלה מספרת שכאילו, שהיא הייתה בהיריון איתם.
0: עם ההתקן.
1: היה לה התקן בכלל, כאילו. את מבינה? זה מדהים, זה כאילו, תראי כמה אלוהים רצה לתת לך.
0: איך היא אמרה על הילדים?
1: ועוד שניים.
0: לא תכננתי אף אחד כמוכם.
1: ועוד שניים, מה, אם התקן, שניים. אז מה זה אומר?
0: שהכל מאלוהים. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אל ארגמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. הוואטסאפ שלנו זמין, 050-51-51-605. תכתבו לנו כל מה שבא לכם. הודיה, היא פאפית. איזה שיר זה?

0: אקוטי.
1: וואו, מה ירחבת בשיר הזה?
0: אתה לא אהבת כמוני בפאפית.
1: לא יודעים בכלל למה עצמך בצורה כזאת מוגזמת משיר.
0: מה? כי זה שיר משמח, לא הרגשת את ה... אני לא פאפית, פאפית הייתי פעם.
1: הרגשתי, זה לא נדבק. מה זה אומר פאפית?
0: פאפית. תשאל את אביחי די, אולי הוא יודע. בוקר טוב
1: ל... את לא יודעת מה את שעה?
0: אביחי די משפיע תרבות והאיקון אופנה. מה זה פאפית? בוקר טוב.
2: פאפית, אני חושב שזה בא מהמילה פאפי, כי כאילו בספרדית פאפי זה כאילו אהובי, כאילו אהוב שלי, המאהב שלי. זה כאילו נראה יבייב.
1: פאפית זה גם בובה באנגלית, אתם יודעים.
2: נכון.
0: פאפית, פאפית, פאפית.
2: היא משתמשת, היא חוזרת הרבה פעמים על המילה פאפי סלש פאפית. היא אוהבת את זה. מה שלומכם, חברים? אני דאגתי אליכם.
0: גם אנחנו, אביחי, מה נשמע? מה קורה? אני עוקבת אחריך באינסטגרם, וקודם כל אני רואה את כל התצוגות. מאיפה אתה מביא את החומרים האלה? באמת, איך אתה מגיע לוידאוים המדויקים של התצוגה? אתה עורך אותם, זה מגיע ערוך. אני באמת רוצה להבין איך זה עובד. למי שלא עוקבת, תעקוב עכשיו.
2: כפרה עלייך. אז ככה. קודם כל, יש לי מלא מלא מלא אורחי אופנה שאני עוקב אחריהם. WWD, Vogue, יש המון המון אנשים שמשתפים את זה בפועל, לפני שזה יוצא לכל ה-Vogue איטליה, Vogue פריז, כמובן איפה שמתקיימת את התצוגה. ואת יודעת, כל מיני סטייליסטים שמלבישים את X, מלבישים את Y, ומשם אני בעצם מלקט את כל החומר ומסכם אותו לכל העוקבים. אז ככה שזה נהיה מאוד מאוד נגיש. ויש לי היום גם משהו על פי דידי. נראה לי, קוטי, אתה מאוד התלהב. לא יודע אם שמעת מה קרה שם.
1: שמעתי
2: ארוחי
1: שמה בבית סוהר, כאילו בפור סיזן ב...
0: מה?
2: תקשיבו, יש כאן סיפור מטורף, הבן אדם הזה. קודם כל, אני באמת אתחיל עם זה, כי נראה לי שזה מאוד מעניין אנשים. אז היה תחקיר חדש של NBC, שטוען שדידי הצליח לבנות סוג של חיי VIP בתוך הכלא הפדרלי.
0: מה?
2: מה זה אומר?
1: יש
2: תקשיב,
1: להכל.
2: תקשיבו. כן, יש אסירים שמבשרים לו ארוחות מיוחדות, מנקים לו את השירותים והמקלחת, מסדרים לו את המיטה, עושים לו כביסה, ואפילו נותנים לו מסאז'ים.
1: שמע, אביחי,
0: זה לא משנה איפה אתם, יש לך קריזמה.
1: חשבון פשוט, אביחי, עוד כמה זמן הוא צריך להשתחרר?
2: יש לו נראה לי עוד כמה שנים, אבל נראה לי שגם יקצרו לו.
1: נגיד יקצרו לו וזה, נגיד 3-4 שנים הוא בחוץ.
2: משהו כזה.
1: יש לו מלא כסף, הוא מבטיח לאסירים המסכנים האלה, או שהוא מעביר להם בטח כבר עכשיו, הוא דואג למשפחות שלהם.
2: לא, הוא משלם להם. בטח. אני אגיד לך איך הוא משלם להם, לפי הדיווח זה אנשים מחוץ לכלא מפקידים כסף לחשבונות הקנטינה.
1: בדיוק, למשפחות שלהם, או לקנטינה, או דואגים למשפחות שלהם בחוץ. ואז כל מה שהם צריכים זה להכין לו קפה,
0: אבל
1: לעשות...
0: רגע, אבל מה, כנראה... זה מותר אבל? כאילו אין סוער שבא ואומר?
2: אני לא חושב שיש לזה... אני אגיד לך למה אני חושב שאין לזה איסור, כי בסופו של דבר, אנשים אם הם עושים רוצים. את זה מרצונם, אף אחד לא מאיים עליהם, מה הם עושים? הוא כנראה לוקח אנשים שהם קשי יום, שיושבים בכלא, מפקיד להם דרך... אנשים שלו בחוץ, אלפי דולרים בקנטינות, וככה הם הופכים להיות פשוט משרתים שלו. אבל עזבו את זה, בואו תשמעו עוד יותר ג'וס. הם אומרים שיש תיעוד שלו עם טלפון סלולרי, שאסור כמובן להחזיק בכלא, ולפי המקורות הוא משתמש כדי לגלול באינסטגרם, ואפילו יש לו אינסטגרם אנונימי, שהוא אפילו ראה את הסרט... לא, לא, לא, יש תמונות, מאיה, אני אשתף את זה בסטורי.
1: כן, כן.
0: תקשיב, אבל זה לא נשמע הגיוני, כאילו, בן אדם,
1: אני
0: לא שבת בכלא, או שהוא הלך לקלאב-מד?
2: אני חושב שהוא הלך קצת להשתדף. ג'פרי אפשטיין, הישיבה הראשונה שלו בכלא, שהוא יוצא כל יום וחוזר בערב, כאילו זה קייטנה, פנימיה, זה נראה לי הסיפור שלו.
1: גם ג'פרי אפשטיין ידע דברים, בדיוק כמו שפי דידי יודע דברים.
2: יש שם, אני חושב שיש שם הרבה דברים שאם ינברו בהם, מה שנקרא, אלוהים יעזור. והשיא של השיאים, שתבינו שאומרים שהוא ראה את הסרט ש-50 סנט עשה עליו. באונליין, הוא הקרין אותו בכלא.
0: די!
2: וראה את זה, כן. ואחר כך, מה שדובך...
0: יעני, גם בתוך הכלא הוא צופה לא חוקית בתכנים לא חוקיים.
2: לא רק זה, הם אומרים שהוא רואה כל דבר.
0: דרך בתחש לו, איך קוראים לזה, טלגרם?
2: אני מאמין שבאינסטגרם. מה הוא ישיג בטלגרם, זאת השאלה.
0: וואו, אני לא מאמינה. אביחי, שבוע האופנה בפריז, ראיתי כולם עליו, כולם הגיעו לשם, סלין דיון קוטי אומר באובר חשיפה.
1: דרך אגב,
2: הפיס... זה עזוב להגיד את זה, אבל אני חושב שהפיאר שלה לקחו את זה קצת צעד אחד יותר מדי רחוק.
1: הנה, בבקשה, אביחי די.
2: היא מדהימה והיא מהממת והיא חזרה וזה ריגש את כולם, אבל ברגע שאת מקיימת הופעות, ומסע הופעות מאוד אינטנסיבי של כל יום, את יכולה להתפזר של תצוגה של לוריאל, בגלל שהם משלמים לך כנראה 10 מיליון דולר לשיר של דקה וחצי.
1: היא תהרוג את עצמה בסוף.
0: אבל איך אתה אומר לא ל-10 מיליון דולר לשיר של דקה
2: וחצי? לא, אני חייל לא אומר לא, אבל הפיאר צריך לבדוק לה ולבחור לה את הדברים באופן יותר מדויק, כי בואי, זה לא עכשיו איזה כוכבת של רגע, זאת סלין דיון, זה כוכבת שכאילו היא בעיניי אלמותית, אבל יש אינטרס מאוד מאוד ברור לכולם למה לקחת חלק בשבוע אופנה, כי הרי בסופו של דבר אנחנו רואים פה הרבה אנשים שלא קשורים דווקא לאופנה, פתאום את קניה ווסט, אתם כל מיני אנשים שהם לא מעצבים, הרי מה האינטרס? האינטרס בסופו של דבר גם של המותגים וגם של הסלבריטאים, זה בעצם הם מזמינים, הם מטיסים אותם במיוחד, תבינו, נגיד מותג כמו בלנסיאגה, דיור, יכול לקחת מישהי כמו כוכבת של הרגע, טט מקריי, שהייתה בעצם אורחת בסקיאפרלי, ולהטיס אותה במטוס פרטי.
1: הם מוכרים שקית ב-100 דולר,
2: ב-1,000 דולר. אז תבינו, כאילו כזה, זה הווייב, להטיס אותה במטוס פרטי,
1: אביחי, דיברנו מקודם, ראית את הבגד של הגמבוכבוט שהיא לבשה בהופעה?
0: במנורה.
2: כן, אני אגיד לכם מה.
1: זה מתאים למילאנו, זה מתאים לשבוע האופנה למשל, את מבינה מה אני אומר?
2: אני מאוד ראיתי את הוויז'ן, כן, ראיתי מאוד ראיתי את הוויז'ן, אבל זה לא היה מדויק עד הסוף בעיניי. כאילו, הלוק הראשון היה ממש מראיתי את הוויז'ן של מה הם ניסו ליצור, אבל זה לא היה מדויק ב-100%, אבל גם היא זמרת על והיא בחורה פשוט... מהממת, yeah. באמת, מהממת, מהממת, מהממת. בכל מקרה, יש כאן תחרות, אתם יודעים, בין מי הסלבריטאי שישב בשורה הראשונה, ומה הכוח פרסום שלהם, וזה בעצם מה שאת רואה בכל מקום היה. את רואה בעצם את כל הסלבריטאים מגיעים, כי הם מבחינתם הופכים להיות סוג של פשן אייקון, אז יש כאן בעצם win-win סיטואשן, בין כל המותגים הגדולים, מי ישב שורה ראשונה, איזה אורחים יהיו בתצוגה,
0: ראיתי גם ברפאלי בשבוע האופנה.
2: היא הייתה, ברפאלי הייתה אורחת בשבוע אופנה, והיא הייתה גם בארוחת ערב. הלוק זה היה תלמידת בית ספר, לא מבין עם כל הקולקציה.
0: אבל היא הגיעה לתצוגה של, מי זה היה?
2: היא הגיעה לתצוגה של הבת של, איך קוראים לו?
1: סטלה מקארטני, תגיד, אבל היא לקחה על עצמה צניעות אולי, דווקא אני אוהב כזה, פשוט.
0: לא, אבל זה נראה לי כאילו בגדי הקולקציה, לא?
2: ואז יום אחרי... ואז יום אחרי יש פוסט של פמינה עם חזייה, you know.
1: זה עבודה, זה עבודה.
2: אבל סדר, ואתה אומר, לקחה על עצמה צניעות, לקחה על עצמה צניעות, זה כמו שלביה שאומרת, אני לא אצטלם בחיים לויקטוריה סיקרט, כי אני לא אלך על מסלול עם חזייה ותחתונים.
0: קוטי בבוקר אמר לי, ראית מה הולך בפריז, אני חושבת אם מדבר על שבוע האופנה, כי זה מה שאני ראיתי. הוא דיבר איתי על מחאות בכלל ובלגנים.
2: וזה
0: בצד השני של העיר, זה בכלל אווירה אחרת לגמרי, אני ממש נהניתי לצפות בזה.
2: אנחנו מסתכלים על הגלם, מה נשאר לנו בחיים חוץ מלחיות את החלום
0: בקהילו. נכון, לראות את כולם מתלבשות, יפה שלא הזכרת את הלוק של ריאנה, אתה כנראה מאוד מאוד אוהב אותה. למה היא ככה?
1: ריאנה גברימה, היא גברימה לשלושה ילדים.
0: מה זה קשור אימא? מה? אני גם אימא.
2: יש לה בעיית איחורים לבחורה הזאת, אתם יודעים ש... תצוגה אחת שהגיעה אליה בפריז, הם חיכו לה שעה וחצי. כולם יושבים.
0: זו ריאנה.
2: המעצב יושב, ומחכים לריאנה שתגיע. לתצוגה של בעלה היא איחרה בחצי שעה. היא הגיעה באמצע. שבינו, כאילו...
0: אבל למה היא התלבשה ככה? לבשה, מה זה היה? מה זה היה? אני לא...
2: אני אגיד לך מה קורה עם ריאנה. ריאנה, יש לה קריזמה ויכולת להחזיק בגד.
1: זה מספיק.
2: שלא משנה מה היא שמה... אני חושב שאלוהים נגע בריאנה. כאילו באמת, אני באמת מאמין בזה. יש לה, כאילו, הייעוד שלה, זה באמת היא נמצאת בייעוד שלה.
1: אלוהים וג'ייזי.
2: אני יכול לאהוב, אני יכול פחות לאהוב מה את הלוקים שלה, אבל ריאנה יש לה יכולת פנומנלית להחזיק בגד, לשווק אותו, ובואי, כאילו, היא כל כך... אהובה שאני לא ראיתי באמת
0: אני מכורה אליה. ובגלל שאני אוהבת אותה, בא לי להיות החברה שאומרת לה אל תלבשי את זה, תשאל אותו על הילדות, אנחנו חייבים לסיים.
1: שלא תדבר ככה ליד ביונסה, אביחי. תגיד, אביחי.
2: ביונסה, אני פחות, ביונסה, סליחה שאני אומרת את זה בצורה כזאת, אבל היא קצת שחלה מדימונה.
0: יואו, וואו, אביחי.
2: ביונסה אין סטייל, וגם כשמלבישים אותה כביכול בסטייל, לא יודע, זה לא עובד שם.
0: אבל זו ביונסה. שנדיר אליהו לא ישמע אותך ככה.
2: רק חסר שג'יי זי ישמע אותי, ואולי יוריד אותי כבר מחר. קוטי, נראה לי שאתה מאמין בזה.
1: יו, אני גם כמוך,
2: ריאנה.
0: קוטי רוצה לשאול על
1: ה... נכון, הילדות שלהם נראות גדולות לגיל שלהם, גם של קים קרדשיאן וגם של ביונסה.
2: נכון, דיברנו על זה, קוטי, כן. זה נראה כאילו יש הורמון גלידילה.
1: אני אמרתי למאיה, לא בשידור כמובן, מה אני חושב שזה את הסיפור הזה שם, והיא לא מאמינה שהם עושים את זה.
2: מה, של הדם וכל מה שקשור לה?
0: של מה, מה, מה?
1: כל מיני ויטמינים למיניהם, אני אספר לך.
2: והורמון גדילה, כן, זה מה שאומרים, אבל שוב, כל עוד
0: אין מוזר, פחות פחות. מה אומרים? רגע, אני לא שותפה לשמוע.
1: אי אפשר לדבר על זה, אז
2: מאיה, אנחנו נעשה תוכנית בטלגרם.
1: בפרטי, בפרטי.
0: הדיבור זה שהגדילה היא לא טבעית?
1: זה לא חוקי, זה לא חוקי.
2: הם אומרים שיש להם סוג של הורמון גדילה וויטמינים שמזריקים להם, בכדי שהם יהיו הרבה יותר גדולים פיזית מהגיל שלהם.
0: למה?
1: שמה, היא התחילה, בלו אייבי התחילה לעבוד עם דני לוי, היא הגיעה לה לברכיים, תוך 3 שנים, דני לוי על פלטפורמה 15 סנטים, היא מגיעה לה לברך.
0: בלו אייבי קוראים לה?
1: קניה ווסט, ווסט נוט.
2: הוא מתכוון לנוט,
1: נכון? פתאום היה לה קפיצה שהיא עברה את דני לוי פעמיים. אה?
2: הייתה לה באמת קפיצה בגובה, אבל מצד שני, אבא שלה ענק. אז כאילו, יכול להיות שזה גם גנטיקה.
0: נכון.
2: נכון. אבל בוא נגיד שיש שם הרבה דברים, יש משפט שאומר, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע.
0: אוקיי, זה אומר שצריך לשבת עם אביחי לבד לשמוע את כל האמת. אביחי די, אייקון אופנה, משפיען תרבות, מה זה כיף לנו לדבר איתך, אנחנו אוהבים אותך.
2: אין עליכם, שיש שבוע טוב. תגבו אחריו,
0: מי שלא עוקבת.
2: שבוע טוב ובשורות טובות.
0: רגע, תגיד, דני לוי באמת הורידה עוקב לקים קיי, מה קרה שם?
2: את יודעת, דני היא אחת החברות הכי טובות שלי, אבל זה ממש לא נראה לכם כפי שזה נראה, וסתם היה דרמה מיותרת, הכל בסדר, היא בקשרים גם עם קים וגם עם נורט. יש שם איזשהו מהלך, מעבר לזה אני לא ארחיב. ברגע שיהיה אפשר לדבר על זה, אני אתן לכם חטיפה ראשונה.
0: סקרנת.
2: אתן לכם חטיפה ראשונה.
0: אוהבים אותך, אביחי.
2: אוהב אתכם מאוד, שבוע טוב שיהיה.
0: שבוע טוב.
2: ביי ביי.
0: פרטסי שואל מה נשים רוצות. נו, מה?
1: הוא יודע בסך.
0: מה אנחנו רוצות?
1: אי, כך לא יודע.
3: מה

0: סיימה נשים רוצות.
1: אין לו סיכוי לדעת.
0: עוד מעט נעלה לשידור את התאומים, לי וים עובדיה, אתה מכיר אותה מחיים של קוקו, הסדרה ב-YES שמתעדת את משפחת קוקו מאלת, ויש להם סינגל חדש, אם לא את, תכף נדבר איתם. לפני זה, יש כמובן, מחר אנחנו נציין את החמישה באוקטובר, יום האבל הלאומי, שהוא בעצם השבעה באוקטובר, אבל הוא הוקדם לחמישה לאוקטובר, זאת אומרת למחר, ובשבעה באוקטובר דניאלה גלבוע תגיע אלינו לאולפן. אתמול אירועי שמחת תורה ברעים התקיימו זו השנה השלישית ברציפות במתחם הנובה, שבו נרצחו 378 בני אדם. את האירוע ארגן פורום יש תקווה, אחד ממוביליו, קובי סמרנו, אביו של יונתן סמרנו, זכרונו לברכה. ביום שישי נערכה במתחם אמירת הלל, בהובלת הרב שמואל אליהו, הנהלת קק"ל פנתה לראש המפכ"ל, פנתה מראש למפכ"ל המשטרה ולמפקד מחוז דרום בבקשה למנוע התכנסויות במקום, וניסיון של הארגון להעביר את מוקדי הריקודים לשטח חלופי ומרוחק, אבל זה לא מנע את קיומם בתוך המתחם עצמו. יורם יהודאי, אביו של רון יהודאי, הגיע לטפל באנדרטה לזכר בנו, ראה את החוגגים והזיק משטרה. משפחות שכולות התנגדו לקיום האירוע מראש, לטענתן בשנה שעברה הגיעו עשרות אלפים במקום 500 שאושרו, והוקמו במקום אוהלים, מנגלים ובריכות לילדים. יהודאי מחה על האירוע ואמר כי המקום הזה הוא אושוויץ, טרבלינקה שלנו. בהנהלת קק"ל התנגדו לאירוע, השוו אותו לקיום מסיבה באושוויץ, בטענה שלא יעלה על הדעת לקיים חגיגה באתר הטבח. מארגני האירוע מסרו כי אין בכוונתם לפגוע באיש, וכפעילות מבטאת גם את קולן של משפחות שכולות שבוחרות לציין את החג במקום.
1: אני מבין גם את אלה וגם את אלה. אפשר להבין את שני הצדדים.
0: אז למה תמיד מבקשים איתנו לתפוס צד?
1: כי אנחנו לא אנשים
0: למה אי אפשר להכיל את זה שיש פה שני צדדים? קודם כל יש באמת לצערנו כל כך הרבה משפחות שכולות.
1: לפי מה שאת אומרת זה העולם מושלם. זה לחיות בעולם מושלם.
0: מה מושלם בזה? שאתה מבין שיש כל מיני סוגי משפחות, האחד רוצה להראות שממשיכים בחיים ומגיעים למקום, השני זה מלא טראומה עבורו והוא לא יכול להתקרב. אתה יודע, אבל אני מרגישה שזה יותר עמוק מזה, מנסים לייצר פה הרי סכסוך, הרי קיימו כבר מסיבות במקום הזה, במתחם הזה,
1: היו אירועים. זה חוזר על עצמו.
0: פה מראים לך קבוצה של דתיים שרים, אז כאילו רוצים שנציג את זה. בדיוק,
1: למשל,
0: ואני לא אוהבת את זה.
1: גם יש שם סיבה של נובה רגילה.
0: נכון.
1: אז מה, זה לא לרקוד על אדם כאילו במרכאות? זה הניסיון הזה להסיט, נכון. אבל אמרתי לך, כל אחד לוקח את זה, יש בן אדם שירגיש שהוא חייב לרקוד שם, ויש בן אדם שהוא ירגיש שהאדמה הזאת באמת ספוגה עוד בדם של האנשים הזה, ואתה לא צריך להתחבר, אתה צריך פשוט לקבל את הדברים האלה, כאילו גם
0: אגב,
1: את זה.
0: אגב, אני גם מקבלת את הכעס של האבא שמרגיש ככה, זאת אומרת, אני מכילה אותו. אבא שאיבד את הילד שלו בנובה, ורואה עכשיו אנשים רוקדים וזה לא נעים לו, אני מכילה גם את זה.
1: ברור.
0: אני גם יכולה גם להכיל את אלו שאומרים לא, אנחנו רוצים להמשיך הלאה, רוצים להראות שלמרות הכל...
1: אתה רואה הלוויות שמישהו שר בהלוויה ומנגן, וזה על הקבר, נגיד, זה גם משהו ש... אצלנו לא נהוג וזה לא נתפס, אבל אתה לא יוצא נגד זה, אתה מבין שכל אחד, יש לו את הדרך שלו להביע דברים, יש לו את המחשבה שלו, זה לא פשוט להגיע לדרגה כזאת של הבנה, מאיה. כי הרבה פעמים אתה צריך להבין גם בעצמך דברים לא נכונים, גם על עצמך. אבל לכל אחד יש דעה אחרת, אין מה לעשות. איפה אני מבין את זה? ביהדות. אמרתי לך, יש אשכנזים ומזרחים. אוקיי, זה המינימום, אז ויש שגם בתוכנו יש התימנים והמרוקאים גם לא מתפללים, זה שונה והכל. אז עכשיו יהיה בית מקדש. איך הוא, מה? מה הוא יהיה?
0: חצי, עשו כל
1: אין
0: מיני.
1: אין חצי.
0: אפשר
1: אין, צריך
0: במה
1: לי...
0: פתוחה?
1: את מבינה?
0: פעם עולה אשכנזי, פעם עולה ספרדי, פעם עולה איטלקי.
1: אחינו, אתה ברכת המזון, אתה מברך ברכת המזון, כתוב לך אשכנזי. מזרחי.
0: אתה יודע שאני בכיפור הייתי בבית כנסת של בוחרים, ושם בתלית יש להם משובץ יהלומים.
1: גם, לא, זה אתה קונה כבר, מאיה, כל אחד עושה.
0: לא, אבל משובץ ממש...
1: הם משקיעים בתלית, הם זה...
0: אוריה עזרן.
1: בבקשה, זה צודקת, את צודקת.
0: באמת, משובץ רבה גבוהה של תלית.
1: בעיצוב אישי, את צודקת, מאיה, את צודקת מאוד. זה גם עולה הרבה כסף, זה לא צחוק הדברים האלה, אבל זה בדרך כלל יהיה להם גם, לא רק לבוחרים דרך אגב, את התיקים של התפילין והתלית, גם בזה משקיעים, ויש אנשים שבאים יש להם אנשים מהבר מצווה. אני הולך בלי, אני לוקח רק את התלית ביד, זה למדתי מסבא שלי, הוא גם לא היה לו.
0: לעלותי?
1: והם קפל אותה רק במוצא שבת, ביד הוא מחזיק.
0: אנחנו מכאן כמובן מצטרפים לצער של המשפחות, אנחנו מחבקים אתכם, הולך להיות שבוע לא פשוט.
1: התחיל כבר חודש, אני רואה סרטונים איפה שאני לא הולך מרים, וזה משגע
0: אותי. אני רק קולטת כמה אני התחקתי. אתה יודע, אני כאילו רואה דברים שכבר ידעתי, זאת אומרת לפני 3 שנים סרטונים, שכבר ראיתי אותם לפני 3 שנים, ואז אני רואה אותם ואני מופתעת, כאילו זו הפעם הראשונה.
1: אז את יודעת מה...
0: ואני אומרת, רגע, מה, תדחקת הכל?
1: מה, אני משגע אותי שאתה כל שנה שומע דברים חדשים. כאילו, מה, אתם חכים כל פעם? בבוקר שמעתי הקלטות של אחת החיילות, סליחה, שכחתי את השם שלה, שהיא מספרת שזהו, הם פה, 3 שנים לא שמעו את ההקלטה הזאת, הם שומרים אותה, כאילו.
0: נועה מרציאנו.
1: כן, נועה מרציאנו. שם יקום דמה. או כל מיני סרטונים שכבר ראית, שאתה אומר, בוא נה, זה באמת היה הדבר הזה. באמת הם ברחו ככה מהמסיבה, מה היה, אתה רואה אותם רצים כמו סרט.
0: איזה מפחיד.
1: הקיבוצים, באמת ככה זה נראה את הרצח של המשפחה שהם שידרו בפייסבוק.
0: יאו.
1: בשידור חי, באמת עברנו את כל זה, ואז בשנייה, את מעבירה עוד כמה סרטונים. את רואה מה קורה בעזה היום, את אומרת, אנחנו פריירים. זה לא הממשלה,
0: אבל אנחנו עם של פרייר. מנסים לייצר לפני התאריך ריב על מי שחוגג את שמחת תורה, לא חוגג את שמחת תורה. מה שאנחנו עברנו, העם הזה, זה הדבר שמשותף לכולנו.
1: בשביל באוקטובר הלכו גם דתיים וגם לא דתיים, וגם אנשים שהם אתאיסטים, וגם אנשים עם זקן שיצאו מהבית כנסת, או למדו כל הלילה, או היו בדרך לבית הכנסת. אז עזבי אותך.
0: לא נדבר על הלוחמים שיצאו באותו היום, והשוטרים.
1: נו, שעזבו את המשפחות שלהם, עזבו את ה... יצאו מהבית כנסת כדי להילחם, מאיה. שמעו את הטילים, רצו לבית, עזבו הכל. אין, במלחמה אין את ה...
0: אושר כהן הוציא את השיר תרקדי. בדיוק על הנובה.
1: במסיבה, במקום של אחי, קרה דבר כזה נורא, זה...
0: עצוב.

0: מתנגדת לעכשיו.
1: אושר כהן, תרקדי, תגיד בוקר טוב ללי וים עובדיה, לא הם התאומים, חיים של קוקו, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב, איך אתם?
1: איך התגובות ביס, חיים של קוקו, למי שפספס דוקו ריאליטי, שמספר את הסיפור של המשפחה, אמא שלכם הכוכבת, אבא, אנחנו מכירים, קוקו מאלת, האחים, זה...
3: מה זה מכירים, מאיה? אנחנו גדלנו על
1: זה. זה הפתיע אתכם שאמא אומרת שהיא לא תכננה אף אחד ממכם.
2: זה נכון. הכל
4: אמת. הכל
1: בטעות. רגע, מי יותר גדול, לי או ים?
2: לי לא.
4: בחמש דקות.
3: מה עשית חמש דקות?
1: מה חמש דקות? לא, אבל זה מלא זמן.
3: הילדה שלי התעגבה ב-30 שניות, אני השתגעתי, ה-30 שניות האלה נראו לי טירוף. חמש דקות מה עשית? למה?
2: זה חמש דקות בגלל שזה קיסרי.
3: גם הילדות שלי היו בקיסרי, ואחת הייתה הפוכה, הוא היה צריך לקשור למגבת לרגל כדי למשוך אותה, כי היא כל הזמן החליקה לו. ואתה לא יכול להעיר, למה היו מוציאים אותי, אז אמרתי הכל לעצמי, דהר על הרגל.
4: אמרו לים אחותי, כאילו לאמא, שים תצא בלי יד, בלי רגל, זה.
3: יו, אחת שלי, אתה יודע איך יצא, היד במקום האוזן, הרגל מאחורי הצוואר, הכל, והיה להם חומר לבן כזה על הפנים של הקר, אבל הכל מסתדר בסוף. הנה, תראו אתכם. נכון, נסתדר קצת.
1: איך התגובות שאתם מקבלים על הסדרה?
2: וואו, זה לא מפסיק.
4: זה מטורף, מטורף, מטורף.
2: יש תגובות רעות, אבל...
1: על מה?
4: אין
1: מה
4: לעשות. אין פרסום רע.
1: על מה תגובות רעות?
3: מה אבל?
2: נגיד, יש כאלה שאומרים לנו, אתם לא זמרים, אתם לא ככה, ואתם ככה, ואתם לא צריכים לכו לעבוד.
1: די!
2: אבל אנחנו לא שמים על כלום, כאילו, אנחנו ממשיכים בשביל...
1: רגע, את ים, את עובדת? עבדת בדברים אחרים שהם לא מוזיקה?
3: היא צעירה, מה היא אומרת? בת 22, לא? בני כמה אתם? הם בני 20?
4: אנחנו
1: 22. אז איפה עבדת, נגיד?
2: עבדתי במחשב מהבית, עבדתי בחנות בגדים. לא חשבתי שאני אזמרת, האמת. לא רציתי.
3: את יודעת שלפעמים זה... לפעמים זה כמוני קצת, לפעמים זה נראה כאילו את לא רוצה להיות זמרת, כאילו יש רגעים
1: כאלה. למה? דווקא בסדרה?
3: לא, באמת, לא.
2: היום...
3: נגיד לילו יותר, את רואה, לילו מרגיש שזה היעד שלו כזה, ואת לפעמים כאילו את כאילו מרגיש... כי זה המון העבודה.
1: לדעתי כי היא מתביישת.
3: לא, זה המון העבודה גם, זה עבודה קשה.
1: וזה גם ככה כל הכוכבות הכי גדולות.
3: וצריך, יש את הקיר הזה...
1: אני חושבת שאת כוכבת ים.
3: הקיר הזה של המבוכה, הקיר הזה של המבוכה שצריך לשבור אותו. אני למשל, זה מאוד קשה לי, בגלל זה אני לא מסוגל לשחק ודברים כאלה, וראיתי שלך זה גם היה קשה.
1: אבל שיחקת בכמה סדרות.
3: זה לא נחשב, מאיה, זה לא נחשב. זה, אתה יודע, אחי, כי זה לא פשוט, נכון? זה מלחיץ אותך לפעמים.
2: זה, היה לי פחד במה, והיום, ברוך השם, אני מופיעה על במות, כרגיל, כאילו, לא חשבתי שאני אעסוק בזה, וכל פעם אמרו לי, תשאירי, תשאירי, כאילו, המשפחה, מה זה, כאילו, דחפה אותי לזה. כאילו, רק הם ידעו את ה... בגיל 16 בעצם, שהתחלתי לשיר, אז אמר ככה בבית, ובחפלות, וזה. רק הם ידעו, כאילו, את הכל שיש לי, לא הכירו אותי בכלל. אז הם דחפו אותי, המשפחה שלי, ההורים שלי, האחים שלי, כאילו, לא... זאת אם לא הם...
3: בלעדיהם לא היית עושה את
1: זה. עכשיו המטרה היא קריירה משותפת, התאומים, רוברטו מנהל.
4: אין על רוברטו בעולם.
1: וזה מתאים לכם הקריירה המשותפת הזו, שלילו שאתה היית רוצה קריירה סולו, או את, או איך זה עובד?
2: לי, תן לו משפט לחיים.
4: את רוצה משפט לחיים ככה שיעבור לחיות?
1: נו.
4: יש לי כמה. הראשון...
2: הם אסיר, הם אסיר בלי מחסה,
4: אתה? זה שר, זה סיר. יכול בלי מחסה, בלעדיין מחסה שלו.
2: אה,
3: תלו, אם אתה רוצה להגיד רק ביצים קשות, אתה לא צריך מכסה להסיר.
1: גם כשאני מרתיחה פסטה, אני לא סוגרת עם מכסה.
3: נכון, פסטה, אבל לא אורז. חייב, חייב, לא קונה.
1: אורז, אתה חייב מכסה.
4: תגידי לי מה להכין אבל, מה להלתי מפזיר.
1: אוקיי, איזה עוד משפט?
4: ויש את ה... יש, מה יש? יש עוד אחד. ויש את הבוקסה, יכולה לעבוד בלי קבל.
1: אז מי הבוקסה ויש וי-פיי, יש בלוטוס.
3: הכל יש לי בלוטוס.
2: כמו המדון של האייפון, יכול לעבוד בלי
1: הקושי. טוב, איך ים נקרעת מלילו? מה זה?
3: וזה כי הוא עוזר לה הרבה והוא חמוד אליה, הלוואי גם הילדות.
1: ספרו לנו על אם לא את, הסינגל החדש שלכם.
2: וואו, איפה להתחיל?
1: אני מכירה את השיר מהסדרה, אם לא את, מי תאהב אותי?
4: אופה, אופה.
1: לקרוא לי פסיכופת.
2: וואו.
3: עוד מעט, אתה תדאג, את השירים של אבא שלכם היא כבר שרה בעל פה, בלילות.
1: הימים שלנו של קוקו מאלעד.
3: זה עוד מעט גם את השירים שלכם.
1: אנחנו אוהבים מאוד את קוקו, אבא שלכם.
4: תודה, תודה.
1: אז רגע, אז השיר זה כתב האח שמנהל?
2: כן, אם לא את.
4: אביב הגאון.
3: הוא גם מנהל, גם כותב, גם...
1: הוא גם הגאון של המשפחה.
2: הכל, כן. הכל, כן.
4: אבל מה, הוא לא עושה כלום בחיים, זה מה שכיף.
3: רגע, אמא שלכם אוהבת אותו הכי הרבה?
2: אמא
3: שלי. יש לי אמא שלכם ילד מועדף?
4: לא,
3: אני מעט
4: את כולם,
1: אני מעט
4: את כולם.
1: לא, יש שם, מי מועדף?
4: אני רק
2: אמירה,
3: אני מועדף,
4: אמא.
2: זה אחד.
1: היא צודקת, בת יחידה.
2: ברור, מה זה? אפשר להתווכח עם בת יחידה.
1: אוקיי, ומהבנים מי הפייבורית?
3: הם יודעים את זה.
4: נראה לי,
3: באמא
4: נראה לי.
3: יש מצב
2: לארץ. לילו.
3: אבן סקוני.
1: עכשיו האח שמנהל שומע אותם החי בסרט הלילו הזה. תגידו רגע, אז רגע, השיר, אם לא את, אתם אוהבים אותו?
4: בכלל לא.
2: פעם העלינו לו קטע על הטיקטוק, אחרי יומיים פתאום אנחנו רואים 700 סאונדים, שילדים ואנשים השתמשו. ואז הופענו יום לפני שהוא יצא. הוצאנו אותו ב-24 לתשיעי, ב-23 לתשיעי. סתם אמרנו להשמיע אותו לפני שהוא יוצא. הופענו בסדרות לפני הגולן.
4: בסדרות סדרות.
2: ותקשיבו, אנשים צורכים את השיר, הוא לא יצא.
3: היום היא בטיקטוק, משהו נתפס בטיקטוק, כולם מכירים.
2: יו, היינו באופוריה מטורפת, ואיכשהו יצא ישר, 200,000 בלילה, משהו לא נורמלי.
1: איזה חמודי, מגיע להם.
4: באמת, ללא עונה, זה מטורף, מטורף.
3: עם אייל גולן הופעתם?
1: לפני, הם חיים
2: במו. אנחנו מקום ראשון במצעד המוזיקה הפופולרית ביוטיוב.
1: יפה.
4: אתמול בלילה, ב-3 בבוקר הודיעו לנו.
2: רחות בבית, כאילו מישהו נפל.
1: יפה, קוטי, אז תודיע להם, תודיע להם.
3: זה מדהים, אני אגיד לך משהו, כאילו לא, כאילו שנייה, אני אגיד פה משהו באמת. זה מדהים איך היום, תראי, הם מוציאים שיר אחד, שיר יפה גם, והם גם יפים, והם יודעים לשיר, והם עומדים מול מצלמה, הכל, ותראי, בום, בשנייה, הם מופיעים עם אייל גולן, עם מקום ראשון, וזה. את יודעת מה אבא שלהם עבר, מאיה? איזה שירים היה לקוקו.
1: עדיין, יש לו.
3: אז, ולא היו משמיעים אותו ברדיו, את יודעת, המנוני, ואז זה לא היה כמו... ותראי היום, כאילו, ואני מסתכל, כאילו, אני חושב, אם אני מסתכל מהמקום של אבא שלהם, כאילו, שזה הילדים שלו, שזה גאווה, זה הבן אדם היחיד שרוצה שהם יצליחו יותר ממנו, את יודעת.
4: נכון, נכון.
3: והפערים האלה, ואתם צריכים להעריך את זה, להעריך את זה, כי אבא שלכם... עבד כל כך, כל כך קשה, ואנחנו בדור אחר, ובאמת שיהיה לכם בהצלחה, ואנחנו שמחים בשבילכם, ושתצליחו.
1: תספר להם כמה אנחנו שמחים בשבילם.
3: בככה שאתם שיר השבוע, שיר השבוע, כמו שמאיה אומרת, שזה שיר שכל יום במהלך השבוע אנחנו נשמיע אותו, ולפני זה יש ג'ינגל גם. שיר השבוע.
1: פתיח.
3: ועכשיו, שיר השבוע.
1: אז עכשיו זה התחיל. התאומים לילי וים עובדיה, אם לא עד שיר השבוע שלנו, אנחנו נשמיע אותו כל בוקר. אנחנו אוהבים אתכם, תמסרו דש.
3: וביום רביעי זה יהיה דאבל. דאבל, כי יהיה גם שיר השבוע וגם בפינת הדיכאון.
1: נשים את בלילות.
3: איזה, למה הייתי בלילות?
1: כי אמרת את זה, אז ידעתי ועשתה לי חשק, כי אם לא, אני הייתי גם סיים את השידורים בלילות.
3: מאיה לא ידע של קפה וסיגר יש גם גרסה שמחה וגם גרסה עצובה, היא הייתה שומעת רק את השמחה.
1: כי אני בן אדם שמח. לי ויאב אוהבים אתכם.
0: תודה רבה לכולם, תודה רבה לכם. תודה. שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: אם לא את, ים לי וים עובדיה, תאומים, שיר השבוע שלנו, אחלה שיר.
1: מה זה, אחלה סדרה.
0: תכף אני אעלה אותך לסטורי, שר אותו.
1: מזכיר מאוד את הבוזגלוס בעונות הראשונות שלה.
0: זהו, יש לי תחושה שהמשפחה...
1: הם היו כולם כדורגלנים, והם זמרים, כאילו, הבנת? ואבא שם הוא דמות, והאבא דמות, והאימא חני גם בבוזגלוס, היא גם מיוחדת, וגם פה, כאילו.
0: בעיקר מרגישים שמי שיצר את הסדרה אוהב את המשפחה.
1: יש לה קלה, הקלה שלה קוראת להם אבא ואימא.
0: כן, טוב, הם שנים ביחד.
1: בסדר, אבל זה מה...
0: אימא, אימא.
1: כן, היא אבא...
0: אבל זה יפה, זה מראה שהם קרובים.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אנחנו מסיימים את השידור, קוטי, זמן לפרידה. יש לך עוד דברים שרצית להגיד?
1: כגון, מה נשאר להגיד? מה היה?
0: שמחר אנחנו לא

0: דוח על זה שהוא הטיס את המטוס. אני לא אתפלא.
1: אז אנחנו מחר לא נהיה כאן, ביום רביעי תהיה אצלנו כאן באולפן דניאלה גלבוע, התצפיתנית שהיא כבר זמרת, מצליחה, וכבר אצלנו בפלייליסט של גימל, אז ביום רביעי תהיה איתנו, ונגיד תודות, תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אלה ארגמן, ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק, תודה רבה לך, קוטי סבג. אנחנו נהיה כאן ביום שלישי, בשעה 7 בבוקר.
0: ימים לא פשוטים, זה ה-27 ימים האלה עכשיו פחות, שעד הבחירות. צריך להיות חזקים ומלוכדים.
1: ולא ליפול גם לכל הסכסוכים האלה.
0: נבין שאנחנו חיים במדינה אחת, אין פה באמת שני צדדים. זה כולנו באותו מטבע, הלך עלינו אם אנחנו נגיד זה הם ואנחנו.
1: תודה רבה גם לכל המאזינים והמאזינות שלנו. מה אנחנו שווים בלעדיכם. וראיתי ששירי מימון מגיעה לקיסריה. היא עכשיו בתאילנד מטיילת עם המשפחה אחרי רוקדים כוכבים, וראיתי שהיא פרסמה שהיא מגיעה לקיסריה, וכיף לכל מי שיש לו כרטיסים, ומי שלא תזמינו. ושירי פה שרה זכוכיות. ביי יוש, ביי קוטי. ביי.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים. כאן ג' מיד חוזרים.
2: עכשיו בווינר ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או

0: נייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
0: עכשיו בווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
6: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
5: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
7: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: שומע ביטן?
9: תוריד את הכל.
8: מה קרה? למה ללחוש?
10: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
11: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
12: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
13: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש האופוזיציה אומר כי מפלגת ביחד תעשה כל שביכולתה למנוע הקמה של ממשלת רוטציה לאחר הבחירות. איש מוסד לשעבר סבור כי יש ליצור גוף בינלאומי שירכז מידע על טייסים בעייתיים. תושב באר שבע, דורון בקובזה, נידון לשלוש שנות מאסר על ריגול למען איראן. התחזית, התחממות קלה.
15: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. בחירות 2026. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט תעשה כל שביכולתה למנוע הקמתה של ממשלת רוטציה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' ציין לפיד כי ניסיון העבר מלמד שממשלה כזאת היא מתכון לשיתוק. היא לא תגייס אפילו חרדי אחד, הדגיש ראש האופוזיציה. הוא מתח ביקורת נוקבת על ראש הממשלה נתניהו בעקבות המחדל הביטחוני בטיסת פליי דובאי, מדובאי לנתב"ג.
16: מה הוא פרשן? התפקיד שלו זה שלא ישבשו את הבחירות לכנסת, והתפקיד שלו זה שלא ינסו לרסק מטוסים על מגדלי עזריאלי, והתפקיד שלו זה שהחמאס לא יחצה את הגדר וירצח יהודים, והוא כל הזמן נכשל בתפקיד שלו. אנחנו אכן חיים בתקופה של נס, אם אתה נשאר בחיים בתקופה של הממשלה הזו, זה נס.
14: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף ראש האופוזיציה שממשלת נתניהו הפכה את ההתנערות מאחריות לדת ואי אפשר לסמוך עליה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר במשדר כי ראש הממשלה נתניהו הורה לשבק להיכנס לעובי הקורה מיד לאחר האירוע.
17: יש גוף מקצועי, קוראים לו שבק, הוא בא ומעיין מחדש בנהלים שקיימים עד עכשיו, והוא משנה אותם.
18: השאלה היא איך הגענו עד הלום?
17: אני לא יודע, צריך לשאול את השבק איך הגענו עד הלום, למה נהלי הביטחון לא היו מחודדים בטיסות שמגיעות ממדינות המפרץ. אין לי ספק שהניסיון לשרבב גם את האירוע הזה כדי לפגוע בליכוד, הוא ניסיון נועל, זה לא יפגע בליכוד.
14: ועוד בנושא, בכיר לשעבר במוסד, עודד אילם, סבור כי אין גורם בישראל שהיה ביכולתו לאתר מבעוד מועד את הסיכון הנשקף מטייס המשנה האומני.
19: אין היום
18: בעולם שום גוף אחד שמתכלל את כל הנושא הזה. אם היה גוף אחד רציף שקשור ליאטה או קשור לגופים אחרים, שאומר למשל כל טייס שפוטר על רקע כזה או אחר בעייתי, היה בשם שלו להיות מועבר לכל חברות התעופה באשר הם. האומנים לא הביאו את זה לאף אחד, הם פיתרו אותו ובזה זה נגמר.
14: עודד אילם, ששימש ראש ענף פח"א במוסד, אמר את הדברים לחן ליברמן ולשחר גליק. תושב באר שבע, דורון בקובזה, בכוון 30, נידון לשלוש שנות מאסר על ריגול למען איראן. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בקובזה, לוחם מילואים, יצר ביוזמתו פעמיים קשר עם גורמים איראניים והציע להם את שירותיו בתמורה לכסף. בין השאר, הוא הציע להם מידע מהכור הגרעיני בדימונה ומידע כללי על ישראל. כתבנו מציין כי הוא צילם מוויקיפדיה תמונה של ארון חשמל וטען כי מדובר במתקן מהכור.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
7: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצהל.
19: איך? הערב בכאן 11.
14: והתחזית, התחממות קלה. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח.
19: כאן תחזית.
14: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג'
21: 9:04, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב, שבוע טוב, 9:09. נכון, יצאנו למפגש הימי בינינו כאן בגימל. נשדר עליכם מהתוצרת המקומית כדי לסדר את הראש והלב לקראת יום ושבוע חדש. ויש מה לסדר, אלא אם כן בניתם גשר נוסף. אז אני שמח שהצטרפתם. אני לא יודע מאיכן, אם זה מהבית, מהדרך, מהחופשה עדיין, בסרגל הכלים שלכם, כי אתם כבר בעבודה וגם מעבר לים. ההזנה הישראלית מקורית לכם, ממני פררה.

יש יופי בשיר הזה, בביצוע הזה, בחיבור בינכם ירודנר ויאיר הררי. ואם בדואט עסקינן, אז הנה מירי מסיקה יחד עם מיקה משה, לאחר מכן עוד דואט של קרן פלס ורוני אלתר.

החיבור הוא בין קרן פלס לרוני אלתר, בת לי פתאום, 25 דקות אחרי השעה 9, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש, לדקלה יש אלבום חדש ושיר חדש, ועל השיר הזה חתומים צליל קליפי ונדב אהרוני, חתולת הרחוב.

0: חתולות רחוב תמיד נופלות על הרגליים, כלום לא מפחיד אותי, גם אהבה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: גימל עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות חכמה.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כמובן זו שרית חדד, ולפני כן יואב יצחק, אפילו שאהבתי. הצטרפו אליי בוטנר, ביחד עם קובי אפללו, מכתב לאחי.

0: אתם מכירים את המתכונת שלנו כאן בג' מתנגנת כאן מוזיקה ישראלית עם שירים ותיקים מוכרים כדי לשמר את הקיים וגם עם רוח גבית שלכם כמובן ופרגון שלנו שירים חדשים, יוצרים חדשים אז בתחילת חודש אוגוסט משה קורסיה הוציא מיני אלבום שנקרא פיטר פן, חמישה שירים בלבד מתוכו גם השיר תקופה המילים של קורסיה ביחד עם גל ואלמוקייף חדש
1: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לריאות רץ מפה לשם כי אין מה לחכות

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה, אם אין עוד אהבה ברחוב.
1: טוב, גם זה קורה שיש לנו הפסקות עם המחשב, אז אנחנו צריך פשוט להעלות אותו מחדש, ואתם תמתינו יחד איתנו, זה קורה 42 דקות אחרי השעה 9, ואנחנו נעשה את זה כמה שיותר מהר, ונתחבר בחזרה אל השידור שלנו. אז כן, נספר לכם בינתיים שקורסיה עם האלבום החדש שלו, הצליח לרגש אותנו עם השיר שלו תקופה, ואנחנו ממשיכים מיד, אז התחברנו אל השעה שלנו, ולא נשמע אותו מחדש, כי זה כבר היה סוף השיר, סופו של השיר, ואנחנו מיד נתחבר אל השידור שלנו, ונשמיע לכם את זה.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג'
1: ואת נועה ברבי. עם קרן שמש.

איינשטיין במוזיקה הישראלית כובש בכל פעם מחדש ומזכיר לנו כמה אנחנו מתגעגעים אליו. על השיר הזה חתומים מיכה שטרית וארקדי דוכין. מספיק להזין לשני שירים, יתרם נחתום את השעה הראשונה במפגש בינינו הראשון, קרב הגודלים החדש של אבי אבו רומי, ביחד עם

רגע לפני שנחתום, בואו נודה למבצעות המבצעים שתרמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה. אבי אבו רומי, אנה זק, לאיינשטיין במוזיקה הישראלית, אריק איינשטיין, גם לבניה ברבי, ואילי בוטנר עם קובי אפללו, שרית חדדה הייתה כאן, יואב יצחק, גם דקלה עם שירה החדש, קרן פלס ורוני אלתר, מירי מסיקה ומיקה משה, חמי רודנר ויעיר הררי, אראל סקאט וריטה. נחתום בקולה של אופרה חזה ונשוב עליכם מיד אחרי חדשות השעה 10, יישארו כאן ג' בוקר אור, שבוע טוב, ממני פררה.

0: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: עכשיו הווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח?

0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
3: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
2: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
4: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: קלמן, תגיד, מי אחרון?
6: לדעתי מספר 1,600,000.
5: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
7: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
8: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יותר מ-50,000 ישראלים צפויים להשתתף בטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. טיסת פליי דובאי, איש המוסד לשעבר המתמחה בלוחמה בטרור, סבור כי יש להקים גוף בינלאומי שירכז מידע על טייסים בעייתיים. תושב באר שבע דורון בקובזה נידון לשלוש שנות מאסר על ריגול למען איראן. התחזית, התחממות קלה.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. רבבות ישראלים צפויים להשתתף ביום רביעי הקרוב בטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר בפארק הירקון. אחד המנחים בטקס, בדוי השבי אלי שרבי, פנה לציבור.
12: מעל 50,000 ישראלים כבר הזמינו כרטיסים כדי להיות בקהל, וזה החיבוק הכי גדול שאפשר לקבל. בסוף השבוע האחרון הייתי אמור לחגוג לבנותיי נויה ויהל את יום הולדתן. ילדות שהביאו לחיי אור ושמחה. הזיכרון שלהן, יחד עם זה של אשתי ליאן ואחי יוסי, זכרם לברכה, יעמדו לנגד עיניי כשאנחה את הטקס. אני קורא לכל מי שיגיע לפארק לשים את המחלוקות בצד ולכבד את קדושת התאריך והמעמד. לעמוד יחד, כתף אל כתף. נעמוד יחד ונזכור יחד.
10: במלאת שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר ישודר מחר פרק מיוחד של התוכנית זמן אמת בכאן 11, ובו תיעודים מבית החולים סורוקה בבאר שבע שלב הגיעו רבים מנפגעי היום הזה. אגם יוסף זון, ניצולת מסיבת הנובה, תיארה בריאיון לכן ליברמן ולשחר גליק את קליטתה בבית החולים.
13: אני בעצם מגיעה ודן, שהוא לדעתי הסגן מנהל של סורוקה, שואל אותי איך קוראים לי, ואז אני אומרת לו שקוראים לי אגם יוסף זון. אז הוא אומר לי, אגם, חיכינו לך, העיניים שלו ושלי נפתחו, והייתי כזה, מה? מה זאת אומרת, חיכיתם לי? והסתבר שכל המשפחה שלי ואח שלי ואבא שלי ניקו לי כבר בבית חולים. אמא שלי עובדת בסורוקה כאחות בפגיה, ואמא שלי ביקשה ממנו שיגיד לה אם הוא שומע במקרה שהגעתי.
14: איזה שלב זה שאת מגיעה?
13: זה היה אחרי שבע שעות שלי במיגונית.
10: הסערה סביב טיסת פליי דובאי מהאמירויות לישראל. ראש ענף פח"א לשעבר במוסד, עודד אילם, סבור כי אין גורם בישראל שהיה ביכולתו לאתר מבעוד מועד את הסיכון הנשקף מטייס המשנה האומני.
15: אין היום בעולם שום גוף אחד שמתכלל את כל הנושא הזה. אם היה גוף אחד רציף שקשור לאייטה או קשור לגופים אחרים, שאומר למשל כל טייס שפוטר על רקע כזה או אחר בעייתי, היה בשם שלו להיות מועבר לכל חברות התעופה באשר הם. האומנים לא הביאו את זה לאף אחד, הם פיתרו אותו ובזה זה נגמר.
10: בכיר המוסד לשעבר אמר את הדברים לכן ליברמן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. תושב באר שבע, דורון בקוף, זק בן 30, נידון לשלוש שנות מאסר על ריגול למען איראן. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בקוף זה, לוחם מילואים, יצר ביוזמתו פעמיים קשר עם גורמים איראניים והציע להם את שירותיו בתמורה לכסף. בין השאר הוא הציע להם מידע מהכור הגרעיני בדימונה ומידע כללי על ישראל. כתבנו מציין כי בין השאר העביר בקוף זה לאיראנים צילום של ארון חשמל שנלקח מוויקיפדיה וטען כי מדובר באחד המתקנים בקור. הוא נעצר לפני שנה וחצי ומשפטו התנהל בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. תושבת באקה אל גרבייה נעצרה בחשד שדיווחה למשטרה דיווח כוזב שבעלה עומד לבצע פיגוע. מיד לאחר קבלת הדיווח אתמול, פתחה המשטרה במבצע נרחב והצליחה בתוך זמן קצר לאתר את הבעל. ברור העלה כי בני הזוג בהליכי גירושין והאישה החליטה לנקום בו משום שאיים עליה. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי האישה נכלאה והמשטרה תבקש היום מבית משפט להאריך את מעצרה. הבעל עוכב לחקירה בחשד לאיומים על אשתו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
4: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצהל. איך?
2: הערב בכאן 11.
10: והתחזית, התחממות קלה, בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו אהרון פררה.

בדיוק 10 ועוד 8 דקות, כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. נכון, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש, כי אתם רוצים להזין אך ורק לתוצרת המקומית, מילים, לחנים, יוצרות, מבצעים. אז לכן אנחנו כאן בגימל, משדרים עליכם שירים מוכרים, ותיקים, כדי לשמר את הקיים, וגם כדי לפרגן ליוצרים לשירים חדשים. אז תודה שאתם כאן, ועל הרוח הגבית שלכם. הפתיח היה של נוער שוליים עם הנוג, מעניין אותי לאן זה יחזיר אתכם. ואני מקווה ששאר השירים שיתנגנו כאן יזכירו לכם תקופות יפות, ישדרו אופטימיות, יפעילו את הראש והלב לקראת יום ושבוע חדש. גילת סגב מצטרף, כאן פררה, מכל מקום שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, האזנה הישראלית.

הזמרת והיוצרת סתיו שמש עם השיר הזה שהוא כל כך יפה, מדרגות. הלחן שלה על המילים של אורי בן ארי. אגב, אני מזכיר לכם שהיא כתבה והלחינה את סמלה כחולה ללירן דנינו, האור של אליעד נחור, עומר עדה. ועכשיו סתיו, אנחנו מחכים לעוד שיר שלך. זה החדש של משינה, אתם אמורים כבר לזהות. יובל בנה, יש לו מברכה חתומים על השיר הזה. כמו הדובים. כמו הדובים.

עופר בשן. כתב אלחין, גם מבצע. לוקח את הזמן, 22 דקות אחרי 10, מיד תצטרפו אלינו מרסדס ונד עם פרש בודד.

זוהי הערובה של צריף ישן שעומד ליד תחנת הרוח. בתוך הצריף שוכב לו התוכן הזקן. הוא עייף מאוד. הוא עבד קשה כל החיים שלו.

0: הזה גמרתי.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אי אפשר לטעות, זו מרינה מקסימיליאן עם הוריקן. ומכאן הצטרף אלינו נטה לוויאן לשירו סוף העולם. מזכיר לכם, הכרנו אותו הכוכב הבא לאירוויזיון 2025, הוא הגיע למקום התשיעי, אבל מכאן הוא מנסה דרכו באופן עצמאי חדש.

הפעם חרגה רביץ ממנהגה, היא לא הלחינה ולא כתבה, ואפשר להבין אותה. כי איך אפשר לוותר על שיר כזה יפה? המילים והלחן סיוון שביט. 46 דקות אחרי השעה 10 מצטרפת אלינו הזמרת והיוצרת מרב סימן טוב.

לא עוזבים, חותמים שעה. מודה בשמכם לשלומו ארצי, גם למרב סימנטו ויהודית רביץ. תודה לדני סנדרסון, לבן ארצי, לנתי לוויין עם שירו החדש. למרינה מקסימיליאן, גם למרסדס בן ואופר בשן. חברי משינה עם שירה מחדש, סתיו שמש, גילת סגב ונוער שוליים. תודה גם לכם. אל תתרחקו. כאמור, נשוב מיד אחרי חדשות השעה 11, אלא השעה השלישית במפגש בינינו, כדי לסדר את הראש והלב. לקראת יום חדש גם להפעיל את ההשראה והדמיון. כאן פררה, בוקר אור. גם לאריק ברמן.

0: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! כאן גימל, מיד חוזרים.
1: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: עכשיו בווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: הערב בכאן 11.

0: אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
1: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
0: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
2: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
7: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יותר מ-50 אלף ישראלים צפויים להשתתף בטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. טיסת פליי דובאי. מנכ״ל ארקיה אומר כי החוק אינו מחייב את חברות התעופה הישראליות לעדכן את גורמי המודיעין בפרטיהם של אנשי הצוותים הזרים העובדים בעבורן. מקורות ברצועה מדווחים על הרוג ועל 10 פצועים בתקיפה בדר אל בלח. התחזית, התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. יותר מ-50 אלף ישראלים רכשו כרטיסים לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר ביום רביעי הקרוב בפארק הירקון. אחד משני המנחים של הטקס, בדוי השבי אלי שרבי, אומר כי ההיענות מהציבור מדהימה והיא החיבוק הכי חם שהעם יכול להעניק למשפחות.
10: השבעה באוקטובר, יום אסוננו, צריך להיות מוכרז כיום זיכרון רשמי במדינה. ובשבילנו הוא כזה, גם אם עדיין לא הוכרז. בסוף השבוע האחרון הייתי אמור לחגוג לבנותיי נויה ויהל את יום הולדתן. ילדות שהביאו לחיי אור ושמחה. הזיכרון שלהן, יחד עם זה של אשתי ליאן ואחי יוסי, זכרם לברכה, יעמדו לנגד עיניי כשאנחה את הטקס. אני קורא לכל מי שיגיע לפארק לשים את המחלוקות בצד ולכבד את קדושת התאריך והמעמד. לעמוד יחד, כתף אל כתף. נעמוד יחד ונזכור יחד.
9: הסערה סביב טיסת פליי דובאי. מנכ״ל ארקיה אוס ברלוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי 70% מענף התעופה בישראל בידי חברות זרות. הוא מציין כי החוק אינו מחייב את החברה לעדכן את גורמי המודיעין בפרטיהם של אנשי הצוותים הזרים העובדים בעבורה.
11: ארקיה היא לא גוף ביטחוני, לא מודיעיני, היא חברת תעופה שמנהלת תעופה. אנחנו בנהלים שלנו בודקים את כל הצוותים וכל איש צוות שנכנס בחברה כזאת או אחרת שאנחנו מחכבים מטוס. אנחנו מבדים שעל פי התנאים שלנו מחברת התעופה, הדייסים האלה באים רק מבינות שיש להם קשר עם ישראל. אין לנו מחויבות רגולטורית כדי להעביר את שמות הצוותים לגורמי המודיעין. אנחנו עושים את הפעילות שלנו שהיא מעבר למה שנדרש ברגולציה.
9: בריאיון לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ' אמר מנכ״ל ארקיה כי בשישי בלילה המריאה מדובאי הטיסה הראשונה של החברה המיועדת לנוסעים ישראלים. הוא ציין כי בכל יום תצא מדובאי טיסה של ארקיה והביע תקווה שהרשויות באמירויות יאפשרו להגדיל את מספרן. פעילות צהל ברצועה. מקורות בעזה מדווחים כי אדם נהרג ו10 נפצעו בתקיפה אווירית על מכונית בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. המשבר עם איראן. שר החוץ ערק צ'י מזהיר את ארצות הברית כי אם תתקוף את ארצו תהיה התגובה החזקה ביותר. בד בבד ציין כי המשטר בטהרן מעוניין בקידום המסלול הדיפלומטי. העם האיראני חפץ בשלום והבהרנו זאת בדיונים של עצרת האום בניו יורק, אמר שר החוץ האיראני. מדבריו הביא כשבנו שמעון מג'אן. חשד לתאונת פגע וברח בירושלים. הולכת רגל כבת 70 נהרגה מפגיעת כלי רכב, ככל הנראה מסעית. צוות מדה קבע את מותה בזירת התאונה בשכונת רחביה. בוחני תאונות דרכים של מחוז ירושלים באו למקום והמשטרה פתחה בסריקות נרחבות לאיתור הנהג הפוגע. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
2: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
0: הערב, בכאן 11.
9: והתחזית, בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עכשיו, אהרון פררה.

שוב שלום לכם, בוקר טוב. יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו כאן בגימל. תודה שנשארתם, שהצטרפתם. האזנה מקורית לכם, מני פררה.

תמר גלעדי. שיר שכתב אל חן אבואה, אריאל הורוביץ, אז הכל נשאר במשפחה. כאמור, יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו. נסדר לנו את הראש והלב לקראת הבאות, לקראת יום ושבוע חדש, גם בשעה הזו. הנה מוניקה סקס.

קרולינה מדמה את היחסים לענן. חברי איפה הילד הוציאו אלבום חדש, אתם לא יודעים, אז הנה אני אומר לכם, והוא נקרא אמבולנס שירים, 12 שירים, ואני אשמיע לכם מתוכו את נון ב', מילים ולחן כמה צפוי, חמי רודנר.

0: כאן ג' כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית
1: החיבור והשיר החדש בין תמר יהלומי ליונתן קלימי החצי השני

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי
2: אקוט שרי רותם כהן עם מגי הזרזר 42 דקות אחרי 11 נכון כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית יש כאן דואט רחב שלומי שבת והג'יפסי קינגס עם השיר של שלומי ואני שר ואני

בחוגי השעון מורים לנו לחתום. מיד נצאת. תודה בשמכם לנוגה ארז, גם לרוני דלומי, חווה אלברשטיין, שלומי שבת עם הג'יפסי קינגס, לרותם כהן עם מגיה זרזר, עידן עמדי עם מלו, יהודה פוליקר, תמר יעלומי, ויונתן קלימי שחברו לשיר חדש, גיא מזיג, איפה הילד עם שיר חדש, קרולינה מוניקה סקס, תמר גלעדי, כן, וגם החברים של נטשה, הספק יפה היה לנו בשעה הזו, לכן אתם נשארים, נכון? יש לנו שעה נוספת מיד אחרי חדשות חצי היום כאן בגימל, מיד מושיק אפה יחתום, כאן פררה, מחכה לכם.

0: מיד חוזרים.
1: עכשיו בווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464, באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: עכשיו בווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
8: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: שוק
10: בדוק. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
11: הערב בכאן 11. אחרי החדשות בקופה ראשית. ניסים מארגן מניין מהחלומות.
12: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
11: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
13: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: קלמן, תגיד, מי אחרון?
15: לדעתי מספר 1,600,000.
14: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
16: דברים טובים עוברים מהר מפה.

0: לאוזן. 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגר כללי יוטל על יהודה ושומרון ממחר עד יום רביעי 7 באוקטובר. בטקס הלאומי של משפחות 7 באוקטובר צפויים להשתתף יותר מ-50,000 בני אדם. אחד המארגנים, האח השקול יונתן שימריז, קורא לציבור להגיע בהמוניו כדי לחבק את המשפחות. מקורות ברצועה מדווחים כי ישראל חיסלה פלסטיני ממנהלי קרן סיוע טורקית. התחזית, מחר, ירידה קלה בטמפרטורות.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. טקס הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר יהיה מחר בהר הרצל, ואילו הטקס הלאומי של משפחות 7 באוקטובר יהיה ביום רביעי בפארק הירקון. עד כה רכשו יותר מ-50,000 ישראלים כרטיסים לטקס הלאומי, ואחד המנחים, פדויה שבי אלישע רבי, אומר כי ההיענות מדהימה והיא החיבוק החם ביותר שהעם מעניק למשפחות. מייסד תנועת קומו, המשתתפת בארגון הטקס, יונתן שימריז, שאחיו אלון הוא אחד משלושת החטופים שנורו בשוגג למוות בידי כוח צה"ל בשוג'אייה, מדגיש כי הטקס של המשפחות פתוח לכל ציבור האזרחים, והוא אינו אירוע פוליטי.
4: האירוע השנה הוא אירוע של פארק פתוח, אז אנחנו ממש קוראים לכל עם ישראל להגיע. להגיע בהמונה ולחבק את המשפחות. וזה בסדר גמור שיש למדינה תאריך שהוא תאריך זיכרון ממלכתי, וזה בסדר גמור, ואני חושב שהמסורת שאנחנו התחלנו, ואני מקווה מאוד שהיא תמשיך, שזה טקס של משפחות, טקס שמגיע מהעם, טקס של עם, הוא משהו שחייב להמשיך.
2: יונתן שימריז אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ'. המעברים ברצועת עזה וביהודה ושומרון ייסגרו ממחר עד יום רביעי, 7 באוקטובר, על רקע אירועי הזיכרון לטבח. שר הביטחון קץ קיבל את המלצת צהל להטיל סגר מלא על יהודה ושומרון. אישורי מעבר מיוחדים יינתנו רק במקרים חריגים ובאישורו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. פלסטינים, תושבי יהודה ושומרון המוגדרים עובדים חיוניים במגזר הבריאות, יורשו להיכנס לישראל. כמו כן, תותר כניסתם של מי שהמדינה התחייבה לבגץ לגביהם ושל פלסטינים העוסקים בתחומים הנוגעים למרחב התפר. מקורות בעזה אומרים כי ההרוג בתקיפת צהל על מכונית בדר אל בלח שבמרכז הרצועה הוא סקר נביל אל-קייסי, מנהל בקרן סיוע טורקית הפועלת ברצועה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווחים בתקיפה גם נפצעו 10 בני אדם. בתגובה על הסרט נזה, נזק אגבי, יזמו אנשי הסברה ישראלים עצמאיים סרט בשם נזה, הסיפור האמיתי. הסרט עלה לשידור ברשת לפני ימים אחדים, וזכה עד כה לכ-8 מיליון צפיות, רובן של ישראלים. יוצריו מתכננים להפיצו בארצות הברית ובאירופה. אחד היוצרים, אריאל אברבוך, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הסרט חושף את שיטות הפעולה של חמאס.
5: הוא פשוט חושף איך חמאס אחראי לכל ההרג ברצועה, איך הוא משתמש באזרחים, איך הוא מסווה את עצמו בתוך האוכלוסייה, איך הוא שולח ומקיף את עצמו בילדים. ובניגוד לנאזה, שאנחנו כבר הבנו שזה עדויות כאלה אנונימיות ומוטלות בספק, אצלנו הכל מאוד מאוד מגובה בסרטונים, בתמונות. ברגע שאתה מראה שמי שמביא להרג אותם האזרחים זה לא אנחנו בכלל, זה חמאס בשיטות הפעולה שלו. אז אני לא עסוק בלהסביר למה אני כל כך נזהר, כמו שאני עסוק בלהראות שהם יוצרים מצב שהורגים אנשים ונהרגים גם מבלי שאנחנו רצינו או לא רצינו.
1: כאן תחזית
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות קופה ראשית, ואז באנשים שפגשתי תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
7: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
6: הערב בכאן 11.
2: והתחזית, מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו אהרון פררה.

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם חצי היום ועוד 6 דקות, ואנחנו כבר יצאנו אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו, וגם בשעה הזו אני מאוד מקווה שהשירים יהיו לטעמכם, שהם ירגשו, שיחבקו, שהם יעזרו לכם וגם לנו לקדם יום ושבוע חדש מלא על מלא, אלא אם כן בניתם גשר איתן. אז מכל מקום שהצטרפת אלינו, שתהיה לכם האזנה נעימה ישראלית ממני פררה. נסרין קאדרי פתחה בחידוש מאוד יפה לגורל אחד שכל כך מזוהה עם אופרה חזה, שמיד נמשיך בקולה ביחד עם זוהר אורגוב באמצעות הבינה המלאכותית תאגיד השידור, רקח את השיר הזה כאן לעולם. האזנה ישראלית לכם.

0: ריטה, חבר של פעם.
1: אני חוזר שולי ימים של חופש וגיטרות.
0: והמתכון שלנו ידוע לכם. הגיע הזמן לשיר חדש. אז לא רק מדובר בשיר. מדובר באלבום מולפן חדש שנקרא סולם האהבה. תודו, השם הזה כבר מבטיח, ומאחוריו עומד ברי סחרוף, ויש לו שיר חדש. זה שם השיר, זה לא רק שיר חדש. המילים של ברי והלחן בשיתוף עם אורן לוטנברג.

רגע לפני שאנחנו בואו נודה לידו מלכה, אליי בוטנר ואביב אלוש, לאיינשטיין במוזיקה הישראלית אריק, שלום חנוך, כל והגעגוע למאיר בנאי, תודה לכנסיית השכל גם לעידן רייכל וברי סחרוף שהיה כאן עם שיר חדש מתוך אלבום חדש, תודה לריטה, עידן חביב, שרית חדד, אייל גולן, אופרה חזה, זוהר גוב ונסרין קדרי. תודה לכם על ההזנה, מוזמנים להישאר. מיד אחריי, אל תפספסו, צהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות עם שירה על בוחר. ואנחנו נשמע מחר החל מהשעה 9 בבוקר, כאן בג'ימל, כמובן אם תופיעו בזמן. חותמים מהשיר החדש שלהם, כבר יש לו ותק מסוים, כבר לא שמח. נדב חנציס ואופיק עדנק. כאן פררה, בשורות טובות, שבוע טוב, נשמה.

0: שעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! כאן ג' מיד חוזרים.
2: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
10: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
9: ואז, באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
11: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: שומע, ביטן?
13: תוריד את הכל.
12: מה קרה? למה ללחוש?
14: שלא נפריע למיליון ו600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
15: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
16: מיליון ו600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
17: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר עמיחי אליהו מעוצמה היהודית אומר כי שיבוץ הטייס האומה

0: אמבני בטיסת פליי דובאי הוא חלק גדול ממחדל שהיה ידוע כבר לפני 5 שנים. דיווחים פלסטינים על תקיפה בבית לאיה, שלישית במספר ברצועה. בשתי התקיפות הקודמות נהרגו 2 בני אדם. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שלישי גשמים מקומיים בדרום ובמזרח.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. טיסת פליי דובאי, מדובאי לנתב"ג. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העובדה שטייס המשנה האומני שובץ בטיסה לישראל היא מחדל.
2: אני מבין שכבר ב-2021 המחדל הזה כבר היה ידוע. זה עוד יותר מעורר סימני שאלה איך יכול להיות שדבר כזה בסיסי של לבדוק מי הטייסים שמטיסים את המטוסים אחרי ה-11 לספטמבר לא מטופל ולא מדווח. לא הספקנו לתקן את כל הקלקולים של הממשלות הקודמות או מחדלים שנעשו.
3: איפה אתם?
2: אנחנו מתקנים את הדברים שלא תקנו קודמנו.
0: השר אליהו התראיין לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. בכיר במשרד התחבורה דבי רובינשטיין אמר במשדר כי אגף הביטחון במשרד פועל כדי לוודא שטיסות של חברות זרות לישראל עומדות באמות המידה הבינלאומיים. רובינשטיין, המשמש מנהלו של מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה, ציין כי המרכז נאלץ לסמוך על הסדרי האבטחה הנהוגים במדינת המוצא של כל חברת תעופה.
4: אנחנו קיבלנו גם מחברת פליי דובאי וגם מהרשויות באמירויות התחייבויות גם על קלירנס, אישור ביטחוני לאנשי הצוות, גם הסדרי ביטחון ייחודיים בטיסות לחברות הזרות. על סמך זה אושרה הפעילות. אגף הביטחון אינו יכול לבצע בעצמו בדיקה של כל טייס. האחריות על הדברים האלה היא של המדינה שממנה יוצאת הטיסה. אגף הביטחון של משרד התחבורה אינו גוף מודיעיני. אנחנו גוף רגולטורי מדיני שצריך לפקח ולוודא שמדינות אחרות וחברות תעופה עומדות בסטנדרטים.
0: במלאות 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ייסגרו ממחר עד יום רביעי כל המעברים ביהודה ושומרון וברצועת עזה. אישורי מעבר מיוחדים יינתנו רק במקרים חריגים ובאישורו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. פלסטינים תושבי יהודה ושומרון המוגדרים עובדים חיוניים במגזר הבריאות הרשו להיכנס לישראל. כמו כן, תותר כניסתם של מי שהמדינה התחייבה לבגץ לגביהם ושל פלסטינים העוסקים בתחומים הנוגעים למרחב התפר. צהל ממשיך לתקוף בעזה. הפלסטינים מדווחים כי בתקיפת כתבם בבית להיה בצפון הרצועה נפצעה אישה. קודם לכן נהרג אדם בתקיפה ליד העיר חאן יונס בדרום הרצועה. מוקדם יותר נמסר כי בתקיפה על מכונית בדר אל בלח שבמרכז הרצועה נהרג סאקר נביל אל-קייסי, מנהל בקרן סיוע טורקית הפועלת ברצועה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בתגובה על הסרט נאזה, נזק אגבי, יזמו אנשי הסברה ישראלים עצמאיים סרט בשם נאזה, הסיפור האמיתי. הסרט עלה לשידור ברשת לפני ימים אחדים וזכה עד כה לכי 8 מיליון צפיות, רובן של ישראלים. יוצריו מתכננים להפיצו בארצות הברית ובאירופה. אחד מהם, אריאל אברבוך, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הסרט חושף את שיטות הפעולה של חמאס.
5: הוא פשוט חושף איך חמאס אחראי לכל ההרג ברצועה, איך הוא משתמש באזרחים, איך הוא מסווה את עצמו בתוך האוכלוסייה, איך הוא שולח ומקיף את עצמו בילדים. ובניגוד לנאזה, שאנחנו כבר הבנו שזה עדויות כאלה אנונימיות ומוטלות בספק, אצלנו הכל מאוד מאוד מגובה בסרטונים, בתמונות. ברגע שאתה מראה שמי שמביא להרג אותם האזרחים זה לא אנחנו בכלל, זה חמאס בשיטות הפעולה שלו, אז אני לא עסוק בלהסביר למה אני כל כך נזהר כמו שאני מסוק בלהראות שהם יוצרים מצב שהורגים אנשים ונהרגים גם מבלי שאנחנו רצינו או לא רצינו.
0: אריאל אברבוך התראיין לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ'.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות קופה ראשית, ואז באנשים שפגשתי תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
6: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
1: הערב בכאן 11.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו טליה כהן.

הרחוב. פותחים לנו שעה משותפת כאן ביחד, בכאן ג' חוזרים לחיים של אחרי החגים, לאט לאט. יום ראשון בשבוע, ערן ליטווין בוחר לנו את המוזיקה לשעה הקרובה, לי קוראים טליה כהן. ואומנם אנחנו רק מתחילים את השעה שלנו, אבל נתחיל אותה עם סיום. אריק איינשטיין, שתהיה הזנה טובה בצהריים שקטים.

גידי גוב עם סוס עץ שכתב ינקלה רוטבליט וילחין שמולי קראוס, מביא אותנו למין רצף כזה שיתחיל עכשיו, ואנחנו לאט לאט, גם אם אתם לא מוכנים לזה, אני יודעת שיש כאלה כמוני שמאוד מאוד מאוד מוכנים כבר להיפרד מהקיץ, ולהגיד שלום לסתיו. אז אנחנו נתחיל את הרצף הזה עכשיו עם חדווה ודוד.

גרי אקשטיין. לא סיימנו עם שירי הסתיו עדיין, אבל אנחנו חוזרים לגידי גוב ששמענו קודם, עכשיו עם חיזוק נשי של יהודית רביץ. גם הם שרים על הסתיו שלאט לאט מגיע אלינו.

נשאר עם שירי אהבה, עכשיו עם דיוויד ברוזה, שמאז שנת 83, מרגש את כל ילידות נובמבר, בעיקר את מי שנולדו ב-9 בנובמבר, עם השיר הזה. תכף אנחנו מגיעים לזמן שלכן לקבל סיגליות.

אחכה לך נשמות התוארות, ואיתם אנחנו מסיימים שעה כאן בכאן ג' עכשיו, 6 דקות לפני 2. ערן ליטווין בחרנו את המוזיקה, לי קוראים טליה כהן, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. הצ'רצ'לים ייקחו אותנו עד להודעות ולחדשות. אבל תישארו איתנו, יש עוד הרבה הרבה מוזיקה יפה גם בצד השני. שיום שקט, להתראות.

0: מיד חוזרים. הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: שוק-בדוק. שוק-בדוק. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים. מעצבים שינה.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
7: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
6: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
8: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: קלמן, תגיד, מי אחרון?
10: לדעתי מספר 1,600,000.
9: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
11: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
12: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
13: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במלאות 3 שנים לשבעה באוקטובר, יושב ראש ישר אייזנקוט מאשים את ראש הממשלה נתניהו שהנהיג בישראל תרבות של בריחה מאחריות. השר אליהו מעוצמה יהודית אומר כי שיבוץ הטייס הרומני בטיסת פליי דובאי הוא חלק ממחדל שהיה ידוע כבר לפני 5 שנים. דיווחים בדרום לבנון על 3 תקיפות של חיל האוויר. התחזית, התקררות קלה.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן

0: קובי ברקאי, השעה 2. במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, יושב ראש ישר גדי איזנקוט אומר, כי ראש הממשלה נתניהו הניג בישראל תרבות של בריחה מאחריות, והימנעותו מלחקור את האירוע של טיסת פליי דובאי, היא החוליה האחרונה בשרשרת.
1: במדינה מתוקנת שרת התחבורה הייתה צריכה להתפטר אתמול, במוצאי שבת. ראש ממשלה סביר היה צריך לפטר אותה, אבל זה לא יקרה. זה אירוע חמור בצורה בלתי רגילה, ולכן רק ועדת חקירה חיצונית יכולה להצביע על הליקויים ולמנוע ליקויים דומים בעתיד. אבל אני לא מצפה את זה מנתניהו. אנחנו ראינו את ההתנהגות שלו גם במירון, גם בשריפה בכרמל, גם בשלוש שנים האחרונות. נתניהו כרגלו מפחד מלקיחה אחריות, הוא לא יכול
0: לתרוש
1: אותה מאחרים.
0: יושב ראש ישר אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ועוד בנושא טיסת פליי דובאי, מדובאי לנתב"ג. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העובדה שטייס המשנה העומני שובץ בטיסה לישראל היא מחדל. הוא מציין כי פרצת ההבטחה הייתה מוכרת מזמן.
2: אני מבין שכבר ב-2021 המחדל הזה כבר היה ידוע. זה עוד יותר מעורר סימני שאלה איך יכול להיות שדבר כזה בסיסי של לבדוק מי הטייסים שמטיסים את המטוסים אחרי ה-11 לספטמבר לא מטופל ולא מדווח. לא הספקנו לתקן את כל הקלקולים של הממשלות הקודמות או מחדלים שנעשו.
3: איפה אתם?
2: אנחנו מתקנים את הדברים שלא תקנו קודמנו.
0: השר אליהו התראיין בתוכניתנו בחצי היום. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני שנפלה בקרב במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, תקף במשדר את השר אליהו בשל התנגדותו להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית.
4: שברנו את הרוע, עמיחי אליהו, שברנו את הרוע, אז למה צריך ועדת חקירה? המחדל היה כבר ב-21, אף אחד לא דיבר על המחדלים האלה. מה עמיחי אליהו תיקן עד היום? שמישהו רק יגיד לי. וכל כך רצינו שכבר יקרה משהו, וכל כך קיוויתי שבאמת נוכח האסון הגדול הזה, שיקימו כבר להזזל ועדת חקירה ממלכתית כדי שנוכל לבוא בחשבון. אנחנו נבוא בחשבון עם האנשים האלה.
0: מקורות בדרום לבנון מדווחים על 3 תקיפות אוויריות של צה"ל. האחרונה שבהן הייתה בטיבנית, וקדמו לתקיפה בפאתי העיירה אל-קוסר ואחרת בוואדי בגזרה המזרחית של דרום לבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לפי שעה לא דווח על נפגעים. משטרת ירושלים עצרה נהג מסעית, החשוד שדרס למוות הולכת רגל כבת 70 בשכונת רחביה ונמלט מן המקום. האיש תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו, נלקח לחקירה. בוחני תאונות דרכים של המשטרה ממשיכים בעבודתם בזירת התאונה. המסעית הוחרמה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
6: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
5: איך? הערב בכאן 11.
0: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: אגן הים התיכון. שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב. מה קורה, מה נשמע, איך עברה לכם השבת חג הזה, שמחת תורה. זה חג שהוא הפך קצת טעון בשלוש השנים האחרונות. אבל חג זה חג, צריך איכשהו לג'נגל בין העצב והזיכרון לשמחה, לסמוך על זה שאנחנו כאן, שאנחנו ממשיכים וחיים. אז אני מקווה שהחג הזה ככה הצלחתם לשלב, גם לסמוך קצת, זה חשוב. אם כן, אם לא, בשעתיים הקרובות אנחנו נשתדל בעיקר לסמוך, מבטיח, בעיקר להרים את הצהריים האלה. אני נוי בן חיים, כיף גדול להיות כאן איתכם. בסופה שהאחרון היו לא מעט הופעות ששווה לדבר עליהם. אנחנו נדבר לפחות על חלק מהם, כן? מה שנצליח בשעתיים הקרובות. אבל כל ההופעות האלה גרמו לי לרצות ככה להתחיל עם כמה מחרוזות, לא מחרוזות, כמה ביצועי לייב מהופעה. סבבה?
1: טוב, זה הקיו, לפתוח שערים. לפתוח שערים בבקשה. כל השומרים. תתנו לי להרגיש אותם, אני רוצה להרגיש אותם. כולם מוזמנים לכאן להתקרב, להצטרף.

פעמיים, אהבה כמו בשנות האלפיים. אני חולה, ניגן, אין תרופה שתרפא לי את הלב, רק איתך זה מרגיש לי נכון, אבל

לפנייך, תקשיבי. רון אלוף, אתה לא מקשיב. אני רון, רון שמיר, תקשיב. את מחסה אל הדבר החום, אתה אהבה שלי בחיים.

0: איתי לוי, אני בוכה לייב ממנורה, כמובן עם המשאפים, החזירי לי את בני של אופר לוי, שמשתלב כל כך טוב עם השיר הזה, וגם קודם, במחרוזת לייב של מאור אדרי, גם היה שיר של אופר לוי, אז אמרתי, מה? לא נשמע את המקור.
1: אני ואת, זו אהבה מהשמיים, אני ואת, זה החיבור הכי נכון, רואים אצלנו

0: עדן חסון בקאבר למקום לצידך, לייב בעשירייה של כאן גימל, ממש כאן באולפן הביצוע הזה קרה, והוא כמובן זמין להאזנה ביוטיוב. הגן הים התיכון, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ונחזור עם רינת בר.
1: הגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

הלכת. הגנים התיכון, כיף שאתם איתנו. אנחנו עוברים מכאן אל התאומים. לי וים עובדיה, הבנים, הבן ובת של קוקו, קוקו עובדיה, קוקו מאלת. הוציאו שיר חדש שנקרא אם לא את. טפו טפו, מצליח מאוד. אז הנה זה התאומים, אם לא את.

0: באתי לעשות פה בוררות, את יודעת אני אין לי תחרות. וואלק, מי פגע בך? מי נגע בך? מי מעיז לעשות איתך טעות? לא הבנתי.
1: המלך שלי והביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה שלי עושים כבוד, יש דברים שלא אומרים בכל.
2: עודיה ואומר אדם, שושו, אגן הים התיכון, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה וחוזרים עם אומן שהודיע הודעה מעניינת, אנחנו גם נשמע שיר שלו, וגם נדבר על ההודעה הזאת, אז זה עוד שנייה קורה.
3: גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

אבי ביטר. נשרפתי. אגן הים התיכון, הבטחתי לכם הודעה מעניינת שאבי ביטר הודיע ממש לא מזמן. אז תשמעו, אבי ביטר הוא, חוץ מהמוזיקה, הוא גדול גם בקולנוע, כולנו יודעים ומכירים. הוא חוזר לקולנוע, עבר מלא זמן מאז הסרט האחרון שלו, והוא מחפש שחקנים. אז ספציפית, כן, ספציפית להודעה שפורסמה, כתוב בדמויות של עבריינים. עבריינים בכל הגילאים. אז בהצלחה, שחקנים ושחקניות שנראים כמו עבריינים, מה שזה לא אומר.

אגם בוחבוט, השמפניות והמניות מתוך 22. אתמול, לא אתמול, ביום חמישי ובמוצאי שבת, גם אתמול, אגם בוחבוט הופיע לראשונה ולשנייה בהיכל מנורה. תקשיבו, זה, כאילו יש הרבה אומנים שאנחנו מחכים שיעשו מנורה, או חיכינו שיעשו מנורה לפני שהם עשו. אני מרגיש שאגם בוחבוט זה ממש ממש ממש מרגש, אפילו בשביל מי שלא היה שם, כי אנחנו מכירים אותה כזאת קטנה, כאילו ילדה בת 8, אנחנו מכירים אותה, וזה מטורף האמת. היו הרבה אירועים מרגשים במופע הזה, היא ערכה שם את יאן גבוטה, שאני מדבר איתכם פה עליו הרבה, אני רוצה להניח ששמעתם עליו לראשונה בתוכנית הזאת, אני רוצה לקוות גם, את בר צברי, הרחה, שזה מדהים, ואת שלישיית מה קשור. טירוף, אתמול במוצאי שבת הרחה את רינת בר, והיא גם הביאה כזה מעגל נחמנים כזה, כי היה שמחת תורה, אז היא כזה חגיגה על הבמה את שמחת תורה. גם בוחבוט, סתם מנורה, וכל האירוע הזה גרם לי לרצות לשמוע עוד שיר אחד קטן שלה.

0: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! כאן גימל, מיד חוזרים.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
7: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
6: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
8: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: שומע ביטן?
10: תוריד את הכל.
9: מה קרה? למה ללחוש?
11: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
12: תגיד לי קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
13: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב, עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
14: כאן ג' באלת 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת תציין מחר את יום הזיכרון הלאומי לטבח ולגבורה בשבעה באוקטובר ולמלחמת התקומה בסדרת תקסים בירושלים. יושב ראש ישר אייזנקוט מאשים את ראש הממשלה נתניהו שהנהיג בישראל תרבות של בריחה מאחריות. טיסת פליי דובאי, תחקיר של עיתון איטלקי מעלה כי טייס המשנה האומני יכול להניע קיבה את מנועי המטוס באוויר.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. הכנסת תציין מחר את יום הזיכרון הלאומי לטבח ולגבורה בשבעה באוקטובר ולמלחמת התקומה בסדרת תקסים בירושלים. בשעה 6:29 בבוקר יורדו דגלי הלאום ברחבת הכנסת לחצי התורן במעמד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ובליווי משמר הכבוד. למרגלות האנדרטאות לזכר חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה יונחו זרי פרחים, ובכניסת חברי הכנסת ידלוק נר זיכרון לאורך היום. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בהמשך

0: השתתף יושב ראש הכנסת בטקסי הזכרה הממלכתיים לחללי המלחמה ופעולות האיבה בהר הרצל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ראש הממשלה נתניהו הניק בישראל תרבות של בריחה מאחריות, והימנעותו מלחקור את האירוע של טיסת פליי דובאי היא החוליה האחרונה בשרשרת. זאת על רקע מלות 3 שנים לטבח 7 באוקטובר.
1: במדינה מתוקנת שרת התחבורה הייתה צריכה להתפטר אתמול במוצאי שבת. ראש ממשלה סביר היה צריך לפטר אותה, אבל זה לא יקרה. זה אירוע חמור בצורה בלתי רגילה, ולכן רק ועדת חקירה חיצונית יכולה להצביע על הליקויים ולמנוע ליקויים דומים בעתיד. אבל אני לא מצפה את זה מנתניהו. אנחנו ראינו את ההתנהגות שלו גם במירון, גם בשריפה בקרמל, גם ב3 שנים האחרונות. נתניהו כרגלו מפחד מלקיחת אחריות, הוא לא יכול לתרוש אותה מאחרים.
0: אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני, שנפלה בקרב במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, מזהיר מפני התרבות הארגונית בצה"ל 3 שנים לאחר הטבח, ומבקר בחריפות את מערך ההסברה של ישראל.
2: אנחנו בתחתית של מערכת ביטחון שכשלה, אבל אנחנו בתחתית גם של תרבות ארגונית בצה"ל שלא רוצה ללמוד ולא רוצה להשתפר, שהרבה מאוד אנשים מחוץ למדינת ישראל לא יודעים מה היה פה בכלל בשבת ה-7 באוקטובר.
0: טיסת פליי דובאי. מתחקיר שעשה קוריירה דלה סרה האיטלקי עולה כי טייס המשנה בטיסה ככל הנראה קיבה את המנועים באוויר, ניתק את הטייס האוטומטי ודחף את הגאי המטוס קדימה בכל הכוח. בעקבות זאת איבד המטוס כ16,000 רגל בכ-30 שניות. כשבנו רם ברנדס מציין כי על פי התחקיר האיטלקי, אורות החירום בתא הנוסעים נדלקו בגובה רב לאחר שהמטוס איבד את הספקת החשמל הראשית ועבר לצרוך חשמל מסוללות, דבר הנגרם מכיבוי הגנרטורים במטוס או מנועיו. נמרוד שפר ממפלגת הדמוקרטים אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי תפיסת העולם של הממשלה שאינה ממהרת לקבל אחריות על המחדל ושיבוצו של הטייס האומני מבטיחה את קיומו של האירוע הנורא הבא.
3: על האירועים כאלה יש שתי גישות אפשריות. אחת, להגיד וואו, לא קרה כלום, כל הנושאים בשלום על הקרקע, לנגב את הזיעה ולהמשיך הלאה, זאת תפיסת העולם של הממשלה הנוכחית מיום כינונה. תפיסת העולם השנייה אומרת, אנחנו מניחים שהייתה פה התרסקות ועכשיו אנחנו רוצים ללמוד מה היה. זאת תפיסת העולם שהביא את חיל אוויר הישראלי להצלחות בלתי רגילות בהפחתת כמות התאונות. והגישה הפוכה היא זאת שמובילה את ישראל, בגלל שהממשלה לא לוקחת אחריות מדחי אל דחי.
0: אלוף במילואים שפר אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
5: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
4: איך? הערב בכאן 11.
0: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: ליאור נרקיס, חתול רחוב. אגן הים התיכון, שוב שלום לכם. יום ראשון שמח, שבוע טוב. אני נוי בן חיים, כיף מאוד להיות כאן איתכם. אנחנו זהו, עברנו את החגים, עכשיו מתחילים שגרה לפחות עד חנוכה, וטפו טפו טפו, נקווה שככה זה יישאר. אני נוי בן חיים, לא זוכר אם הרגע כבר אמרתי, ואנחנו כאן גם בשעה הקרובה עד 4, עם מלא מוזיקה, אז בואו נתחיל. חדש לרועי אדם. מה, אני יכול להגיד שזה יותר טוב בעיניי מאבי התחול? יש מצב, לא יודע האמת.
1: היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ועד כבר קילומטר.

0: הים התיכון עם נוי בן חיים.
1: אוף, שיגע אותי, שיגע.

אופק הדנק, נתתי לך בית. איזה להיט, עם הלהיט הזה אנחנו נפרדים. זה סוגר לנו את השעתיים המשותפות שלנו להיום. עם הלהיט הזה אופק גם פתח את המופע הראשון שלו באמפי תל אביב. זה קרה ממש בשבוע שעבר. היו שתי הופעות, אני הייתי בשנייה מביניהן. האמת שהיה מטורף. אופק הגיע טפו טפו ברוך השם לאיזה פיק כזה בכלל אחרי הקיץ האחרון. ומדהים מדהים לראות את זה אחרי כל כך הרבה שנים שהוא עבד. מי ש... אם אתם לא יודעים, אופק הדנק הוא זמר דנסהול. הוא כאילו לא כל כך טבעי לנו כאן באגן. את השיר הזה ספציפית אני מנגן כי זה ממש בלד הים תיכונית במהות שלה. אבל כאילו במה שהוא מנסה להביא והפרידה והדיכאון הזה אחרי הפרידה המתוקשרת מהאקסיט שלו. אבל אופק בכלל התחיל, הוא היה מעלה לרשת, קאברים לשירים ים תיכוניים. קאבר אחד שהוא בזמנו העלה היה לפרק אחר של חיים יפרגן, והוא גם ביצע את השיר הזה, החזיר אותנו אחורה, וביצע את השיר הזה, שר את השיר הזה, בהופעה שלו. אז עם זה אנחנו ניפרד לגמרי, ונשתמע כאן מחר בתוכנית קצת, קצת שונה. מחר זה יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר, אז אנחנו נדבר על זה מחר, אבל זאת תהיה תוכנית קצת שונה. נשתמע כאן מחר בין 2 ל-4. אני נוי בן חיים. יאללה ביי.

מיד חוזרים. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבנוק.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
6: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
5: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
7: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: קלמן, תגיד, מי אחרון?
9: לדעתי מספר 1,600,000.
8: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
10: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
11: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. התקדמות החקירה של טיסת פליי דובאי, תקרית המטוס נחקרת כניסיון חטיפה בידי מפגע בודד. הנשיא הרצוג ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, נועדו עם נציגי חברות הטכנולוגיה המובילות בישראל לדון בהיערכות למערכת הבחירות. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הודיעה כי תעביר את שגרירותה לירושלים. התחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. התקדמות החקירה של טיסת פליי דובאי, תקרית המטוס נחקרת כניסיון חטיפה בידי טייס המשנה כמפגע בודד, כך מדווחת רשת CBS News. על פי גורמי ביטחון ומודיעין המאורים בפרטי החקירה, טייס המשנה ניסה להשתלט על תא הטייס ולהסיט את המטוס מנתיבו המקורי, ככל הנראה ממניעים אידיאולוגיים או אישיים. כשבנו רם רנדס מוסר כי מתחקיר שעשה עיתון קוריירה דה לה סרה האיטלקי, עולה כי הטייס האומני, ככל הנראה קיבה את המנועים באוויר, ניתק את הטייס האוטומטי ודחף את הגה המטוס קדימה בכל הכוח. בעקבות זאת איבד המטוס כ-16,000 רגל בכ-30 שניות. על רקע התקרית החריגה, פתחו חברת התעופה ורשויות התעופה האזרחית בבדיקה מקיפה של מערך הסינון והבדיקות הפסיכולוגיות והביטחוניות של צוותי האוויר בעולם. נמרוד שפר ממפלגת הדמוקרטים ששירת כטייס קרב בחיל האוויר אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי תפיסת העולם של הממשלה שאינה ממהרת לקבל אחריות על המחדל בשיבוצו של הטייס האומני מבטיחה את קיומו.

0: של האירוע הנורא הבא.
1: על האירועים כאלה שתי גישות אפשריות. אחת להגיד, וואו, לא קרה כלום, כל הנושאים בשלום על הקרקע, לנגב את הזהה ולהמשיך הלאה, זאת תפיסת העולם של הממשלה הנוכחית מיום כינונה. תפיסת העולם השנייה אומרת, אנחנו מניחים שהייתה פה התרסקות, ועכשיו אנחנו רוצים ללמוד מה היה. זאת תפיסת העולם שהביא את חיל אוויר הישראל להצלחות בלתי רגילות בהפחתת כמות התאונות. והגישה הפוכה היא זאת שמובילה את ישראל, בגלל שהממשלה לא לוקחת אחריות מדחי אל דחי.
0: אלוף במילואים שפר אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. על רקע החקירה המתפתחת בעניין המחדל שהתגלה ביושו של הטייס המפגע בטיסה לישראל, חברי הכנסת רייטן מהדמוקרטים ובן ברק מביחד פנו היום בדחיפות ליועצת המשפטית בערב מיירה לפתוח בבדיקה מיידית של מחדלי הבטחת התעופה הזרה. זאת בעקבות חשיפת הממצאים מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. בפנייתם טוענים חברי הכנסת כי מידע מודיעיני חיוני, כולל אזרחותו האומנית של טייס המשנה, הוא עבר לרשויות עוד בטרם ההמראה, אך לא טופל. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי שני חברי הכנסת דורשים לבחון את התנהלות כלל הגורמים האחראים, בהמשך להתראות קודמות של מבקר המדינה בנושא. בחירות 26, ראש מפלגת עמך ישראל, וינטר, יוצא להגנתו של יוסף חדד, מספר 2 במפלגתו, שלאחרונה נמתחה עליו ביקורת חריפה, משום שהביע בעבר תמיכה בהקמת מדינה פלסטינית.
2: אנחנו יודעים לקבל בעלי תשובה, אנחנו לא זורקים אחריות. אני גאה ביכולת של בן אדם לשנות את עמדותיו לכיוון הנכון. לא תהיה פה מדינה פלסטינית לעולם. לא ייכנסו מסעיות לעזה. אנחנו נדאג שתהיה הגירה מרצון.
0: מדבריו של וינטר הביאה כתבתנו יערה שפירה. הנשיא הרצוג ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג נועדו עם נציגי חברות הטכנולוגיה המובילות בישראל, בהן מטה, גוגל, מייקרוסופט וטיק טוק, לדון בהיערכות למערכת הבחירות על רקע ההשפעות ההולכות וגוברות של הבינה המלאכותית על הפרסומים במרשתת ורמת הנכונות שלהם. נציגי החברות התחייבו להרחיב את שיתוף הפעולה עם ועדת הבחירות לשמירה על אמינות ובטיחות המרחב הדיגיטלי במהלך הבחירות. משרד החוץ הודיע כי ישראל תפתח שגרירות בקינשאסה, בירת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. זאת בד בבד להעברת השגרירות של הרפובליקה לירושלים. בהודעת משרד החוץ נכתב עוד כי מדובר במדינה ה-11 של השגרירות בירושלים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
4: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
3: הערב בכאן 11.
0: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, יולי רובינשטיין.

קורם ושיר אהבה פשוט, וכמה פשוט שאתם כאן איתנו עכשיו בכאן ג' חוזרים מכל החגים. זהו, אחרי החגים הגיע ואיתו הרבה מוזיקה טובה. אז שלום לכם ולכן, טוב מאוד שבאתם. יוסף כאן ערך לנו את המוזיקה, אני אולי רובינשטיין, כיף להיות יחד אחרי החגים. היי, בטח בתקופה כזאת טוב שיש לנו אחד את השני ואת המוזיקה ואת יהודית רביץ. לא טוב להיות האדם לבדו.

אריאל זילבר, דווקא בסערות אנחנו לומדים להעריך יותר טוב את העצים האדירים שמחזיקים בהן את הברושים. כאן ג' אנחנו נמשיך אל ברי סחרוף שהוציא בספטמבר הזה אלבום שלם חדש, אחלה של מתנה לחגים, וזה מתוכו אפילו קוראים לו שיר חדש.

נוער שוליים, כמה ענוג. מסוג השירים שבתור ילדה ממש פחדתי מהם. בתור מבוגר, אפשר ליהנות מהפלוליות שלהם. כאן ג' 4:30, ואנחנו במעבר למישהי שככה מגלה את האופל שלה מחדש, מגלה גם כל פעם מחדש לעולם שהיא לא חייבת להיות הילדה הצנועה או הילדה השקטה או לא לעמוד על שאלה. יודעת בדיוק מה היא, מי היא, ושכולם ידעו שהיא לא פאפית. יודע.

0: הכל בסדר.
1: ענבל רז או אברי לוין? אולי אברי לוין אם היא הייתה עוברת לצפון כדי להתמודד עם הבעיות. כאן גימר, אנחנו עם רון שובל. אין עוד יום.

אין עוד יום בגרסה של רון שובל. במקור כמובן גידי גוב, ואין הרבה שירים סתוויים כמו השיר הזה. כל כך שיר יפה. אתם איתנו על כאן ג' ואנחנו נמשיך לעוד קאבר. הפעם קאבר קצת יותר חדש, ממש מלפני חודשיים, שנעשה במיוחד לכבוד המצעד השנתי שלנו ושל פוריל כאן בכאן ג'. אפשר ומומלץ גם לראות את זה ביוטיוב וגם לשמור את זה בסטרימינג, כי זה אחד הממקרים. אתם בטח כבר יודעים שזה ילדה מטורפת. בגרסה של איתי לוי ומור.

אייל גולן, ותבואי היום, ואנחנו באים גם בשעתיים הבאות, אחרי החדשות, אנחנו איתכם עד השעה 7 בערב, להעביר אתכם את היום הראשון הזה בחזרה מהחגים, שהוא יום שצריך בו ככה סיוע מוזיקלי, נגיד את זה ככה. איזה יום, אה? חדשות, חוזרים, כאן ג' על דאגה, תשארו בדיוק איפה שאתם. הבית של המוזיקה הישראלית.

0: טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
6: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
5: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
7: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: שומע ביטן?
9: תוריד את הכל.
8: מה קרה? למה ללחוש?
10: שלא נפריע למיליון ו600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
11: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
12: מיליון ו600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
13: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ירידה במחיר הדלק, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ירד בחצות הלילה בחצי שקל. מחדל טיסת פליי דובאי, יושב ראש ביחד בנט תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ואת שרת התחבורה רגב. ראש הממשלה נתניהו חויב בהוצאות אישיות בסך 29,000 שקלים בגין שימוש במשאבים ציבוריים ובאירועים צבאיים לצורך תעמולת בחירות.
15: ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. ירידה במחיר הדלק, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ירד בחצות הלילה בחצי שקל ויהיה 7 שקלים ו-77 אגורות. הדבר התאפשר בעקבות הצו של משרד האוצר שהורה להפחית את מס הבלו. כתבותינו גילי כהן וליאל קייזר מציינות כי מדובר על אובדן הכנסה ממיסים של 150 מיליון שקל, מהלך שנעשה בניגוד לעמדת הדרג המקצועי באוצר שמזהיר מחוסר תקציבי. מחדל טיסת פליי דובאי, יושב ראש מפלגת ביחד בנט תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ואת שרת התחבורה רגב ואומר כי מדובר במחדל ממשלתי נורא ומזעזע.
16: כל ראש ממשלה שאכפת לו מביטחון ישראל היה דורש תשובות משרת התחבורה שלו ומעיף אותה לכל הרוחות. האם טייסים איראנים טיילו בישראל לאחרונה? ומה בדיוק הפעולות שהממשלה עושה עכשיו כדי למנוע את המחדל הבא? קו ישיר מחבל בין מחדל המטוס לטבח השבעה באוקטובר.
14: לדברי ראש הממשלה לשעבר בנט הביאה כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו ליברמן קורא לראש השבק להסיק מסקנות אישיות ולהתפטר. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף שר הביטחון לשעבר כי התרבות מבית היוצר של נתניהו, שלפיה למחדלים אין אמא ואבא, אבל להצלחות תמיד יש אבא אחד ושמו ביבי, חייבת להיפסק. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי מנגד גורמי במערכת הביטחון הבהירו שראש השב"כ זיני הזהיר לאחרונה מפני פרצות אבטחה בטיסות מאיחוד האמירויות וכי הפיקוח על חברות זרות בחול אינו תחת סמכותו הישירה. בחירות 26, יושב

0: ראש ועדת הבחירות השופט סולברג חייב את ראש הממשלה נתניהו בהוצאות אישיות בסך 29,000 שקלים בגין שימוש במשאבים ציבוריים ובאירועים צבאיים לצורך תעמולת בחירות. כתבתנו דקלה ארון מציינת כי בכך קיבל חלקית השופט סולברג 6 עתירות שהוגשו בעניין נגד נתניהו. כדורגל בליגת האומות המחזור הרביעי. שחקני נבחרת ישראל יעלו למשחק מול נבחרת אירלנד הערב כשהם עומדים סרטים שחורים לזכר הנרצחים בטבח 7 באוקטובר. כתבנו יואב בורוביץ' וליאן וילדאו מוסרים שהאירים מצידם צפויים לבצע גם הערב צעדי מחאה נגד ישראל כפי שעשו במשחק הקודם. המשחק יתקיים בסרביה בלא קהל וישודר בשידור ישיר בכאן החדשות ברשת ב' בשעה 9:30.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות קופה ראשית, ואז באנשים שפגשתי תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
2: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
1: איך? הערב בכאן 11.
0: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. ברביעי צפויה התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 24 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בצפת 23, בבאר שבע 28, בים המלח 30 ובאילת 32 מעלות. עורכי החדשות שלומי אברבוך ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יולי רובינשטיין.

0: איזבו והשיר שייצג אותנו באירוויזיון 2012, טיים. כאן ג' שוב שלום לכם ולכן אחר צהריים טובים של יום ראשון, ראשון של אחרי החגים, כן, כל מה שככה נדחה באופן מאוד נוח תמיד, כל שנה זה קורה בסוף ב... בא לרדוף אותנו, אז אני מקווה שעליכם זה עבר בטוב. יחסית היום הזה, וגם אם לא, אז שאתם יכולים לתת למוזיקה לשטוף את זה מכם. יוסף כהן הערך אותה, אני אולי רובינשטיין. אנחנו ממשיכים יחדיו אל מיקה קרני, שאומרת על השיר הזה שבכלל היא כתבה אותו כי היא רצתה איזה משהו אלקטרוני לאלבום. חיפשה איזה סאונד כזה יותר.
1: אם הייתי יכולה
0: אחר. אז פתאום יצא ממנה איזה משהו מאוד מאוד עמוק ואישי.

יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי, כמעט היה סופש קצת, אבל חם עדיין. אנחנו בכאן ג' ממשיכים ליובל דיין ולגלי אתרי, שיחד מתאחדות לשאול כל מיני שאלות על איפה אנחנו ומה קרה לנו ומה יהיה מאלבום החדש של יובל דיין.

0: לא הבנתי, אז למחוא לך כפיים ששברת את הלב שלי לשניים. בטח תלך, תספר לחברים שלך איזה גבר אתה.
1: איזה גבר אני?

איגי וקסמן תיסע אותי לאישה. כאן גימל, אנחנו ממשיכים לאחד השירים שקורא איתם עכשיו משהו באמת מטורף, שומעים אותו כמעט מכל מקום, אופק הדנק, אחרי הסערה שככה הייתה איתו, זה, אפשר להגיד שלמוזיקה זה רק עשה לו טוב. כאילו אנשים שמתים על אופק הדנק כבר תקופה אומרים, מה, איך לא הכרתם אותו קודם, ומלא אנשים מגלים אותו. זה נתתי לך בית.

0: I love you.
1: פקר ליבי, השיר שהביא בפעם הראשונה לאירוויזיון את שפה אמרית. עשה ככה היסטוריה, עדן אלנה. אתם איתנו על כאן ג' ואתם יודעים, היא עשתה הרבה היסטוריה, עדן אלנה, גם עם הצליל הכי הכי גבוה שהיא שרה, אז אנחנו ממשיכים. מעלה מעלה. אליאור היצחק.

ליאור יצחק ומעלה, מעלה, כאן ג' אנחנו לקראת סוף השעה הזו, אבל אנחנו נשמע את כבר פחות חדש ממה שהוא היה, בוא נגיד את זה ככה, אבל כן יחסית חדש של ספיר סבן, וכן כיוון חדש בשבילה שבדרך כלל באמת מביאה מהלב, מהקרביים, דברים כאלה מאוד מאוד דרמטיים, ופה זה משהו כיפי כזה, יותר קיצי הייתי אומרת, שירים של שלמה.

עכשיו תראה, אתה הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות ואגשים בלעדיך.

שלמה ארצי ונצמדנו. תמיד אני חושבת כשאני שומעת את השיר הזה, למה יש רק בית אחד שלא מתחרז בכלל, הכל כזה כן ואפילו חרוזים מושקעים, אבל יש את הבית של הפאנק חזר לעיר והוא לא מתחרז בכלל. אז מעניין, מעניין מה, למה התכוון המשורר הזה. עידן יניב עכשיו.

דן יניב, איזה 2009, השיר הזה, הנרי כתב והלחין, אלי מזרחי, הוא מביא אותנו לסוף השעה השנייה שלנו יחד, ואם כבר עוד קצת שירי אהבה, אבל נועה קילה, איתה נסיים את השעה הזו, ונתראה מיד בצד השני של החדשות.

0: מיד חוזרים.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפון

0: ביקור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
3: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
2: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
4: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: קלמן, תגיד, מי אחרון?
6: לדעתי מספר 1,600,000.
5: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
7: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
8: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי התפיסה הביטחונית העדכנית של ישראל רואה בים זירת לחימה בעלת חשיבות עליונה. מחדל פליי דובאי, יושב ראש הכנסת אוחנה אומר כי מדובר באירוע חמור מאוד. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט אומר כי במדינה מתוקנת שרת התחבורה רגב הייתה מתפטרת מתפקידה על רגע המחדל ותעופתי. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. ראש הממשלה נתניהו אומר כי התפיסה הביטחונית העדכנית של ישראל רואה בים זירת לחימה אסטרטגית ובינלאומית רחבת היקף המשפיעה באופן ישיר על חופש השייט והביטחון הלאומי.
12: אנחנו יודעים שהמרחב הימי הפך בעצם לשדה קרב בינלאומי. אתם רואים את זה במפרץ מצרי אורמוז, אתם רואים את זה כמובן בבאבל מנדב. והאויבים שלנו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו בים התיכון, על נמלי הים שלנו, על התעבורה הימית, כמובן שלא ניתן לזה לקרות.
10: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ראש הממשלה הוסיף ואמר בביקורו בבסיס חיל הים באשדוד שישראל תהיה אחת מהמובילות בעולם בכל הנוגע לתחום הלחימה בים. בחירות 26, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, חייב את ראש הממשלה נתניהו בהוצאות אישיות בסך 29,000 שקלים, בגין שימוש במשאבים ציבוריים ובאירועים צבאיים לצורך תעמולת בחירות. כתבתנו דקלה ארון מציינת כי בכך קיבל חלקית השופט סולברג שש עתירות שהוגשו בעניין נגד נתניהו. מחדל פליי דובאי, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי מדובר באירוע חמור מאוד שיש לחקור.
13: מדינת ישראל מצליחה לסכל למעלה מ-95% מהפיגועים שמנסים להוציא נגדה. את כל ה-5% אנחנו צריכים להפיק לקחים, לתחקר, להבין איך עושים יותר טוב. זה אירוע מאוד רציני, מאוד חמור, ואנחנו צריכים להתייחס חלילה כאילו שהוא הצליח. וכאמור למנוע את ההישנות של המקרים הבאים שחלילה עלולים לקרות.
10: יושב ראש הכנסת אוחנה אמר את הדברים לערן בנימיני ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט אומר כי סוג המנהיגות של ראש הממשלה נתניהו מסכן את ישראל, ואומר כי על שרת התחבורה רגב להתפטר מתפקידה, אחרת על ראש הממשלה נתניהו לפטרה.
14: בממשלה ראויה ומתוקנת, שרת התחבורה הייתה מגישה מכתב התפטרות אתמול בערב. מי שלא עשתה זאת, ראש ממשלה היה מפטר אותה לאלתר. במדינה מתוקנת, ראש הממשלה היה מורה עוד היום על הקמת ועדת בדיקה חיצונית, חזקה ועצמאית, ומזמן את כל בעלי התפקידים הרלוונטיים לתת דין וחשבון. קו עבה מחבר בין השבעה באוקטובר למחדל הנוכחי, והוא תרבות השקר, הטיוח והבריחה מאחריות שבנימין נתניהו

0: יאו ושרב הביאו.
1: את דברי הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט הביאה כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים גולן אומר שמחדל טיסת פליי דובאי מעיד על קריסת מערכות. טייס מחבל של אל-קאידה שמעלה פוסטים גלויים ברשתות טס לישראל באין מפריע, כי מערכות ההגנה והמודיעין שלנו סורסו לחלוטין. זהו ניוון עמוק והפקרה קיומית של המדינה מבפנים, כתב גולן ברשת אקס. מדבריו של אלוף במילואים גולן הביאה כתבתנו דקלה אהרון. ירידה במחיר הדלק, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ירד בחצות הלילה בחצי שקל ויהיה 7 שקלים ו-77 אגורות. הדבר יתאפשר בעקבות הצו של משרד האוצר שהורה להפחית את מס הבלו. כתבותינו גילי כהן וליאל קייזר מציינות כי מדובר על אובדן הכנסה ממיסים של 150 מיליון שקל, מהלך שנעשה בניגוד לעמדת הדרג המקצועי באוצר שמזהיר מחוסר תקציבי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
3: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
2: הערב בכאן 11.
1: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, יום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. עורכי החדשות שלומי אברבוך ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו יולי רובינשטיין.

נכון אני לא היחידה ששומעת פה על אליניס מוריסט? You cry, you live, זה הכי, הכי זה. אם תבוא, מרב סימן טוב, פותחת לנו את השעה השלישית והאחרונה שלנו כאן היום בכאן ג' טוב שבאתם עכשיו, אני מקווה שכבר אתם שומעים אותנו ממקום רגוע, אולי מכביש רגוע ולא עמוס, וגם אם הוא עמוס אז שאתם רגועים בפנים, ואם לא, אז אנחנו כאן לתקן את זה עם המוזיקה שיוסף כאן הערך, אני אולי רובינשטיין. וככה, אם לא היה לכם מספיק תפוחים בעונת החגים הזו, צביקה פיק. עם שני תפוחים.

שירי האהבה החזקים האלה של הערגה, שהם לא רק שירי אהבה לאהובה, אלא גם למולדת. במקרה הזה לארגנטינה, שלמה אינדוב כתב. אתם על כאן ג' 6 וכמעט 20, מקווה שהכבישים בחוץ רגועים, מוסרים לי שיש שקיעה יפה, זה בדיוק העונה של השקיעות הכי יפות, אז אם יש לכם חלון, או אם אתם נוסעים, אז תנו איזה מבט טוב בבריאה היפה הזו. אנחנו נמשיך בינתיים, משהו קצת יותר קצבי, לעכשיו אבי אבורומי ואנה זק, שזה חזק.

הפרחה הזה עם סימנים של אוהבים מהתקופה שזה עוד היה בסדר להגיד לילדות שמי שרב מאוהב. אני מאוד שמחה שאנחנו לא בתקופה הזאת יותר, 81. אבל מה לעשות שהשיר הזה כל כך כל כך טוב. כאן ג' אנחנו איתכם עוברים אל משה קורסיה, שהכרנו אותו גם כאושיית רשת, ואז גם כמילואימניק, ואז גם ממש מאחורי הקלעים דרך מחוברים, וזה אחד השירים החשופים החדשים שלו, שנקרא תקופה.

רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.

רוני דלומי לוקחת אותנו להוואנה. קורא לי בלילה. כאן ג' את הערב הזה אנחנו מעבירים עכשיו עם דודו אהרון.

כאן ג' עם זה שהיום נרגע גם אנחנו עם אושר כהן מתוך האיפי אוגוסט דם 2026 דאון שוב הכל הולך עקום למרות שזה הכי אפ הנה

עדן, ככה בתחושות קשות מסיימת לנו את השידור היום, אבל חיוך על החרוז בין אופטלגין לקרין. אם יש כאן קרין ששומעת, לא יודעת מה תעשי עם המידע הזה, אבל כן, האמת שזה אחד החרוזים הטובים לשם בשיר. תודה רבה שהייתם איתנו והייתן. תודה רבה ליוסף כאן על המוזיקה. אני אולי רובינשטיין. אנחנו נתראה כאן מחר, מחר יהיה יום לא פשוט, אבל אנחנו נעבור אותו יחד.

0: קרולינה גם האמת מסיימת ב-hard note, אבל לא נורא, מחר יהיה יום חדש, אף אחד לא בא לי.
1: כאן ג' מיד חוזרים. קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו,

0: אלבוים, עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
2: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
1: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
3: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
4: איך?
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: שומע ביטן?
6: תוריד את הכל.
5: מה קרה? למה ללחוש?
7: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
8: תגיד לי קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
9: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב, עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
10: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מזהיר מפני איומים במרחב הימי. הרמטכ"ל זמיר אומר כי יש צורך דחוף להגדיל את סדרי הכוחות של צה"ל. יושב ראש הכנסת אוחנה אומר כי אחרי חקירת מחדל פליי דובאי ניתן יהיה להסיק מסקנות. תליה לנקרי מישראל ביתנו אומרת שמשרד התחבורה הוא שאחראי על המחדל התעופתי. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו אומר כי התפיסה הביטחונית של ישראל רואה בים זירת לחימה אסטרטגית ובינלאומית רחבת היקף, המשפיעה באופן ישיר על חופש השייט והביטחון הלאומי.
13: אנחנו יודעים שהמרחב הימי הפך בעצם לשדה קרב בינלאומי. אתם רואים את זה במפרץ מצרי הורמוז, אתם רואים את זה כמובן בבאבל מנדב. והאויבים שלנו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו בים התיכון, על נמלי הים שלנו, על התעבורה הימית, כמובן שלא ניתן לזה לקרות.
11: כתבנו מוסר כי ראש הממשלה הוסיף ואמר בביקורו בבסיס חיל הים באשדוד שישראל היא מהמובילות בעולם בכל הנוגע לתחום הלחימה בים. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, הרמטכ"ל זמיר אומר שבמצפן התפעולי של הצבא תהיה מוכנות מלאה לתרחיש של מלחמת פתע. הערב הציג רב אלוף זמיר את לקחי המחדל לפני פורום המפקדים הבכיר של צה"ל, והדגיש בדבריו כי אחד הלקחים המרכזיים הוא הצורך הדחוף בהרחבת שולי הביטחון והגדלה משמעותית של סדרי הכוחות של צה"ל כדי לתת מענה לאיומים הרב-זירתיים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרמטכ"ל ציין עוד שלצד הבנת גודל האסון ב-7 באוקטובר, על הצבא ללמוד להטמיע את המסקנות ולנוע קדימה. מחדל פליי דובאי, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי מדובר באירוע חמור מאוד שיש לחקור.
14: מדינת ישראל מצליחה לסכל למעלה מ-95% מהפיגועים שמנסים להוציא נגדה. את כל ה-5% אנחנו צריכים להפיק לקחים, לתחקר, להבין איך עושים יותר טוב. זה אירוע מאוד רציני, מאוד חמור, ואנחנו צריכים להתייחס חלילה כאילו שהוא הצליח, וכאמור למנוע את ההישנות של המקרים הבאים שחלילה עלולים לקרות.
11: יושב ראש הכנסת אוחנה אמר את הדברים לרן בנימיני ולישי שנר בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף משנה במילואים תליה לנקרי מישראל ביתנו אומרת שמשרד התחבורה הוא שאחראי על המחדל התעופתי.
15: פה אין ספק בכלל, זה משרד התחבורה. היא הייתה צריכה, הוא באגף הביטחוני היה אמור להרים דגל אדום ולהגיד חברים, עובדים עלינו. יש פה טייסים וצוות שאסור לנו לעלות על זה. מי שצריך להרים את הדגל הזה? מי שצריך להרים את הדגל הזה? זה משרד התחבורה.
16: את חושבת ששרת התחבורה מירי רגב צריכה להתפטר?
15: עוד הרבה לפני, אגב, השבעה באוקטובר, כממשלה שאחראית.
11: בכיר לשעבר בשבק ירון בלום הסביר במשדר שבישראל מרכז לאומי שאמון על בדיקת הטייסים של חברות התעופה הזרות.
17: משרד התחבורה הוא זה שלמעשה אמון ואחראי על הנושא הזה, אבל הנושא הזה הוא מאוד מאוד מורכב. לא
4: ולכן הקימו ב-2023 גוף שנקרא מלן, שזה המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים. אגב, זה מערכת שנמצאת בכלל בתחת רשות המיסים, אני לא יודע למה, אבל זה מרכז לאומי שיושבים בו אנשי דסק, גם מהשב"כ, גם מהמוסד, גם מהמשטרה, גם

0: ממינהל האוכלוסין שתפקידו, מה שנקרא, לעשות ניתוחים.
1: שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, לישי מירן לוי, שבעלה עומרי היה חטוף בשבי חמאס, חושפת כי קיבלה כמה וכמה הצעות להצטרף לזירה הפוליטית. היא סיפרה על כך בשיחה עם אביטל דקל חן, אשתו של פדוי השבי סגי דקל חן, בהסקט עד הקצה.
2: קיבלתי הצעות בערך, לא מכל המפלגות, אבל מהרבה מאוד מפלגות. הייתה לי שיחה מאוד מאוד ארוכה על זה עם עומרי, וההחלטה בסופה הייתה לא. כי המקום הזה של להיות עוד פעם חשוף,
3: כן. ועכשיו גם לא מלטפים אותך. כאילו כשאתה במשפחות החטופים ואתה אומר מה שאתה רוצה, אז אנשים לא יוצאים נגדך. ברגע שהם חזרו, זהו. אתה כבר נתון לביקורת מאוד גדולה.
2: תראה, אני אגיד שהדברים שלי הועררו ביקורת גם כשאומרי החטוף.
1: עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
5: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
4: הערב בכאן 11.
1: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות שלומי גולדברג ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: עכשיו הווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
4: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה.

0: מארגן מניין מהחלומות.
1: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
0: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
2: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו הנחה את ראש המל"ל למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. הרמטכ"ל זמיר אומר כי יש צורך דחוף להגדיל את סדרי הכוחות של צה"ל. הנשיא הרצוג אומר שהכרזת מפלגת הירוקים בבריטניה שהציונות היא גזענות היא בושה וחרפה. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
5: החדשות ברשת
4: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. מחדל פליי דובאי. ראש הממשלה נתניהו הנחה את ראש המטה לביטחון לאומי שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. כתבתנו גילי כהן מציינת כי המל"ל מונה להיות אמון על סדרי ההבטחה כבר אחרי דוח מבקר המדינה משנת 2024. כתבנו איתי בלומנטל מציין שמדובר בבדיקה פנימית בלי סמכויות נרחבות. ישראל תציין מחר 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. הרמטכ"ל זמיר אומר שבמצפן התפעולי של הצבא מוכנות מלאה לתרחיש של מלחמת פתע. הערב הציג רב אלוף זמיר את לקחי המחדל לפני פורום המפקדים הבכיר של צה"ל, והדגיש בדבריו כי אחד הלקחים המרכזיים הוא הצורך הדחוף בהרחבת שולי הביטחון והגדלה משמעותית של סדרי הכוחות של צה"ל כדי לתת מענה לאיומים הרב-זירתיים. כתבנו מוסר כי הרמטכ"ל ציין עוד שלצד הבנת גודל האסון ב-7 באוקטובר, על הצבא ללמוד להטמיע את המסקנות ולנוע קדימה. צה"ל חיסל במרחב חאן יונס שברצועת עזה את מחבל חמאס סאקר נביל מוסא כיסי, מחבל נוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. כיסי שימש גם מנהל עמותה טורקית שמוצגת כעמותת סיוע הומניטרי, אולם בפועל מגייסת כספים בעבור ארגון הטרור. דובר צה"ל מוסר כי המחבל קידם גם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר שהכרזת מפלגת הירוקים בבריטניה לפי הציונות היא גזענות, היא בושה וחרפה. גם משרד החוץ מותח ביקורת חריפה על ההחלטה שקוראת למעשה להשמדת מדינת ישראל. על כל המפלגות בבריטניה ובראשן מפלגת השלטון הלייבור להתנער מיידית וחד משמעית מהטקסט המעוות הזה, נמסר ממשרד החוץ. מוקדם יותר אישרה ועידת מפלגת הירוקים בבריטניה החלטה הקובעת כי ציונות היא גזענות, וכי אין להשוות בין אנטי-ציונות לבין אנטישמיות. ההחלטה הצהירה מחדש על מחויבות המפלגה לשחרור פלסטין, לזכות השיבה, לתנועת ה-BDS ולהטלת אמברגו נשק מלא על ישראל. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי מפלגת השמאל הרדיקלי בריטניה הירוקים היא אחת המפלגות הגדולות בממלכה הבריטית. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, לישי מירן לוי, שבעלה עומרי היה חטוף בשבי חמאס, חושפת כי קיבלה כמה וכמה הצעות להצטרף לזירה הפוליטית. היא סיפרה על כך בשיחה עם אביטל דקל חן, אשתו של פדוי השבי סגי דקל חן, בהסקט עד הקצה.
6: קיבלתי הצעות בערך כמעט, לא מכל המפלגות, אבל מהרבה מאוד מפלגות. הייתה לי שיחה מאוד מאוד ארוכה על זה עם עומרי, וההחלטה בסופה הייתה לא. כי המקום הזה של להיות עוד פעם חשוף...
7: כן. ועכשיו גם לא מלטפים אותך. כאילו כשאתה במשפחות החטופים ואתה אומר מה שאתה רוצה, אז אנשים לא יוצאים נגדך. ברגע שהם חזרו, זהו. אתה כבר נתון לביקורת מאוד גדולה.
6: תראה, אני אגיד שהדברים שלי עוררו ביקורת גם כשאומרי היה חטוף.
4: עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות קופה ראשית, ואז באנשים שפגשתי תכירו את החייל הכי תחמן בצה"ל.

0: בצד.
1: הערב, בכאן 11.
2: התחזית מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. ברביעי צפויה התחממות קלה. עורכי החדשות שלומי גולדברג ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן גימל.
1: אם זה מנחם אז גם לי קשה,

0: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! כאן גימל, מיד חוזרים.
1: עכשיו הווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
0: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בנוק.
1: עכשיו הווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
4: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
3: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל,

0: כותרות. ראש הממשלה נתניהו הנחה את ראש המלל למנות בודק לבחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. יושב ראש ישר אייזנקוט סבור שמשרד התחבורה אחראי ברובו למחדל טיסת פליי דובאי. סקר כאן חדשות מעלה שמפלגתו של וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. ראש הממשלה נתניהו הנחה את ראש המטה לביטחון לאומי שמואל בן עזרא למנות בודק לבחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. כתבתנו גילי כהן מציינת כי המלל מונה להיות אמון על סדרי ההבטחה כבר אחרי דוח מבקר המדינה משנת 2024. כתבנו איתי בלומנטל מציין שמדובר בבדיקה פנימית בלי סמכויות נרחבות. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט סבור כי משרד התחבורה אחראי ברובו למחדל טיסת פליי דובאי.
2: היו טייסים איראנים ואיראקים ואומנים שהגיעו לפה עם חוסר בקרה ושליטה. יש המלצות של המטה לביטחון לאומי שלא מומשו, ולכן מה שצריך לעשות היום בבוקר זה לקבל החלטות מיידיות כדי לראות שבשבוע הבא איננו מקרה דומה. כדי לעשות את זה צריך לחקור ולבדוק, אבל האמת היא שאין לי ציפיות מהממשלה של נתניהו, כי הם בורחים מחקירת מחדל הרבה יותר חמור.
0: בריאיון לטלי מורנו במהדורת החדשות בכאן 11 הוסיף אייזנקוט ואמר כי ממשלת נתניהו היא ממשלה כושלת, השרה רגב לא מתאימה לתפקידה, וזאת הוצאה של נפוטיזם ומינויים של חברי מרכז. בחירות 2026. סקר מנדטים שנעשה בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה. ישר בראשות אייזנקוט שומרת על מעמדה עם 23 מנדטים. הליכוד עם 21 מושבים. מפלגת ביחד של בנט ולפיד עולה במנדט ל-12. ישראל ביתנו עם 9 מנדטים, ומפלגת הדמוקרטים נחלשת במנדט ל-8. ש"ס, עוצמה יהודית, יהדות התורה והרשימה המשותפת עם 8 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית וזהות בראשות סמוטריץ' עם 6 מנדטים, ורעם בראשות הבאס עם 5 מנדטים. מפלגתם של הנדל וזליחה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. עוד עולה מהסקר שעשה מכון קנטר בראשות סוקר כאן חדשות דודי חסיד, כי אם יצטרף וינטר לאחת ממפלגות הקואליציה, יקבל הגוש 51 מנדטים. כדורגל בליגת האומות, המחזור הרביעי. שחקני נבחרת ישראל יעלו הערב למשחק מול נבחרת אירלנד, כשהם עונדים סרטים שחורים לזכר הנרצחים בטבח 7 באוקטובר. המשחק יתקיים בסרביה בלא קהל, וישודר בעוד 30 דקות בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
3: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
1: איך? הערב בכאן 11.
0: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וצפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. ברביעי צפויה התחממות קלה. עורכי החדשות שלומי גולדברג ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי יש להגדיל מיד את סדרי הכוחות של צה"ל. יושב ראש ישר, איזנקוט, סבור כי על שרת התחבורה רגב לקבל את האחריות.

0: השעה 10. ישראל תציין מחר 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. הרמטכ"ל זמיר אומר שבמצפן התפעולי של הצבא מוכנות מלאה לתרחיש של מלחמת פתע. הערב הציג רב אלוף זמיר את לקחי המחדל לפני פורום המפקדים הבכיר של צה"ל, והדגיש בדבריו כי אחד הלקחים המרכזיים הוא הצורך הדחוף בהרחבת שולי הביטחון והגדלה משמעותית של סדרי הכוחות של צה"ל כדי לתת מענה לאיומים הרב-זירתיים. כתבנו מוסר כי הרמטכ"ל ציין עוד שלצד הבנת גודל האסון ב-7 באוקטובר, על הצבא ללמוד להטמיע את המסקנות ולנוע קדימה. טיסת פליי דובאי. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט סבור כי על שרת התחבורה רגב לקבל את האחריות למחדל ולהתפטר לאלתר מתפקידה.
1: האסון הזה נמנע בזכות גבורה של אזרחים ישראלים וטייס הודי. זה מעמיד את מירי רגב ואת בנימין נתניהו כמי שרצים, תקסים, נוגעים בגיבורים, אבל לא מוכנים לשאול שאלות קשות. ולכן מה שצריך לעשות היום בלילה, ראש ממשלה סביר, זה למנות ועדת חקירה חיצונית, ושרת התחבורה הייתה צריכה להתפטר היום בבוקר.
0: בריאיון לטלי מורנו במהדורת החדשות בכאן 11 הוסיף אייזנקוט ואמר כי ממשלת נתניהו היא ממשלה כושלת, השרה רגב לא מתאימה לתפקידה, וזו תוצאה של נפוטיזם ומינויים של חברי מרכז. בחירות 2026, סקר מנדטים שנעשה בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה. ישר בראשות אייזנקוט שומרת על מעמדה עם 23 מנדטים, הליכוד עם 21 מושבים, מפלגת ביחד של בנט ולפיד עולה במנדט ל-12, ישראל ביתנו עם 9 מנדטים ומפלגת הדמוקרטים נחלשת במנדט ל-8. ש"ס, עוצמה יהודית, יהדות התורה והרשימה המשותפת עם 8 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית וזהות בראשות סמוטריץ' עם 6 מנדטים ורע"מ בראשות עבאס עם 5 מנדטים. מפלגתם של הנדל וזליחה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. עוד עולה מהסקר שעשה מכון קנטר בראשות סוקר כאן חדשות דודי חסיד כי אם יצטרף וינטר לאחת ממפלגות הקואליציה יקבל הגוש 51 מנדטים. כדורגל בליגת האומות, המחזור הרביעי. לפני זמן קצר החל המשחק בנבחרות אירלנד וישראל. התוצאה כעת תיקו 0. שחקני הנבחרת הישראלית עלו למגרש כשהם עומדים סרטים שחורים לזכר הנרצחים בטבח 7 באוקטובר. שחקני אירלנד שוב הרכינו ראש בזמן נגינת התקווה. המשחק מתקיים בסרביה בלא קהל ומשודר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב'. ובכדורסל בגביע ווינר, מכבי תל אביב עלתה הערב לגמר הגביע, לאחר שהביסה את הפועל ירושלים 88-71. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי מכבי תפגוש בגמר שיערך בעוד כחודש את הפועל תל אביב. ולסיום, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ירד בחצות בחצי שקל ויהיה 7 שקלים ו-77 אגורות. הדבר יתאפשר בעקבות צו של משרד האוצר שהורה להפחית את מס הבלו. כתבותינו גילי כהן וליאל קייזר מציינות כי מדובר על אובדן הכנסה ממיסים של 150 מיליון שקלים, מהלך שנעשה בניגוד לעמדת הדרג המקצועי באוצר.
2: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. ברביעי צפויה התחממות קלה. עורך החדשות, שלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עורכת אסתי סילפן.

לא הסתדרתי איפה ששכרתי דירה במרכז של העיר. אז חיפשתי, מצאתי לי בית בטבע בערך ברבע מחיר.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ישר אייזנקוט סבור כי על שרת התחבורה רגב לקבל את האחריות למחדל טיסת פליי דוביי ולהתפטר לאלתר מתפקידה. בחירות 26 בליכוד הציעו למנות מיד את בני גנץ לשר. כדורגל בליגת האומות, במשחק בין נבחרות אירלנד לישראל התוצאה תקו אחת לאחר שדור פרץ ישבה בדקה 47. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. טיסת פליי דוביי. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט סבור כי על שרת התחבורה רגב לקבל את האחריות למחקר

0: את הדברים אמר אייזנקוט בראיון לטלי מורנו במהדורת החדשות בכאן 11. בחירות 26 בליכוד הציעו למנות מיד את בני גנץ לשר כדי להראות לו את רצינותם ולחזק את קמפיין ממשלת אחדות לאומית. כך אמרו לכתבנו שחר גליק שלושה מקורות שונים. לפי הדיווח, בליכוד דנו עם גנץ באפשרות תיאורטית להתמנות לשר הביטחון, אך גנץ דחה את ההצעות. בליכוד אמרו בתגובה כי גנץ לא קיבל הצעה לשריון. מכחול לבן נמסר בתגובה כי גנץ אינו מעוניין בג'ובים, בכיבודים או בשריונים. בתגובה לפרסום אמר יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר כי ההצעה של נתניהו למנות את גנץ לשר הביטחון כבר בממשלה הזאת מידע שוב שהקונספציה של נתניהו עדיין כאן. החלפת שרי ביטחון שהם עוד מאותו הדבר לא תשנה כלום, דברי וינטר. כדורגל בליגת האומות המחזור הרביעי. במשחק בין נבחרות אירלנד לישראל התוצאה תיקו אחת לאחר שדור פרץ השווה בדקה 47. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי שחקני הנבחרת הישראלית עלו למגרש כשהם עונדים סרטים שחורים לזכר הנרצחים בטבח 7 באוקטובר. שחקני אירלנד שוב הרכינו ראש בזמן נגינת התקווה. המשחק מתקיים בסרביה בלי קהל ומשודר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב'.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. ברביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. בן ג'וריני.

השמש בשמיים עמדה מאחריה מדבר ענק עולים במדרגות לא יכולים לרדת המעליות נשברו בעיר שלנו והיא אפשר ללכת בגלל זה אמרו אנשי העיר

הפסקת החשמל, אין לו זזות, והאנשים צועקים, האלוהים שלי עייף. כבר לא הולכים ברגל, והחלון הכפול עדיין עומד בלחץ, רק עכשיו מבין בן דודי, לא האלוהים, לא האלוהים.

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ישר גדי איזנקוט מזמין את ראש הממשלה נתניהו לאימות טלוויזיוני שישודר בכל ערוצי התקשורת. בחירות 26 בליכוד הציעו למנות מיד את בני גנץ לשר. כדורגל בליגת האומות, המחזור הרביעי, אירלנד וישראל נפרדות בתיקו אחת. דור פרץ כבש את שער השוויון בדקה 47. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. יושב ראש ישר גדי איזנקוט מזמין את ראש הממשלה נתניהו לאימות טלוויזיוני. במכתב שנשלח לנתניהו כותב איזנקוט כי האימות צריך להיות פומבי וישודר בשידור ישיר בכל ערוצי התקשורת בישראל. מתוקף חובתו של אדם המבקש להנהיג לתת תשובות מלאות ישירות וכנות לבוחרים. ערב יום הזיכרון לטבח השבעה באוקטובר לאחר המחירים הכבדים שעם ישראל שילם, ראוי שיקבל תשובות ברורות ומלאות בלי ספינים ושקרים, כותב איזנקוט בפנייתו לראש הממשלה. כאן חדשות מזמינה את המועמדים לראשות הממשלה בנימין נתניהו וגדי איזנקוט לאימות באולפן ביום ראשון 18 באוקטובר בשעה 8 בערב באולפן כאן חדשות בירושלים.

0: ש"ס, עוצמה יהודית, יהדות התורה והרשימה המשותפת עם 8 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית וזהות בראשות סמוטריץ' עם 6 מנדטים ורע"מ בראשות עבאס עם 5. מפלגתם של הנדל וזליחה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. בתוך כך הציעו בליכוד למנות מיד את בני גנץ לשר כדי להראות לו את רצינותם ולחזק את קמפיין ממשלת אחדות לאומית. כך אמרו לכתבנו שחר גליק 3 מקורות שונים. לפי הדיווח, בליכוד דנו עם גנץ באפשרות התיאורטית להתמנות לשר הביטחון, אך גנץ דחה את ההצעות. בליכוד אמרו בתגובה כי גנץ לא קיבל הצעה לשריון. מכחול לבן נמסר בתגובה כי גנץ אינו מעוניין בג'ובים, בכיבודים או בשריונים. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יורד בשעה זו בחצי שקל ויהיה 7.77 שקלים. הדבר התאפשר בעקבות צו של משרד האוצר שהורה להפחית את מס הבלו. כתבותינו גילי כהן וליאל קייזר מציינות כי מדובר על אובדן הכנסה ממיסים של 150 מיליון שקלים, מהלך שנעשה בניגוד לעמדת הדרג המקצועי באוצר. כדורגל בליגת האומות, המחזור הרביעי. אירלנד וישראל נפרדות בתיקו אחת. דור פרץ כבש את שער השוויון בדקה 47. בתום 4 משחקים מדורגת ישראל במקום הרביעי מתוך 4 קבוצות עם 2 נקודות בלבד. שני המשחקים הבאים יהיו בחודש נובמבר נגד קוסובו ומול אוסטריה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי שחקני הנבחרת הישראלית עלו למגרש כשהם עונדים סרטים שחורים לזכר הנרצחים בטבח 7 באוקטובר. שחקני אירלנד שוב הרכינו ראש בזמן נגינת התקווה. המשחק מתקיים בסרביה בלי קהל ומשודר ושודר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב'.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. ברביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

כלא כדי לשמוח לצאת לחופשי פעם אחר פעם. בן אדם מחפש את הדרך כדי ללכת לאיבוד בשביל

0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. כוחות צהל בדרום סוריה חיסלו חשוד שניסה לחדור למוצב צבאי במרחב האבטחה. בצבא אומרים כי לאחר זיהויו ירו לעברו הכוחות וחיסלו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. בצהל אומרים כי ימשיכו לפעול במרחב האבטחה בדרום סוריה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צהל. יושב ראש ישר גדי איזנקוט מזמין את ראש הממשלה נתניהו לאימות טלוויזיוני. במכתב שנשלח לנתניהו כותב איזנקוט כי האימות צריך להיות פומבי וישודר בשידור ישיר בכל ערוצי התקשורת בישראל. מתוקף חובתו של אדם המבקש להנהיג לתת תשובות מלאות ישירות וכנות לבוחרים ערב יום הזיכרון לטבח 7 באוקטובר, לאחר המחירים הכבדים שעם ישראל שילם, ראוי שיקבל תשובות ברורות ומלאות בלי ספינים מושקרים, כותב איזנקוט בפני פנייתו לראש הממשלה. כאן חדשות מזמינה את המועמדים לראשות הממשלה בנימין נתניהו וגדי איזנקוט לאימות באולפן ביום ראשון 18 באוקטובר בשעה 8 בערב באולפן כאן חדשות בירושלים. לאחר ניסיון הפיגוע בשבוע שעבר נגד בסיס בריטי שבו מפציצים כבדים של הצבא האמריקני, הורה משרד המלחמה של ארצות

0: מזרח. ברביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה. ג' כאן ג'

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. כוחות צהל בדרום סוריה חיסלו חשוד שניסה לחדור למוצב צבאי במרחב ההבטחה. בצבא אומרים כי לאחר זיהויו ירו לעברו הכוחות וחיסלו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. בצבא אומרים כי החשוד לא נענה לצעקות הלוחמים ונורא רק לאחר שזוהה מטפס על סוללה מחוץ למוצב. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וחרמלה מנשה. בצהל אומרים כי ימשיכו לפעול במרחב ההבטחה בדרום סוריה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צהל. לאחר שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט הזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו לאימות טלוויזיוני, בכאן חדשות מזמינים את שני המועמדים לאימות ביום ראשון 18 באוקטובר בשעה 8 בערב באולפן כאן חדשות בירושלים. קודם לכן כתב אייזנקוט לנתניהו כי האימות צריך להיות פומבי ומשודר בכל ערוצי התקשורת בישראל. לאחר ניסיון הפיגוע בשבוע שעבר נגד בסיס בריטי שבו מפציצים כבדים של הצבא האמריקני, הורה משרד המלחמה של ארצות הברית להשיב את מטוסי ה-B1 לארצות הברית. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. בפנטגון אישרו את הפרטים ואמרו כי המפציצים מוכנים עם יכולותיהם לתקיפה גלובלית מארצות הברית. בניו יורק טיימס דיווחו כי העברת המטוסים נעשתה במהירות על רקע איומים חדשים, ולפיהם איראן מתכננת לפגוע בבסיס.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. ברביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות.

0: מדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. ארגון BDS הקורא לחרם על ישראל התלונן על פוליטיקאי ימני שקנה בקבוק יין של יקב טפרברג, אף שהועבר חוק החרם על ההתנחלויות. רולוף ביסחופ קנה את היין הישראלי במחאה על החוק, ואף פרסם זאת ברשת החברתית. באתר חברת טפרברג כתוב כי הבקבוקים שאותם רכש הפוליטיקאי ההולנדי יוצרו מענבים הגדלים בשפלת יהודה ולא בשטחים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. ישראל מציינת היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. הרמטכ"ל זמיר אומר שבמצפן התפעולי של הצבא מוכנות מלאה לתרחיש של מלחמת פתע. אמש הציג רב אלוף זמיר את לקחי המחדל לפני פורום המפקדים הבכיר של צה"ל, והדגיש בדבריו כי אחד הלקחים המרכזיים הוא הצורך הדחוף בהרחבת שולי הביטחון והגדלה משמעותית של סדרי הכוחות של צה"ל כדי לתת מענה לאיומים הרב זירתיים. כתבנו מוסר כי הרמטכ"ל ציין עוד שלצד הבנת גודל האסון ב-7 באוקטובר, על הצבא ללמוד, להטמיע את המסקנות ולנוע קדימה. לאחר שיושב ראש ישר גדי איזנקוט הזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו לאימות טלוויזיוני, וכאן חדשות מזמינים את שני המועמדים לאימות ביום ראשון 18 באוקטובר בשעה 20:00 באולפן כאן חדשות בירושלים. קודם לכן כתב איזנקוט לנתניהו כי האימות צריך להיות פומבי ומשודר בכל ערוצי התקשורת בישראל.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. ברביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.